Радио София.

0: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Танкер горя в териториалните води на Румъния. Reuters цитира министъра на отбраната Радо Мируца, че не е ясно дали търговският кораб е ударен от дрон. Същевременно държавната агенция Аджерпрес цитира лидера на Съюза на моряците Адриан Михалчойо, че е категоричен, че корабът е бил обект на обстрел. Министър Мируца е заявил, че корабът е празен и е чакал в района от няколко дни. Инцидентът е станал край пристанище Сулина в северното Черноморско крайбрежие на Румъния. Според местни медии, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Вчера след обед бе прекратено издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен във вторник при удар с дронове източно от Шабула. Причината е рязкото влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра, дъжд, намалена видимост и вълнение на морето от 5 бала. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването й зависят от американските военни и от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като Киев съобщи за внезапно орязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на посещението си в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп, след като стана ясно, че достъпът на украинската армия до сателитната мрежа Starlink е бил ограничен. Системата Starshield е военната версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. Междувременно руският обстрел по Украина продължава. Най-малко 600 000 души там останаха на тъмно. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
1: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
2: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
3: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи.

0: 27 бе приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември. Може да бъде застрашена и сигурността на топлоподаването, предупреди пред Националното радио председателят на Асоциацията на топлофикациите в България, Кремен Георгиев.
1: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
0: Посочи Кремен Георгиев. Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Терзиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
2: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. А сега да чуем прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро.
3: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен, Бургас и Ахтопол. На отделни места покрай реките има намалена видимост. В София температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, а в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Планините преди обяд слънчево, ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северо-запад. След обедните часове ще се заоблачи. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.

0: Подяволите. Подяволите, как мразя да минавам нощем край това гробище. Настръхвам от страх, щом приближа.
1: Чуди си, защо непрекъснато някой казва: настръхвам от страх, настръхвам от страх. Пък аз даже не мога да разбера какво означава това.
0: Защото си глупак за това. За нищо не те бива.
1: Значи да настръхваш от страх и някакво особено умение, така ли?
0: И аз стига си дрънка глупости. Чак косата ми се изправя от страх при тези гарни звуци.
1: Не, милост! Пощадете ме! Помощ, Ханс! Ама ти си и ти, бе! Пък уж си по-големия брат. Просто исках да видя дали наистина ще се изплашиш.
0: Кретен такъв. Проклет да съм, ако тръгна пак с теб. Не стига, че не си мърдаш пръста за нищо и нищо не умееш да правиш, а само гледаш как да ме изкараш акъла.
1: Не ми се сърди, бе, брато. Няма повече те плача. Знаеш само как ти завиждам. Така да можех и аз да се науча да настръхвам от страх. Сигурно е така много особено усещане.

0: Добър ден, Клисарио. Дошъл съм при тебе за съвет.
1: Кажи какво има. Ще помислим заедно.
0: Знаеш какво добро момче е големия ми син. Труди се от сутрин до вечер. Майстор е и работливец. Аз Ханс не знам какво да правя.
1: Още е млад. Ще се оправи момчето.
0: Да ти кажа, вече изгубих всякаква надежда за него. Представи си, питам го вчера, с какво смята да си изкарва хляба? А той знаеш ли какво ми отвръща? Че е искал да се научи как така се настръхва от страх.
1: Това не е кой знае каква философия. Докарай го при мен някоя нощ. А аз ще го оправя.
0: Много ще съм ти благодарен, Клисарио. Чакай го още до вечера. Ще ти го пратя. Дано се пооплаши, та да му излетят бръмбарите от главата. И да се заеме и той с нормална работа.

0: Ей, хайде, Ханс. Събуди се.
1: А, какво? А, Клисаро, ти ли си? Защо ме будиш?
0: Не ли си дошъл тук да работиш? Я се качи на камбанарията и удари камбаната. Так му ще се научиш най-сетне да настръхваш от страх.
2: Вие колко сте пласти направили. Как не ги е домързало? И какво им пречи сега да сложи тая камбана, да речем долу на кружата? Чак се задъхах. Ама бива ли сега такива пък неща посред нощ? Ама че тъп клесар. И що си не умил по никой време да бие камбаната? Я ищи, каква тая бяла фигура там горе? Ей, кой си ти, бе? Стига си бил ми, кажи нещо като хората. Или кажи да се махай. Немаш работа тук още. Айде. Какво искаш, бе, човек? Айде говори, иде, че ще ти изтърколя по стълбата. А, съжалявам, приятел, обаче сметне, че съм те предупредил. Бре, че тежък призрак, бе. И аз сега да отида да си свърша работа.

0: Ханс? Ханс! Събуди се!
1: Пак ли бе?
0: Да си виждал мъжът ми?
1: О, то се е видял, че тук няма да се не спя. Кво искаш сега?
0: Ханс, не знаеш ли къде е мъжа ми?
1: Търси си го спалната. Кое време вече да го търсиш при мене?
0: О, мъче идиот! Той се изкачи при теб на камбанарията.
1: Виж, това не знам. Ама, някой наистина стоеше горе на площадката.
0: Е?
1: Е, понеже не отговаряше и не искаше да се махне, аз си помислих, че е някой призрак.
0: Е?
1: Еми, блъснал го по стълбата надолу.
0: Какво?
1: Е, кой е бил клесар, е много съжалявал.
0: Господи, мъжо! Господи, какво ли се е случило? Мъжо! Мъжо, къде си? Господи, боже мой! Ох, мохай се, негодник от тука! За нищо не те бива! Мъжо, мъжо, може да се помръднеш. Ето, щупил си я крака. Заради теб, глупак такъв. Махай се, да не си се мяркал вече пред очите ми.
1: Добре, де, добре, де, добре. Е, ама че работа. Щеше да ме учи да настръхвам от страх.
0: Хайде, стани сега.
1: Па се претрепа по стълбите. Е, на призрак ще ми се прави. Па после аз виновен. Айде.
0: Така, леко, леко. По мен, първи. Е, така. Облекни се.
2: Бря!
3: Ханс?

0: съвсем се отчаях от теб. Какво си сторил на бедния клисар?
1: Нищо бе, татко. Нищо не съм сторил. Кой му е виновен, че не отговаря, като му викам?
0: Само беди мога да очаквам от теб.
1: Е.
0: Махай се от очите ми. Чакай. Махай се и не искам да те виждам повече.
1: Защо бе, татко? Чакай бе. Не дей така. Ще се махна. Добре.
0: Ще се махнеш, а?
1: Добре, ще се махна. Няма проблем. Аз ще се махна. И без той тук не научих, що е страх. Може пък по света да ме провърви повече. Да, но все някой ме научи на това сложно изкуство.
0: Учи каквото искаш. Все ми едно. Нати 50 талера, тръгни по широкия свят и гледай да не споменаваш откъде си и чий син си. Срам ме, че съм ти баща.
1: Няма да.

0: човек да може, да може, ама не мога, да настръхна от страх, ама не мога, да може, да настръхна от страх.
1: Ей, така както си, да?

изведнъж. Ама не мога. Пам, пам, пам. От страх, бе.

0: Я виж ти, дали пък да не опитам в тази страноприемница?
1: Добре дошъл, момко. Какво ще обичаш?
2: Еми, добре, заварили. Ще ми се да приспе някъде, пък може и така да понастръхна от страх малко.
1: Ще пренощуваш, ще пренощуваш, а настръхването ще гледаме да уредим някак.
3: Не се халосвай с момчето. О, жалко за хубавите му очи. Ако му е писано залудо да си отиде.
2: Чак, това ми звучи добре. Какво искате да кажете вие двамата, бе?
1: Ами там отсреща, виждаш ли онзи замък?
3: Юначе, я остави тези глупости. Ела да хапнеш нещо.
2: Че какво му е на замъка, бе? Замък като замък.
1: Да ти кажа, никой до сега не е могъл да изкара 3 нощи подред в него.
2: Ами
1: е.
3: Помагьосане, юначе. Не му се връзвай на глупавия мъжки акъл. Ела, ще те запозная с дъщерята.
2: Чакай, тък му взе да стане интересно. Дъщерята. Значи омагьосан казваш, така ли?
1: Царят е рекъл, че храбрецът, който успее да изкара здрав и читав 3 нощи вътре, ще вземе дъщеря му за жена, а тя казват е най-хубавата девойка на земята.
3: Дрън, щерка ни да не е лоша.
1: Млъкаве, жено. Може пък да му излезе късметът на момчето. Вътре са скрити несметни съкровища, пазени от зли духове. Ако магията се вдигне, те ще станат твои.
2: Я виж, че е много хубаво. Сега обаче ми кажете къде мога да го намеря този цар.
3: Жалко за хубавия юнак. Няма да види вече белия свят.
0: Царю, дошъл съм да моля за разрешението ти да прекарам 3 нощи в омагьосания замък.
4: Нещо ми младееш. Храбър ли си, момко?
0: Абе, честно казано, не знам, царю. Не знае какво е страх, ама означава ли това, че съм храбър?
4: Може и да не си особено умен, но това не е голям проблем. Колко други умници преди тебе изнесохме мъртви от замъка. Може пък ти да успееш? Добре, момко. Опитай си късмета. Дайте му ключовете от омагьосания замък.
0: Благодаря ви, царю.

0: Хайде де, омагьосан. Я го виж замък като замък. При това най-обикновен. Ох, само дете е малко хладничко. Абе, я по-бързо да взема да запали един огън. А, така. Ей, срамота, никой да не живее тук. Така де, ама сега като се постопли, ще стане замъче за чудо и приказ. Хората от страх какви глупости измислят само. Пък аз после съм бил виновен и глупак, дето не мога да настръхна от страх. Ама верно си е това. Не можех поне веднъж да настръхна от страх. Ей така бе, да си настръхна от страх. Да си настръхна от страх. Нещо загасва огъня. Ей, трябваше да си взема аз и едно одеялце. А. Ей, глупаци, какво пищите, бе? Такива огромни черни котараци пък пищат като бебета. Айде, елате тука. Ти сте премръзнали, елате до огъня и се стопнете. Хартия? Първо махни ти едно от мен. Ще вземеш да изподраскаш картите. Чакай първо да ми направя едно маникюрче.
1: Ще ти прегризем гърлото.
0: С тия ногти не сте за игра. Не мърдайте. Ама то пък всъщност как ли да мръднете? Аз така съм ви стегнал лапите на тисгяха, че не можете да се измъкнете. А така. Мяу я.
1: Ще съжаля.
0: Ема вие сте направо невъзможни, май няма да имам мира от вас. Я да взема, да ви притрепя аз вас, че да поспя спокойно. А така, жива път не обича да плува. За мъртвите не знам как е. Ама че гадна сган бе. Пак някои хора обичат да се отглеждат кучета и котки. Оф, я пак да взема да стъкме огънчето. Я. Това се казва омагьосан замък. Тък му за едно легло си мечтаях да се изтегна и да си поспя. Я гледай сега, гледай. Опа, като помярка ми е. Ой, чакай бе. Чакай, къде хукна бе. Глей се. Много бих искал да разбера дали всички легла в омагьосания замък са вървящи. Гледай. Ха, всъщност, не е лошо да знаеш. Приспивно платушка. Да. Прав си. Може и да пообиколим замъка, ако искаш. Само не друсай чак толкова много. А, не. Без мен. Така де, който иска да се вози. Това не е легло, а състезателен кон. Аз си отивам на кротко до огъня.
2: Така е. Как ми се спи?
3: Ей, жалко за хубавия човек. Храбрец изглеждаше.

0: още не се е стигнало до пелото.
1: Ама, ти жив ли си?
0: Еми да.
1: Как прехара нощта, синко?
0: Няма проблем. Само дето не можах да науча какво е да настръхнеш от страх. Разбираш ли? Да можеш и някой да ми го опише. И тая нощ май нищо няма да ми се случи. А сигурно е много интересно да настръхне човек от страх. Я! От комина падна човек. При това половин човек. Абе, ей, не е зле да си имам компания, ама трябва да дойде и другата половина. Че точно с тая не можем да си приказваме. Ей, чуваш ли? Пусни и другата половина! Е, това е вече друга работа. Ще те сглупа, приятел, и ще ми станеш като новичър. Я да те видя. Уф, приятелю. Абе, не си първи, хубавец, ама какво те правя? Ей, абе, не ме блъска, бе. Абе, не ме блъска, ти казвам, че ще ти цапнем един. Абе. Имал си, приятели, а? Нищо колкото по-голямо, дружина толкова по-весело. Така де, добра компания се събрахме, момчета. Само нещо сте се умълчали. Кажете, де, какво правим сега?
2: Донесли сме си кегли.
0: Кегли ли? А, имате предвид, че черепите, нали? Не знаех, че от човешки череп се правят кегли. Ма що казвате?
2: И с костите ще поиграем малко.
0: Е, браво, обичам кеглите. Ще играя с вас, само... Така де, топките ви, тия черепите... Абе, не ми харесват. Абе, не са достатъчно обли. Чакай. Дай да ги загладя така малко на струга. Ето това вече е друга работа. Сега ще пият по-добре. Кой е първи? Добре, чакай, аз съм. Айде сега, гледай какво става. А те така, скива ли какво стана? Абе, къде изчезнаха приятелите? Тък му почнах да печели. Защо ли не взема да подребна малко? С нощи така и така не успях да се наспя.
1: Хей, събуди се. Хей, нали не си умрял? Добре. Как прекара тази нощ?
0: Играхме на кегли и загубих няколко стотинки. Давай, ама смешни им бяха кеглите на тия приятели. Човешки черепи.
1: И не настръхнали от страх?
0: Ами, напротив, забавлявах се. Оф, вече почва да ми писва. Ама така де, трета нощ виси тук, за той дето духа и не мога да настръхна от страх. Какво са им правили толкова на тези преди мен, не мога да разбира. Тук, че то тук е по-скучно дори от пленните на баща ми. Хей, момчета, кого носите в този ковчег? Сигурно е братовчета, дето умря миналата седмица, нали? Я да видя. Леле, колко си студен, братовчеде. Чакай, ела сега, тук ще те постопля малко. Ама, че си и тежък, бе, не мога да те домъкна до огъня. Ама, ти съвсем си се смръзнал. Да взема да легна до тебе и да ти сгрея, що ли, а? Чакай сега, я да опитаме малко. Ама, аз ми сти се, де. Абе, много било тясно тия ковчези, бе. Едва си побираме двамата. Е, така е по-добре, разбира се. Виждаш ли, братовче, да стоплихте?
3: Сега ще те удуша.
0: А, така, и така ли се отплащаш, а? Айде тогава обратно ковчега.
3: Не.

0: че се пръснеш. Аз съм по-силен от тебе.
1: Ще видим. Ако си по-силен от мен, ще те пусна да си отидеш. Хайде, ела да си премерим силите.
0: Как?
1: Виждаш ли тази наковалня? С един удар я забивам в земята.
0: Големо чудо! Аз пък ще направя нещо по-добро. Ела сега да видиш какво ще направя. Ела тук. Ела, ама по-наблизо де, по-близо де. А така. Ела сега, ела, ела. Тука, тука, тука. А така. Ела да видиш сега как ще разцепе същата тази наковална на две.
1: А така.
0: Кой те кара да си завираш брадата в цепнатината, а? Глупаво тупо стаче такова. А така, сам си си виновен. Падна ли ми в ръцете сега? А така. И сега ще умреш пък, на, ще умреш. Ще те смачкам от двойте денце. А така.
2: О, не ме би, не ме би.
3: Какво каза за богатствата?
2: О, не ме би, юначе, пожели ме. Обещавам ти най-големите богатства на земята. Само ме пожели.
0: Добре, от мен да мине. Обаче, сега слушай. Заведи ме при богатствата си, па после ще се пазарим. Става ли?
2: Добре. Ето. Тези три ракли са пълни с злато. Едната е за сиромасите, другата е за царя, а третата е за теб. За тебе!
0: Добре, бе, старче.

0: Спиш ли, съпруже мой? Ханс! Спиш ли? Точно това ми трябва. Пустата Берта. Къде ли оставила ведрото, следено студената вода и живите рибки? Ето го. Колко е тежко. Раз, два, три.
1: Пустане! Кой е това? Натрезна го страх.
0: Така ли?
1: Да.
0: Най-после да си признаеш.
1: Ами да.
0: И това само от едно ведро студена вода и 5-6 живи рибки в него.
1: Ами, господи, да. Жено, абе ти ли ми погоди това номер, бе?
0: Да.
1: Ама как само настръхна го страх. Да, сега вече ще знае какво било човек да настръхне от страх.
0: А пък аз сега вече най-после ще си имам съпруг, който ще ми принадлежи напълно.

0: Слушахте
1: Приказка за едного,
2: който е тръгнал по света
1: да научи, що е страх.
0: По Братя Грим. Участваха актьорите
2: Васил Василев Зуек,
3: Венцислав Кисьов,
4: Цветан Ватев,
5: Майя Бабурска,
6: Надежда Караколева
0: и Христо Колев. Записът осъществи екип в състав Деян Цонев, Никола Великов, Димитър Василев, Марияна Вълканова, Симо Лазаров, Силвия Гочева. Драматизация и режисура Ралица Димитрова.

0: Зад всяка катастрофа има човек, семейство, дете, нечий живот. И когато си пътен полицай, не може просто да оставиш преживяното на место происшествието и да продължиш. Понякога се тръгваш оттам като полицай, но вътрешно се тръгваш като човек. Благодарен, че този път всички са живи. Казвам се Тихомир Миленов и работя като пътен полицай в районно управление Нови пазар. Получихме сигнал за катастрофа и разбрах, че автомобилът на моята позната, която е пътувала с детето си, се е преобърнал. Когато тръгваш към такъв сигнал, първата ти мисъл винаги е една. Има ли пострадали? Има ли загинали? Колкото и години да си на пътя, колкото и катастрофи да си виждал, този въпрос не става по-лесен. Нито с годините, нито с происшествията. Когато пристигнах, за щастие и двамата бяха добре. Видях, че майката е била с поставен предпазен колан, а детето е било правилно поставено в столче и абсолютно правилно обезопасен. В този момент ме изпълни със щастие, защото и двамата бяха невредими. Затова пазете се и бъдете отговорни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са, цитирам, демонстративно неуважение към призива на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал кот в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран, предава редакторът Филип Данчев.
1: Министърът на отбраната Радомир Удзе заявил пред румънската медия DG24, че корабът чакал в района от няколко дни. Не е ясно дали търговски кораб е ударен от дрон, каквито информации има в румънските медии. Инцидентът е станал край пристанище Солина в северното Черноморско крайбрежие на Румъния. Според местните медии ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Провежда се спасителна операция по евакуирането на екипажа, чиято националност не е известна. Танкерът е плавал под флага на Коморските острови. Ройтерс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който показва рисковете за корабоплаването по източния фланг на НАТО.
0: Редакторът Филип Данчев. От началото на октомври 5 търговски кораба бяха поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес, като темите ще бъдат конкурентоспособността, следващия бюджет на Европейския съюз и разширяването. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
2: Сред темите, които лидерите ще дебатират днес, са високите цени на енергията, като дискусиите ще се фокусират върху краткосрочната ситуация и мерките за справяне с проблема. Утре ръководителите ще изслушат президента на Украина Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия изстреля нова серия ракети и дронове срещу украински градове и стотици хиляди хора остават без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Тази нощ Русия предприема масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Градът е административен център на Кировоградска област и има население от около 220 000 души. Интензивната руска атака започнала късно с нощи, а ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти, съобщи областният управител Андрий Райкович, без да уточнява кои обекти в града са били поразени. Пълният мащаб на щетите все още не е ясен. Масираната атака срещу Кропивницки показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в

0: да потвърдите, но не сполудари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. Президента Зеленски заяви, че са повредени 30 енергийни съоръжения и определи последните руски атаки като умишлено пренебрегване на призива на Тръмп за прекратяване на огъня по енергийни обекти. За новините Елизабет Гогова.
1: 8 американски щата заведоха координирани съдебни дела срещу компанията за изкуствен интелект OpenAI. Обвиненията са, че родителите са били подведени относно безопасността на най-използвания продукт ChatGPT и че са причинени вреди на деца. С още информация нашия кореспондент в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Исковете са подадени от щатите Айова, Канзас, Небраска, Западна Вирджиния, Арканзас, Аризона, Айдахо и Монтана. Главният прокурор на Айова Бренна Бърд заяви, че компанията OpenAI е бързала да внедри ChatGPT на пазара, въпреки че е знала за рисковете, включително случаи, в които чатботът е давал опасни медицински съвети, насърчавал самоубийство или е подпомагал незаконни действия. Според прокурорите, компанията не успява да предотврати и злоупотреби с така наречените агентни системи, базирани на изкуствен интелект, които са извършвали нерегламентирани хакерски атаки. В отговор от OpenAI отговориха, че са внедрили водещи в индустрията защити за непълнолетни, включително родителски контрол и специален режим за тинейджери и че продължават да подобряват безопасността на моделите си. Делата се водят по законите за защита на потребителите във всеки от щатите, а прокурорите подчертават, че липсата на федерално регулиране ги принуждава да действат самостоятелно. Случаят се вписва в по-широка тенденция, тъй като през последните месеци и други технологични компании като Meta и Roblox бяха обвинени в практики, довели до вреди на деца. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. С подробностите репортерът Мария Филева.
3: Измененията в кодекса за застраховане въвеждат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Това ще важи за определени превозни средства, като мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други с временна и транзитна регистрация. Веднага щом поправките в закона бъдат обнародвани,

0: обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да са готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Българската страна ще работи и за създаване у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт в района на зенитен полигон Шабла. Целта е да се повишат способностите на военно-въздушните сили за противовъздушна отбрана спрямо изискванията на средата за сигурност. В дневния ред е включено и окончателно приемане на промени в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, както и обсъждане на първо четене на промени в закона за техническите изисквания към продуктите. С тях се изпълняват препоръките на Европейска директива за създаване на правна регламентация за действие при извънредни ситуации на вътрешния пазар, насочени към гарантиране на наличността на стоки от особено значение при криза. За новините, Мария Филева.
1: В Свищов ще бъдат открити обновения дом за стари хора и три новоизградени социални услуги в града. Вложените средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и са част от реформата за модернизиране на дългосрочната грижа за възрастните и хората с увреждания. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: С повече от 12 милиона и 600 хиляди лева е изградена нова триетажна сграда в Дома за стари хора Мария Луиза. Направена е ремонт и на основната сграда. Старческият дом в Свищов е за 125 жени и мъже, като 54 от местата са предназначени за трудноподвижни или лежащо болни. С близо 2 милиона евро община Свищов изгради три нови социални центъра с общо 60 места. Услугите ще подкрепят хора с физически и интелектуални затруднения. Предстои да бъде найти обучен 40 души персонал. Новите центрове, които ще открие социалният министър Наталия Ефремова, разширяват съществуващата система за социална подкрепа в Крайдунавската община. От Свищов, Здравка Маслянкова.
1: В Националния център по трансфузионна хематология ще бъде дарена специализирана линейка за кръводаряване. Автомобилът разполага с всичко необходимо за даряването на кръв на място, като целта е медицинските екипи да обикалят в различни населени места и институции. Репортерът Елена Бейкова информира.
3: Това е четвъртият мобилен пункт за кръводаряване, дарен от инициативата Аз вярвам и помагам. Автомобилът е закупен изцяло с дарителски средства и разполага с два големи и удобни електрически стола за кръводаряване с възможност човек да бъде в седнало или в легнало положение. Чрез него екипите на Националния кръвен център ще имат възможност да стигнат до повече дарители и да насърчат повече хора да участват в спасяването на човешки животи. Благотворителната организация Аз вярвам и помагам е създадена през 2015 година във Варна и провежда инициативи в подкрепа на здравеопазването. Следващата им цел ще бъде набирането на дарения за закупуване на още две линейки за кръводаряване за кръвните центрове в Плевен и Бургас. За новините Елена Бейкова.
1: Министерството на финансите е отпуснало допълнителни 187 000 евро за дейности, свързани с прибирането на тленните останки на цар Самуил. Става ясно от отговор до Националното радио след искане за достъп до обществена информация. Данните до момента обобщава репортерът Марта Младенова.
4: От Финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. За новините Марта Младенова.
1: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в зала 1 на НДК и ще се проведе под мотото «Цивилизация на зрелището». Репортерът Светослава Кузманова с още предварителна информация.
5: Най-новия филм

0: На Дани Бойл, Мастилото ще даде началото на 12-то издание на Сине Либри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. Мастило разказва за придобиването на западналия през 69-та вестник The Sun от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантерите и скандала. Акцент в програмата е и филм Отечество на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Сине Либри.
1: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман.
0: Сине Либри ще продължи до 8 ноември. За новините Светослава Кузманова.
2: Оркестърът за народна музика на Българското национално радио открива тази вечер новия си концертен сезон. Програмата обхваща музика от 5 фолклорни области, а концертмайсторът Росен Генков ще застане за последен път начело на състава. Концертът ще се излъчи на живо в ефира на програма Христо Ботев, в платформата Бинар и в профила на Оркестъра за народна музика на Националното радио във Фейсбук. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Резултатите в поредните мачове от втория тур в основната схема на Шампионската лига по футбол. Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен 2 на 4, Рома, Реал Мадрид 3 на 4, Ласк Линц, Ливърпул 3 на 6, Фейенорд Комо 3 на 2, Астон Вила Фенербахче 6 на 0, Бетис Порто 3 на 2, Будю Глимт, Борусия Дортмунд 1 на 0, Слован Братислава Штутгарт 0 на 3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3 на 1. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това съобщи клубът след подписването на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Все пак днешната среща от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19.45 ще бъде на националния стадион Васил Левски. А Левски гостува на Неймеген в Нидерландия за втория мач от основната фаза на Лига Европа от 22 часа. Ще предаваме двубойте на ЦСКА и Левски по програма Хоризонт. Ботев Пловдив се класира на полуфиналите на новия турнир за Купата на елита след победа като домакин над Ботев Враца с 2 на 0. В следващата фаза пловдивчани ще играят с победители от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 48, който е на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка. След 11 кръга в първенството тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи у дома румънския Орадия с 79 на 69 точки в матч от груповата фаза на турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62 на 94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93 на 82. И тенис. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Монес 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, отстъпи пред австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 0 плюс 2 градуса в Перник, Кюстендил, Драгоман, Банско, Велинград и Севлиево до 12-13 градуса в Сливен и Ахтопол. На отделни места по край реките има намалена видимост. Температурите по високите планински върхове са от минус 5 градуса на Черни връх до минус 1 градус на Рожен в Родопите. Температурата на връх Мусала е минус 4 градуса. По най-високите части на планините духа умерен и силен северен вятър, а снежната покривка е с дебелина до 5-6 см. В София в момента температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14.

0: планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 15 часа временно се променя организацията на движение в два участъка от автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км на автомагистралата в платното за София. Ще се ограничава трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Румънските медии съобщиха за първа атака с дрон на търговски кораб, пуснал котва в териториални води в Черно море. Снощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. Ударите по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море ще бъдат обсъждани във втория ден на срещата на европейските лидери. Тя започва днес. Русия изстреля още ракети и дронове по украински градове, като остави стотици хиляди хора без електричество. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че атаките са демонстративно неуважение към призива на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за енергийно примирие. У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Мария Янакиева и Рад Каменски.
2: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
3: Естествено.
4: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
2: Бабо, ти вече гласува, а какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
3: Може.
4: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио София. Гласът на столицата.
7: Радио София. Събуди се София по Радио София. Започва с мен Константин Лавсов. Добро утро на най-закъсняващите, които засичат, които бързат, които искат да стигнат бързо на работното си място, че някой ще им се скара. Всъщност можеше да станете просто 5 минути по-рано. Наистина има много напрежение рано сутрин. Рано сутрин. При все, че сте станали рано, може да станете наистина с 5 минути по-рано. Поне така си мисля аз. И за останалите, и за тях, разбира се, започваме с хубава музика и добро настроение. Лени Кравиц след това или с Тенсфилд.

0: песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
1: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: София с Константин Лавсов.
1: И не само с мен, с Александра Илиева, която е редактор на днешното издание на предаването, Андриан Любанов на звукорежисьорския пулт и Мартен, който избира музиката така, както го прави всяка делнична утрин. И него ще го чуем малко по-късно в неговата доза Musicology, която ще започне след 9.20, 9.30 тук в нашия ефир. Ние в 8.20, 8.30 ще разговаряме и с последният кмет от поредицата, районни кметове, с които провеждаме разговори вече повече от месец, за това какво ще се случи в последната година от техния мандат, как си го представят и какви са вижданията им за района, за квартала и така нататък. Но до тогава има време. Сега, както обикновено започваме с времето. Времето навън в момента е доста хладно. Всъщност беше ясно, че в сряда срещу четвъртък ще бъде, може би, една от най-студените утрини. Да, но вече няма да е съвсем така. Всъщност петък срещу събота ще е най-студената утрин, с минимална температура през нощта в София едва 1 градус. Да, нормално е вече да ги виждаме тези неща и нормално е да свикваме с тях. Може би тук някой ще си зададе въпроса и кога да сменяме гумите. Тук идва един момент, кога ще пуснат парното. Защото едно от условията за среднодневната температура да бъде под 12 градуса, което е много вероятно да го достигнем съвсем скоро. Тук вече идва момента, Топлофикация София готова ли е толкова рано да пусне парното през октомври. Казвам го, защото в следващите 10 дни минималните температури ще бъдат около 7-6-7 градуса. Влизаме в един период с много стабилно време като температури. Максималните ще бъдат около 16-17. Това ще стане обаче от другата седмица нататък, даже и с не толкова превалявания от дъжд. По-скоро бих казал вече по-нормални температури за средата и за края на месец октомври. Но чисто като това основно условие, среднодневната температура да е не по-високо от 12 градуса, мисля, че ще отговаря времето на това условие. От там нататък вече зависи само каква е готовността на Топлофикация София да започне да ни отоплява, ако мога така да кажа, поне тези, които се отопляват на парно. Тези, които се отопляват на газ, за тях пък също не са много добри новините, тъй като Булгаргаз вчера предложи много сериозно покачване на цената на газта за следващия месец. Там всеки месец Комисията за енергийно и водно регулиране разглежда предложената от Булгаргаз цена за следващия месец и се очаква повишение от 30%. Това са поискали от Булгаргаз. Каква точно е причината? Те, разбира се, сами знаят и най-вероятно са се обосновали. Така че от тази гледна точка сериозен въпрос за това колко пари ще даваме и за това. И за отоплението през този сезон зимен. За някои даже колкото по-късно, толкова по-добре. Някои предпочитат да са на ток. Особено хората, които ползват климатици в този преходния период, когато няма парно. Някой казва, че с климатици ми излиза по-евтино, но да се откажеш от парното и от Топлофикация София, нали, много пъти са говорили и експерти, даже и омбудсмана, като беше Майя Манолова, каза, че това е едно от най-трудните неща, които може да направиш, да се откажеш от това да имаш парно. Колкото и да се отказваш, ще се плащаш общи части и така нататък, реално ще имаш някакви задължения към Топлофикация. Но да се върнем обратно на времето. Днес максималната температура 13 градуса. Няма да вали. 13, дано да стане 14 по някое време. В момента в столицата температурата е около 4 градуса над нулата. Ще ги уточняваме тези работи. Днес няма да вали, утре ще вали. В събота и в неделя също няма да вали, с малко повече слънчеви часове. Слънцето вече не топли така, както ни си иска, но между 13 и 16 градуса ще бъдат температурите през уикенда, без превалявания от дъжд и с не толкова силен северо-западен вятър. Такова ще бъде времето днес, утре, други ден и до неделя. Разбира се, то може да се промени, особено в частта му през следващата седмица, така че ще видим към края на седмицата какво ни чака пък другата. Само след малко с малко повече информация за това какви са новините от изминалия ден, какво предстои да се случи днес. Това е Събуди се София, знаете, будим се с хубава, приятна музика. Сега продължаваме с Марк Морисън.

за това, че в районите Средец, Лозенец и Студентски ще може да се отвори, така да се каже, да се отвори вратата за нов конкурс за почистване. С решението си от 14 октомври от вчера съдът потвърждава действията на общинската администрация. Според общината това означава, че ще може да има нова обществена поръчка за трите района. Всъщност Върховният административен съд окончателно потвърди законосъобразността на прекратяването на обществената поръчка за сметосъбиране и почистване в зона 1, която обхваща тези три района – Средец, Лозенец и Студентски. В новия конкурс общината планира да заложи по-високи изисквания за качеството, задължително използване на по-модерна техника, повече механизирано почистване и по-строги санкции при неизпълнение. Като през това време, докато тече този конкурс и цялата процедура, се очаква да няма забавяне при почистването и сметосъбирането в зона 1 и в зона 7, където всъщност се очаква Върховния административен съд да се произнесе и там окончателно за зона 7, която в случая включва районите Възраждане, Оборище и централната част на Триадица. Това е едно от столичните събития от вчерашния ден. Също така имаме и опасни фуги на околовръстното в София, като общината настоява Агенция Пътна инфраструктура да действа по-бързо. Ще продължим да го следим този казус. От изминалата нощ пожар, който избухнал в апартамент на третия етаж в квартал Гео Милев на улица Николай Коперник, близо до 93-то училище. На място са били изпратени два пожарни автомобила, които са се справили с пожара. Все още не е излязла информация дали има жертви и пострадали при този инцидент. При пристигането на пожарната имало само животно, което е стояло на перваза. Пожар избухнал около 22 часа на третия етаж на тази сграда в квартал Гео Милев. Винаги ми е било интересно, между другото, тук отварям една скоба, как когато има пожар, когато има апартамент е опожарено, въглен, всичко вътре, което може да гори, изгоряло или напълно или частично. И винаги съм чудил как пожарникарите в крайна сметка успяват да разберат откъде е тръгнал пожара, при положение, че вътре всичко е всичко се е възпламенило. Но най-вероятно тук няма да мога да получа отговор на този въпрос. В щатите нещо интересно. 8 американски щата съдят създателите на ChatGPT, че нанася вреди на децата, обвинявайки чат-ботовете, че принуждават децата да се нараняват или да нараняват свои връстници. Исковете са подадени по такъв начин с искане да създателите на приложението да направят промени в начина, по който то работи по отношение на децата. Тези 8 щата искат съда да наложи на компанията и задължение да се откаже от печалбите, които получава от младите си потребители. Компанията е изправена също и пред десетки дела, по които е обвинена, че самото приложение изкуственият интелект е допринесъл за масови стрелби или други прояви на насилие. Ако работите от известно време, бих казал, не отскоро с такъв тип приложение, може би ще видите, че ако им зададете същите въпроси, каквито сте задавали преди една година, да речем, отговорите ще бъдат по-различни. Определено отговорите ще бъдат по-различни, защото приложенията се развиват, но ако отделите повече време да си поговорите, с някои от тези приложения и с този изкуствен интелект, ще разберете, че по-скоро рестрикциите стават повече. Не съм сигурен, че той самия изкуствен интелект се опитва да си заобиколи рестрикциите, но неща, които преди е правил по-свободно, сега ги прави доста по-трудно. Изкуствения интелект говорим. Между другото, преди 15 години, ако някой ми беше казал, че ще говоря за това по радиото, сигурност нямаше да му повярвам, но ето, че сме стигнали, до тук сме се докарали, така да се каже. Продължаваме с още новини от днес. Всъщност това е нещо, което стана ясно още от преди няколко дни, но днес очаква депутатите окончателно да приемат промените в кодекса за застраховането, с което ще се даде възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Може би знаете многото протести, които имаше на мотористи, за това, че там се премахна възможността да се плаща на 2, 3 или 4 вноски гражданската и единственият вариант да сключиш гражданска беше да се плати гражданска за цялата година. Така ли, че вече почти сме навлезли в сезона, в който двуколесните няма да се карат толкова активно. Така че това идва, бих казал, на време.

Това е Събуди се, София, по Радио София с мен, Константин Лавсов. Сега започваме с бърз преглед на това какво се случи вчера, какво предстои да се случи днес. Столична община, започваме от вчерашния ден, спечели окончателно делото за чистотата в три района на София. Става въпрос

началото на следващия сезон най-вероятно по друг начин ще се оперира. Измененията ще дадат възможност за сключване на полица за срок по-кратък от една година, но не по-малък от 30 дни. Ще важи за мотоциклети, кемпери, къмпинг, ремаркета и други автомобили с временна и транзитна регистрация. Веднага, щом поправките в закона бъдат обнародвани в Държавен вестник, компаниите трябва да бъдат вече готови да предлагат този вид застраховка за срокове под година. Депутатите ще гласуват и проект на решение за приемане на актуализиран план за инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Министерски съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи. Като казах безпилотни, завършваме с още една новина, която до някаква степен не идва от нашата държава, но бих казал доста ни засяга. Търговски кораб, пуснал котва в румънски териториални води в Черно море, се е запалил късно с нощи. Екипажът е бил евакуиран, съобщават румънските власти. Това е поредното нападение срещу търговски кораб в Черно море. Под все по-голям въпрос е безопасността на корабоплаването в нашето, в Черно море. Така че румънската администрация е съобщила, че е получила сигнал за пожар на борда на танкер за превоз на химикали, петролни продукти. Екипажът е евакуиран, всички моряци са в безопасност, което е добрата новина на фона на това, което се случи в корабите, които бяха атакувани от дронове близо до нашите води. Румънският министър на отбраната Раду Мируца заяви, че все още не е ясно дали корабът е поразен от дрон. Предстои разследване, но румънските власти ще разследват дали дрон го е причинил това и вече, разбира се, те ще преценят как да действат оттам нататък. Ако е така, това ще бъде пети или шести търговски кораб поразен в Черно море от началото на месец октомври. Поне за момент информацията е за 23 моряци, които са загинали или са в неизвестност. Само че тези, които са в неизвестност, колкото и тъжно звучи, най-вероятно знаем каква е тяхната съдба, тъй като и водите вече хич не са топли на Черно море. Отбелязваме, с това ще завърши и днес, Световния ден на чистите ръце на 15 октомври. Инициативата има за цел да повиши информираността относно значението на миенето на ръцете с сапун като един от най-ефективните и достъпни начини за предотвратяване на заболявания и спасяване на човешки живот. Имаше една статистика по колко пъти на ден несъзнателно се пипаме лицето и особено когато не са ни мръсни ръцете, пренасяме всичко това, което сме докоснали с ръцете и на лицето си, носа, устата, това са паразитни движения. Някъде над 100 пъти беше инцидентно, без да го мислиш, просто особено по-нервните хора още повече. Така че важничко да миси ръцете, всеки ден, така ли беше песничката, детската. Продължаваме с музика, в 8 следват новините.

0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
7: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Радио София.

Звукът на столицата. Музиката, която обичаш.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Румънските власти все още не са потвърдили официално, че дрон е причинил пожара на търговския кораб, пуснал кот в териториални води на Румъния в Черно море. С нощи танкерът Яра Джей се запали, а екипажът му е евакуиран. От началото на октомври 5 търговски кораба са поразени в Черно море край бреговете на България и Румъния. Смята се, че 23 моряци са загинали или са в неизвестност. Нападенията подчертават нарастващата заплаха, която използването на дронове във войната между Русия и Украина представлява за търговското корабоплаване в Черно море. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират на среща на върха в Брюксел. България, представена от премиера Румен Радев. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейските държави. Сред темите на срещата е подкрепата за Украина, а президентът Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Европейските лидери ще дебатират следващата многогодишна финансова рамка на блока за периода 2028-2034 година. Между държавите остават съществени различия, както за обема и разпределението на средствата от следващия бюджет, така и за собствените ресурси на Европейския съюз. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в телевизионно интервю в Лондон, че се чувства лично предаден от Доналд Тръмп, след като стана ясно, че достъпът на украинската армия до сателитната мрежа Starlink на Илон Мъск е бил ограничен, което породи съмнения относно дългосрочната подкрепа на Съединените щати за Киев, коментира вестник Guardian. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: По време на посещението си в британската столица, украинският президент обвини Тръмп, че е заел другата страна след повече от 4 години война, рискувайки срив в отношенията, които вече бяха обтегнати заради съгласието на Съединените щати да купуват дизел от Москва. Преди срещата си с премиера Анди Бърнам на Даунинг Стрийт, Зеленски участва в телевизионно интервю, в което бе попитан дали внезапното ограничаване на Starlink е било умишлено и дали се чувства предаден от Тръмп. Зеленски отговори утвърдително, но допълни, че нещата са малко по-сложни от просто неговите емоции или чувства. Жалко е, че губим силен партньор, отбеляза Зеленски, визирайки Съединените щати. Украинският президент освен това коментира, че решението за Starlink ще доведе до много човешки жертви. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Кипър е домакин на водеща европейска инициатива, която насърчава новаторството и сътрудничеството в отбранителния сектор, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: В рамките на 48 часа участниците ще разработят прототипи на отбранителни технологии с двойна употреба по три тематични предизвикателства. Те са свързани с автономни системи за навигация без сателитна връзка, координация на рояци, дронове и роботизирани системи за мисии за търсене и спасяване, защита на критична инфраструктура. Кипърският хакатон има за цел да бъде началото на път, който свързва таланта с ресурсите, изследванията с приложението им и Кипър с европейската отбранителна екосистема, бе подчертано в съобщението за събитието. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Сенатът в Бразилия одобри конституционна поправка за намаляване на работната седмица от 6 на 5 дни. Счита се, че това ще осигури подкрепа на президента Лула да Силва допълнително за балотажа на президентските избори. Още от редактора Георги Налбантов.
4: Законодателната промяна намалява седмичното работно време от 44 на 40 часа в най-голямата икономика на Южна Америка. По този начин се слага край на практиката в редица сектори да се изисква служителите да работят 6 дни в седмицата. А това е най-голямата промяна в бразилските трудови правоотношения от десетилетия насам. Новите правила ще бъдат въведени в период от 14 месеца и ще засегнат 37 милиона работници. Реформата беше подкрепена от целия политически спектър, включително от десния сенатор Флавио Болсонаро, който първоначално и се противопоставяше. Болсонаро младши е кандидат за президент, спечели първия тур на изборите този месец срещу политическия ветеран и настоящ

0: президент Луис Инасио Лула да Силва, който се кандидатира за четвърти непоследователен мандат. А дали ще успее да обърне резултата срещу Болсонаро, ще стане ясно на втория тур от изборите на 25 октомври. За новините Георги Налбантов.
1: У нас Централната избирателна комисия ще извърши днес довереното изграждане на кода за мъж.

0: Вините Георги Налбантов.
1: У нас Централната избирателна комисия ще извърши днес довереното изграждане на кода за машините, които ще се използват на президентските избори на 25 октомври. Процедурата се провежда в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Трима членове на ЦИК генерират независимо един от друг части от кода, който ще бъде отпечатван на всяка контролна разписка на устройствата. Ако комбинацията от цифри и букви е некоректна, то тази машина няма да бъде използвана на 25 октомври. От 9 до 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателя на ултракъси вълни Провадия 4 на частота 88,9 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на binar.bg

0: Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. В планините преди обяд ще е слънчево, след обедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Президентски избори 2026. Платена форма.
3: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
4: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
3: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
4: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
3: Спрете марионетките.
4: Изберете държавници.
2: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Президентски избори 2026. Платена форма.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио София. Гласът на столицата.
6: Радио София. 8 са минутките, които минаха след 8 часа. Добро утро на тези, които сега се включват на честотата на Радио София. Това е Събуди се София, с мен Константин Лавсов. Заедно ще бъдем до 10. В този час ще разговаряме с последни от всички районни кметове в столицата. Наистина бяхме във всички райони, с всички тях разговаряхме. Днес ще разговаряме с кмета на район Сердика, Момчил Даскалов. Това ще стане малко по-късно. Преди това ще се отправим и към задръстванията. Столицата, те вече не са едно и две.

0: Събуди се, София, с Константин Лавсов.
1: Имам едно такова усещане, че има едни улици, има едни булеварди, има едни кръстовища, на които просто даже може вече да не споменаваме, че е станал инцидент, защото там като че ли е нормално всяка сутрин да става инцидент. Примерно, по едно време Кръговото при Банкя на околовръстния път беше едно такова място. Веднъж си спомням сутрешния блок, се бяхме хванали да броим колко пъти, в колко сутрини от седмицата ще има катастрофа на Кръговото на Банкя. Това беше може би през пролетта и тогава стигнахме до 4 от 5. Това е само по време на сутрешния блок. Сега през деня може да има повече. Днес има катастрофа между семинарията и телевизионната кула. В понеделник и вторник имахме между телевизионната кула и Цариградско. Тоест малко по-надолу по Пейл Явров.

вече има струпване на автомобили. По Цариградско още няма катастрофа. Казвам го още, защо пък не. Днес е поредният ден от тази седмица, мисля трети, т.е. 3 от 4 до тук сме го докарали, защото е четвъртък, в който има катастрофа на Южната дъга на околовръстния път и това създава много сериозни проблеми на хората, които се придвижват най-вече от Павлово, Бъкстон, Овча купел, от тази част на София, западната към Младост. Катастрофата е станала близо до кръстовището с булевард България и задръстването наистина е много-много сериозно. Дори в разширената част, в широката част на Южната дъга на околовръстния път ще се забавите доста. За съжаление, няма и много алтернативи. Всъщност, това е една от най-основните артерии, що се отнася за това направление от западните квартали на София да се стигне до източните квартали на София. Колкото и странно звучи, другия най-бърз маршрут е през центъра, но в момента и по Цариградско изключително натоварено. Булевард България, Гешов, Цар Борис III не толкова много. Между другото, има катастрофа, която е станала и на кръстовището на Тодор Александров и Константин Величков, така че там, освен в тунела на Люлин посока център, ще се забавите доста и в и на кръстовището преди Константин Величков. Така че пак ще стигнем до този момент, че ви пожелавам шефът ви или началникът ви или там, който е над вас, да живее в същия квартал или да минава по същия маршрут, защото понякога, колкото и да си станал на време, колкото и да си станал по-рано, да си тръгнал на време, да си спокоен, да не си нервен, ето такива неща определено могат да те забавят драстично и да закъснеш по-сериозно. Затова ползвайте градския транспорт, ама той не винаги може да те устройва, особено да речем, ако отиваш към Хаджи Димитър, към Левски, към Орландовци, към Малашевци, там все още имаме проблем с градския транспорт, независимо, че си изгражда метро. Като се изгради, вече със сигурност ще бъде малко по-различно. Както обещахме преди малко, само след малко ще разговаряме с последния от всички районни кметове в столицата. Неумишлено сме го сложили на последно място, Момчил Даскалов, кмета на район Сердика. Просто така се случи. Започнахме разговори и с общинските съветници, за да видим това как и общинския съвет ще работи в последната година от този мандат, тъй като до година по това време горе-долу ще имаме или ще се готвим за местни избори. Така че само след малко разговор с Момчил Даскалов, кмет на район Сердика.

0: Инсулиновият капан на сладките вкусове. Вейпваш с вкус на ягода или захарен памук и мислиш, че това няма общо с килограмите ти. Грешиш. Изкуствените ароматизатори заедно с никотина влияят на панкреаса и влошават инсулиновата чувствителност. Това може да доведе до постоянен глад за сладко, качване на мазнини около корема и риск от диабет. Виж повече в проекта Живей на чисто, финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Събуди се, София, по радио София. Това 29 минути почти минаха след 8 сутринта. Ето, че дойде ред да приключим поредицата с всички районни кметове в столицата, с които разговаряхме в последният повече от месец, даже бих казал два. Първите кметове, с които започнахме, ако не се лъжа, бяха на Лозенец и на Люлин. Там дори нямаше бюджет избран. Сега вече имаме бюджет. Гледа се към последната година, може би с малко повече яснота от този мандат. Последният кмет, с когото ще разговаряме от поредицата разговори, е кмета на район Сердика, Момчил Даскалов. Той е на нашата телефонна линия. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели и благодаря, че сте му оставили за десерт.
0: Искахме и малко по-рано, знаете, имаше там леки затруднения, но все пак разговаряме с вас. Това не означава, че сме оставили район Сердика на последно място, не сме ги подреждали по приоритет. Ще започна с вас така, както започваме с всички други кметове. Три четвърти от мандата са минали господин Даскалов. Какво, някак си започваме с по-негативното, ако мога така да го кажа, за да завършим с позитивното. Има ли въобще такова нещо и ако има, какво е това, което сте искали в началото на мандата да се случи с района, то не се е случило и, уви, не си го и представяте да се случи до края на мандата?
1: Всъщност всичките проекти, които сме започнали, които бяха приоритетни, имам надеждата, че мога да случи до края на мандата. Може би един от проектите, който е най-тежък и най-голям, това е проекта, свързан с канализацията в Бенковски, тъй като там е свързан с корекция на река Владайска. Положихме доста усилия, чисто проектно са предвижени някои неща от колегите в Столична община, но това сигурно няма как да се случи до края на мандата, но дано поне са положили основите в крайна сметка да се случи. Останалите проекти, за които ще говорим след малко, по-скоро имаме амбицията да ги приключим.
0: Проблем, то е ясно, че е било проблем, но до каква степен се отрази това на района, че вече от всичките години, в които от този мандат реално има бюджет винаги с огромно закъснение, тази година с още по-голямо, за до година, която даже също е, бих казал, важна, не за това, че изборна, просто е последната година, там също не се знае кога ще дойде този бюджет, до каква степен това се отрази на проектите, които трябваше да бъдат реализирани?
1: Ми вижте, сигурност това се дава доста неудобства на чисто оперативен план, тъй като ни ограничава в някои разходи, но пък те пренесли през предходни години и ние за щастие първи бюджет беше прият сравнително рано. Така че имахме все пак рамка за действие, особено в капиталната програма тази година и колегите се постараха

0: предприемат в Столичния общински съвет съответните действия, за да може да харчим от там. Така че не това винаги с пънките, кога ще дойдат средствата. Въпросът е, че всички проекти, свързани с капиталови разходи, с инфраструктура, с детски градини и училища, са доста тежки процедури, при това градостройство, инвестиционни проекти, и те могат да се движат за всеки един момент в годината, така че аз лично не се оставяме това, че сме нямали бюджет или да търсим някакви оправдания. Имаме достатъчно поле за действие да си вършим другите неща, така че проектите да върват. И като казвате за последна година на мандата, точно така и не разсъждаваме мандатно, тъй като тези проекти по-значителни преди, те са в рамките на повече от един мандат, една част от тях са наши инициативи, една част от тях ги наследихме и продължаваме, ги довършихме, други ги продължаваме. Така че е важно да свършим нещо, което да остане и след нас, което видят и си отиват, но тези подобрения са важни за хората. Аз лично разсъждавам в тази посока и целият екип работим по този начин.
1: До каква, малко повече конкретика, разбира се, за различни казуси в района, искам и се да започнем от нещо, което е представително за дори и за България. Ако щете, гарата на столицата е важно как изглежда. Вие представихте само концепция за обновяване на ротондата. Как се развива проекта? Може ли да очакваме някаква промяна в това пространство? Според мен даже това не би трябвало да е проект на голямата столична община. Това трябва да си е направил проект с държавно значение, тъй като, пак казвам, това е гарата на столицата. Макар и може би някои други градове да не им хареса това мнение, но това е летището, гарата. Това трябва да са ни представителни пространства за чужденците, ако мога така да кажа.
0: Категорично съм съгласен с вас. Проектът е огромен и ние пред нас, когато вступих в мандата, имахме два избора. Единия беше един чудесен идеен проект сам по себе си, който 2019 мисля, че беше приет от едно доста авторитетно архитектурно студио, и той беше идеен проект за цялостното пространство пред гарата, но този проект, за да се реализира, би отнел много години, десетки милиони евро вече. И ние имахме два избора, или да чакаме този проект, или да предприемем все пак някакви действия, които да промениме състоянието пред гарата, и смея да твърда, че то вече е доста променено. През тези години успяхме да направим освежителен ремонт, да спрем течовете, да сменим цялото осветление на гарата, да открием един страхотен общински център там, който в момента е изпълнен със живот, много често се правят събития, да почнем ние самите да правим събития. Миналата година имахме два фестивала, есента с рок музика, тази година за втори път направихме латино фестивал, доста други дейности, и нещата се променили от толкова, доколкото са в ръцете на районната администрация. Включително приключихме с едни процедури, като стоищени отпред за предгаро площад идеята за концертна зала, така че там е влезло сила подробно устройство план, и от тук нататък наистина се изисква инициативност и на Столична община, със съдействие и на държавата, да може да се реализира един по-голям проект и за зала, и въобще за облагородяване на цялата зона. Това, което зависи от нас, наистина свършихме много работа, тя продължава. Ситуацията не е идеална, но със сигурност е много променена от това, което беше преди 2-3 години. Голяма част от обектите вече са наети с колегите от пазари Възраждане, които ги стопанисват, действаме заедно, така че зоната е променена. Като цяло се опитваме да я развием и като културен събитие хъб, заедно с пространства, които са в близост. Майчин дом, там готвиме сцена, които се прави. Наблизо е къщата на Райна Княгиня, също център на събития, заедно с нашия общински център. В момента даже сме пред едно много интересно подписване, въпреки че сме вътрешни структури на Дирекция за младежки спорт и дейности към Столична община. Страхотен малък проект се появи на едни младежи, които искат да правят пилотен проект за стена за катерене точно в Подлези, под пример на Мюнхен. А ние веднага протегнахме ръка и ще направим
1: си. Това от идеите за града ли, от тези гражданските бюджети, или съвсем отделно?
0: Не, това си отделен проект по някакви младежки програми. Просто свързахме от там колегите от Столична община, като видяха и нашите цели, амбициите, и все пак вече инфраструктура, общински център, места, с които разполагаме. Казаха, че много неща заедно с младежки или неправителствени организации могат да се свързат там, и за другата година ще изготвим много стриктен план да работим заедно в тази посока. Така че работим, за съжаление. Вие по-късно може би ще стане въпроси за очистващите фирми, тъй като ние нямаме постоянна почистваща фирма, която по принцип поддържа подлеза. Примерно като Миен и така нататък, даже и там положих усилия с нашия екип, имаме си звено, специално оборудвахме малко с машини, те са самите почистват подлеза,

0: време приемата ми след усилия, това нещо поне да е по-нормално, по-приветливо, светло към момента, да се случат хубави неща, но разбира се, цялостното пространство може да се прояви само с усилия на голямата община и на държавата, включително защото на и с частни инвестиции.
1: Макар и да не е един от най-големите райони в столицата като мащаб, вие също сте изправен пред един казус, че в района влизат различни квартали с много различни проблеми. Няма как тази малка част от центъра, също така Банишора, да речем, и така нататък, да се сравняват като, като проблеми, като паркиране, като натовареност с Бенковски, орландовци, илиенци и така нататък, но думата паркиране все пак. Там очаквахте ли вие с нетърпение тази наредба, която стои на трупчета и както вече един общински съветник сподели, че не си представя тя да влезе в, в сила до края на този мандат. Какви са казусите с паркирането и как може да се справите с тях, тъй като, пак казвам, проблемите са неразнородни. Едните паркират върху тротуарите, защото така са свикнали цял живот в тези квартали, в които има повече къщи и такъв тип постройки с дворове. Другите пък нямат места за паркиране, защото са в по-централната част.
0: Сигурно сте изключително добре информиран и ориентиран на ситуацията. Да, наистина е така. С много кметове сме си говорили, нещата са различни, започваме по ред. Всъщност не само от мене и от гражданите на Банишора се очаква, че с нетърпение на редата да влезе сила, защото това щеше да урегулира и последния участък от квартала Банишора, който в момента не е в платена зона. Всички съзнават предимствата, защото да, зелената и синята зона не са панацеи, които да изведнъж да появят много нови парко места, но те до голяма степен регулират движението, правят за посочни улици, голяма част от изостанат автомобили, които ние така или иначе много активно ги вдигаме, но все пак много по-бързо се изчистят да влиза на зоната. Това нещо се очакваше от гражданите, ние даже включително бяхме района, които първи бяхме проектно готови, защото аз самия имах инициативи на ключови моменти, бях подготвил предварително проекти заедно с специалисти за паркиране, като успяхме да използваме всяка една възможност допълнително паркиране, включително по подполковник Калити, включително по Опълченска, където са много широки трилентови пътища и може има така буфери за паркиране. За съжаление това не стана. Искрено се надявам да може тази година да влезе и изборите да не са политическа спирачка, защото мерките са необходими, да не говорим, че това ще донесе допълнителни средства, защото освен доклада за зоните, ние специално кметовете на Демократична България вкарахме и други доклади, които са свързани с много стриктно разпределение на приходите от тези зони, така че достават в кварталите, така че ние да взимаме мерки по инфраструктурата, да правим тротуари, да правим паркинги, кални точки и така нататък.
1: Имаше и финансиране на 7 нови паркинга там също от Столичната община. Там започнаха ли тези проекти или още не се е стигнало до тях?
0: Те не са точно нови паркинги по принципа, те са така наречени такални точки. Те и сега се ползват за паркинги, просто са необлагородени, колите изкарват кал, която се превръща в фини прахови частици и замърсява въздуха, това с което се борим. Да, днес е решение на Столичния общински съвет. Ние сме готови веднага да ги започнем, просто чакаме все пак да ни потвърдат финансирането поне на половината за тази година, тъй като решението беше за 26 и 27, но ако това не стане тази година, имаме пълна готовност следващата година да бъдат изпълнени. Отделно това е един от 9 проекта, които са за многоетажни паркинги в нашия район. Там също приключиха градостройствените процедури. В момента сме готови буквално да издадем виза за проектиране, но проектът се движи от Столична община да се направи многоетажен паркинг, който също ще добавя някакви стоти места. Той е на много ключово място при високите блокове в Банишора зад петката на градска болница. Отделно почват да приключват договори на платени паркинги, които се ползват като автокъщи, бази. Нашата концепция е тези паркинги да не продължаваме конкурси и да не ги отдаваме под наем, тъй като са важни за районите. В момента освободихме един такъв фонд и жилище и си направихме публичен паркинг. Хората си паркират допълнително 50 на места. В Банишора два паркинга очакваме да свършат договорите. По същия начин ще реагираме. Там, където ви каза за залата в централната част на Банишора, също докато се направи залата, това нещо имаме оговорка с ЦГМ да се предвижи да си влезе в зелената зона. Там са също 250 места допълнително, докато се реализира проекта, които могат да се ползват за паркиране. Така че правим всичко възможно по големите квартали, където е по-голям проблем. За малките квартали, специално за Орлановци, нещата с паркиране по тротуарите се решават с организация на движение, също на много места еднопосочни улици. Вчера, примерно, минава

0: там покрай фестивал, който организираме, наистина е изключително трудно да се минават по тесни улици, които са двупосочни. Това нещо ще стане под с проектите, които заедно с Столична община предвиждаме за промяна на градския транспорт в района. Така че там ще има на проекти за организация на движение, които, разбира се, предварително ще обсъдим с гражданите. И това ще реши до голяма степен нещата, така че моята политика е колите да се свалят от тротуарите, но да могат и легално да паркират на платното там, където, разбира се, наредбите и законите го позволяват. Вместо да слагаме някакви знаци за забрана на паркират, които никога не се спазват, хората са свикнали, че се спазват, няма контрол и санкции.
1: Там го има това, да. Аз тук цял живот си паркирам, ще продължа да си паркирам. Добре, господин Дъсков, в разговори с други районни кметове някак си филтрирахме го това и ми прави и на мен лично впечатление, че като че ли в този мандат обаче парите, които са насочени към детски градини, към училища, към образователна инфраструктура, там като че ли може би най-лесно се случват нещата. Знам, че има финансиране за обновяването на 58-о училище, 53-та детска градина е в нова сграда. Ще има ли, как стоят нещата при вас? Ще има ли, какъв е недостига на места в градините? До каква степен се справяте с този проблем? Знам, че преди няколко години даже имаше районни кметове, които се потупаха в градите и казаха, ние вече справихме с проблема в детските градини, останаха само яслите.
0: До голяма степен и при нас е така. Само една корекция. 53-та детска градина в момента се прави основен ремонт на основната изграда. Това, което се случи тази година, че изтече договор на частна детска градина и те като при недостиг на места смятаме, че не е редно общинска инфраструктура да се отдава на частни заведения. С цялото ми уважение към частния бизнес, към чудесната работа, която вършат, но там също няма да подновяваме конкурс, няма да обявяваме нов конкурс. Оставяме си я в стопанисваме ние, като временно тя е в фондови жилища, временно там преместихме 53-та детска градина, тъй като до сега децата бяха пръснати по различни детски градини. Заедно с търпението и на екипите и на родителите успяхме да се справим, но сега си ги преместихме децата, докато завършим цялостния основен ремонт с укрепване и цялостен вътрешен ремонт на 53-та детска градина. След което като освободиме този филиал, ще си го прехвърлим на отсрещната 48-ма детска градина, която да го стопанисва, като там също сме и пред буквално започнен пред разрешение срещ за един проект, който също малко се забави поради технически причини преместване на топлопроводи за допълнителен корпус. В началото на мандата въведехме също един допълнителен корпус на 118-та детска градина в Орландовци. Така че и ние до голяма степен се справяме с детските градини, има повече проблем с яслените групи. Но тук възниква един проблем, който и в момента е дигнат, че проблема не е само инфраструктурен, ами и за медицинските сестри.
1: Вчера го коментирахме онзи ден, също се появи новина. Да.
0: Също директорите ни в момента, в които им правим разширение, не могат да открият яслени групи, защото нямат медицински сестри, а инфраструктура почва да има. Също така имаме готовност само да ни осигурят средства за проектиране на още две разширения на детски градини, вече съществуващи, които са с приключило градостройство, нали, тези процедури, които обикновено най-много бават в интересите, не се виждат от гражданите. Но точно тях сме ги приключили, така че ако ни осигурят средства, там сме готови веднага да проектираме. За сега с детските градини се справяме, равномерно е разпределението, няма някъде натрупване другаде, липса на деца, но при ясните групи е малко по-сложно, въпреки че като цяло сме по-добре от другите райони, но пък сме в очакване на два огромни комплекса, които вече влезаха в експлоатация частично. Това са с ново фирми ЖК Райан и Княгиня зад гарата и също до Калфанд комплекса, който е в Панишора, които са с стотици.
1: Там наистина се очаква и да има, както се казва по-модерному, млади семейства с деца, нали, както сме свикнали да казвам.
0: Да, има натиски към детски градини и училища, затова и ние се готвим. Успяхме с екофонда и с финансиране на Столична община да включим 58 училище. Там сме готови с цяло с проекта, който е съгласуван с екофонда и с Столична община. В момента пред издаване на разрешение за строеж и сме готови веднага да почнем да, нали, да видим поръчка и да го изпълним и него в 27-ма година. Успяхме да се финансиране да се осигури и за 100-то училище, където въведахме физкултурен салон и столова. Те също имаха малко забавяне заради тези топлопроводи, които спомена преди малко. Но сега пък осигурихме средства за старата сграда, да може и нея да я санираме. Там вече имаме разрешение, срещу обявена поръчка, така че това е проект, който в

0: 27 година случи. Просто наистина някои неща, то защото в началото на мандата тръгнаха едни проекти, те се случват точно след 2-3 години. Така че ни чака наистина много тежка година от към проекти, но за мен това е прекрасно, защото когато се върши нещо, когато знаем, че нещо се случва, сме много по-спокойни, тъй като наистина началото на разговор започва с ограничението в бюджетите, това пък по-малките проекти, като междублокови пространства, граждански проекти ги наби така малко в края на годината и става по-трудно, защото и фирмите се затрудняват и ние, но
1: важно, аз това исках да ви питам към края на нашия разговор, разбира се, защото пък първите кметове, които ни гостуваха районни, нямаше как да им задам този въпрос, тъй като вече нямаше избран, но харесва ли ви бюджет и до каква степен отговаря на капиталовата програма? Независимо, че имаме бюджет по никое време, така да се каже.
0: Вижте, по принцип, така се тиражират и суми милиарди. Като цяло, знаем, че ние сме столична община, преди сме разпоредител на бюджет и в голяма част сме като казачки ни пари фиатизират, така че най-важна е капиталната програма. За мен за капиталната програма е много важно принципа, който се прие преди една-две години, а именно там да влизат проекти, които имат максимално готовност да бъдат изпълнени, приемо с разрешение за строеж. Въобще не ми харесва, на няколко пъти се използва различни политически сили. В последния момент, по някакъв начин, с някакви договорки да се вкарват проекти, които звучат много добре на хартия, но е ясно, че няма как да бъдат изпълнени до края на годината, няма как да бъдат започнати. Така че логиката да се приоритизира по начин, по който другото, което е, че трябва комплексно. Ето при нас в момента правим ремонт на, т.е. Столична община извърши ремонт на трамвайното трасе на Мария Луиза, което е чудесно. Това ще подобри много електротранспорта, но се прави само трасето. Платата са оставени отделно. Не знаем дали скоро ще стане. Трябва комплексно това нещо да се направи, защото от

0: Това ще поднови, ще поднови много електротранспорта, но се прави само трасето. Платата са оставени отделно. Не знаме дали скоро ще стане трак, комплексно това ще се направи, защото оттам пък идват течовете в Подлеза, откъдето пък се нарушава и средата в Подлеза, т.е. оттам където започваме, там завършваме в момента. Така че трябва да се мисли малко по-комплексно, да се направи платата, да се направи велоалеята, да, сега се смени осветлението, всичко това трябва комплексно. В момента няма да могат да се оправят, примерно, спирконависите, които са ужасни от години там на Христо Ботев и на Мария Луиза, гледат ужасно, извън обхвата са на договора, борим се по някакъв начин това да го вкараме, да го правим. Организация на движението, която ще реши голяма част от там и използването на Подлеза и по-безопасно преминание, и по-лесно преминаване за хората, тъй като в момента те преминават отгоре нерегламентирано. Това са ред неща, които трябва комплексно да се решават, когато се правят големи проекти. По-добре да са по-малко, но се хващат от А до Я и да се изпълняват цялостно, защото иначе става малко като на кръпки. И не е благодаря средата цялостно, и хората не са цялостно доволни. Това ми е единствената препоръка към колегите от Столична общински съвет, към Столична община и към колегите районни кметове, които предлагат проекти, наистина да се по-визионерски, по-стратегически с големите проекти да се оперират.
1: Добър начин, по който да завърши нашия разговор с Момчил Даскалов. Със сигурност има и винаги какво да си кажем още, но и времето започна да ни притиска. С вас, господин Даскалов, се надявам в последната година от мандата да се чуваме и да ни гостувате само по хубави поводи, ако мога така да кажа. Това беше последният от всички районни кметове в столицата. Всичко ще бъде събрано на нашата страница bnrnews.bg/София, където ще може да видите разговорите с всички кметове и важните акценти, това, което предстои да се случи в последната година от този мандат. До година по това време горе-долу ще има местни избори. А ние пък междувременно започнахме не само в районните администрации, започнахме разговори и с общински съветници, един такъв вечер разговаряхме с Бойко Димитров през тази седмица. Ще имаме и през следващата седмица още други общински съветници, с които ще разговаряме от всяка една политическа партия в Столичния общински съвет, включително и независими, за да видим пък те как си представят работата, ще има ли заравяне на томахавките и дали в последната година се очаква да бъде най-продуктивната, ако мога така да кажа, в този мандат. Съвсем естествено всички тези разговори да приключат и с разговор с господин Васил Терзиев, така че това ще се случи в Събуди се София в следващите седмици. Ние сега обаче продължаваме с музика точно в 9 новините.

0: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
10: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
9: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
10: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
11: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски.

0: Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за вестник Financial Times, публикувано с нощи. Забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, казва Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове и ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Русия предприе тази нощ масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Интензивната руска атака показва, че Русия не е забавила мащабните си бомбардировки над украински градове, въпреки така нареченото енергийно примирие между Русия и Украина. Преди дни американският президент Доналд Тръмп направи неочаквано и едностранно изявление относно примирието, като заяви, че Киев и Москва са се съгласили да спрат атаките срещу енергийната инфраструктура на другата страна. През нощта в Киев спасителни екипи изнасяха на носилки пострадали от руините на жилищна сграда, разрушена от експлозия, а пожарникари се бориха с огромен пожар. По данни на властите, на мястото са загинали 2 души, 21 са ранени. В Днепропетровска област 2 души загинаха, а 3 бяха ранени в резултат на руски атаки. Разрушена е къща, няколко други са се запалили. Русия нанесла удар по пристанище Измаил в украинската Одеска област на брега на Черно море. Поразени са също така 2 товарни кораба, пътуващи към Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната, като добави, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. Около 600 000 души останаха без електричество, след като руски ракети поразиха енергийни обекти по време на продължителни атаки, насочени предимно към Киев и Харков. Руското министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по 4 електроцентрали в Киев и околностите му, както и по 2 в Харков, наред с други цели. За новините, Елизабет Гогова.
0: Румънските власти все още не са направили официално изявление дали дрон е поразил кораба, атакуван с нощи близо до румънското пристанище Сулина. Според информация на екипажа, танкерът е ударен от безпилотно средство. Румънската брегова охрана е провела спасителна мисия и всички 17 моряци на борда са спасени. Корабът под флага на Коморските острови е превозвал въглища към Украйна. Радио Румъния цитира Министерството на отбраната, че тази нощ дрон е бил засечен югоизточно от

0: чулина над румънски териториални води. Активирана е системата за предупреждение на населението в района на Тулча. Вдигнати са изтребители F-18, които са част от международната мисия. По-късно е засечен друг обект и са вдигнати румънски F-16. Според министерството няма засечени последващи нарушители на въздушното пространство. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море, и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
1: Утре ръководителите ще изслушат президента на Украйна Володимир Зеленски за последния развой на събитията в страната, включително атаките срещу цивилното население и инфраструктура, и ще потвърдят подкрепата на Европейския съюз за страната. Ще бъдат обсъдени няколко точки, включително по-нататъчното увеличаване на натиска върху Русия. Сигурността и отбраната, миграцията и ситуацията в Близкия изток също ще бъдат сред обсъжданите теми. Относно европейската отбрана и сигурност, фокусът ще бъде върху хибридните заплахи и справянето с ескалацията им от страна на Русия, както и укрепването на устойчивостта срещу тях. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: У нас депутатите окончателно ще приемат промените в кодекса за застраховането, с които се дава възможност за сезонна задължителна застраховка гражданска отговорност за определени моторни превозни средства. Довереното изграждане на кода за машините, които ще се използват на президентските избори на 25 октомври, ще извърши днес Централната избирателна комисия. Трима членове на ЦИК генерират независимо един от друг части от кода, който ще бъде отпечатван на всяка контролна разписка на устройствата. Ако комбинацията от цифри и букви е некоректна, то тази машина няма да се използва на 25 октомври. Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да гласува предложението на прокурорската колегия Магдалена Лазарова да заеме длъжността, изпълняващ функциите на главен прокурор. На 22 октомври изтича 6-месечния срок, в който според последните поправки в Закона за съдебната власт, сегашният изпълняващ Ваня Стефанова може да остане на поста. В Истанбул всички училища са затворени заради пороя, който доведе до транспортен хаос в мегаполиса, а двама души са загинали, съобщава ТРТ Хабер. Снощи валията Давуд Гюл призова хората да не излизат, ако не е наложително. Хиляди служители на аварийните служби са на терен, за да отводняват домове и транспортни структури. Заради проливните дъждове се наложи изпращането на екипи и специализирана техника и в Анталия. В емисията новини следва спорт. Студиото е Владислав Стоянов.
2: Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. Резултатите в поредните матчове от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Манчестър Сити, Пари Сен-Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Словен Братислава Штутгарт 0-3 и

0: Макар с 93-82. На тенис турнира на твърда настилка в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на 8-ми на финалите с босненеца Дамир Джумхур по програма след 13:30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие. В Самоков са поредните състезания на международния турнир по естетическа групова гимнастика.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 3 градуса в Кюстендил до 13 в Ахтопол. На Черни връх температурата е минус 6 градуса, на Мусалай Ботев минус 3, а на Мургаши в местността Рожен е минус 1. Северният вятър по Черноморието е спориви до 17-18 метра в секунда. В София към този час температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, започнато от северозапад, увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще се заоблачи. Ще духа умерен, по високите части силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция съобщават за натоварено движение на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на границата с Турция на изход за товарни автомобили. До 15 часа се променя организацията на движението в два участъка на автомагистрала Струма на територията на област Благоевград. Ремонти ще се извършват при 159 и 166 км в платното за София. Ще се ограничава трафикът в активната лента и автомобилите ще преминават в изпреварващата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата.
5: Десет минути след 9 сутринта, това е Събуди се София по Радио София с музика, с добро настроение, с усмивка, така трябва да се будим всяка сутрин. За съжаление, по столичните улици, булеварди и задръстванията малко или много могат да ни отнемат от този момент. Особено когато има катастрофи, няколко такива нови са се появили. На Южната дъга на околовръстния път днес е изключително неприятно за преминаване заради инциденти, които са станали там и по булевард България има и около телевизионната, която все още е натоварено. Само след малко и Мартен с неговата дневна доза мизикологи тук при нас.

0: Събуди се, София, с Константин Лавсов.
1: Тук сме, силни сме. Ето и Мартен вече тук в студиото до мен.
2: Добър ден на всички столичани.
1: Мартен, само след малко с Musicology, с интересни музикални предложения. Може да загаднеш нещо какво има, но преди това наистина на две, на три, набързо да кажа, че днес е по-необикновен ден заради тези катастрофи, които са случили и огромните задръствания, които продължават. Именно заради тях, защото на възлови места, като Сточна гара, като тунела на Люлин, като Константин Величков там поспаднаха, но при телевизионната кула огромно задръстване заради катастрофа, която е станала по-рано, там вече час и нещо има отзвук от нея, и Южната дъга на околовръстния път, там явно е по-сериозен инцидент, който се е случил на кръстовището, близо до кръстовището с булевард България. Там има огромна опашка и ще се забавите доста минавайки от там. Но това е нещо нормално за една столица, поне аз така си мисля. Ти си без кола, нямаш ли тия дребни проблеми?
2: Много добре се чувствам без кола и разбира се, за пореден път ще си позволя да агитирам тези, които имат възможност, въпреки лек дискомфорт от време на време, да пробват или с градски транспорт, или с крачета.
1: Всички тези задръствания, знаеш ли какво ми говорят обаче? Цената на горивото още не е достатъчно висока. Може още. Щом не
2: можело.
1: Спираш и не се отказваш. Можело, то можело. Щом не се отказваш, значи все още не е проблем. 1,86 е цената, средната цена на дизеловото гориво днес по бензиностанциите в столицата. Осреднена, това е на различните бензиностанции.
2: Аз цена. Не мисля, че като се лишиш от автомобил, спестяваш само от това, което харчиш за бензин и за гориво, ми спестяваш и немалко лично време, ако се организира, защото наистина има страхотни варианти с градския транспорт. Така че това е моето лично мнение, че има и варианти без автомобил.
1: Той е доказано, че има варианти без автомобил. Много хора се опакват от качеството на градския транспорт, макар че не на едно и две места той се подобри със значително качеството, но ти имаш едно страхотно предимство. Имаш един епизод на Два мъже и половина и тогава Чарли Шин каза: добре, защото тия, които идват от там и отиват в другата посока на работа, не се разменят с тия, които сега отиват в обратната посока. И да живееш и да работиш близо до мястото
2: така
1: си на живеене, също е хубава идея. Така че, добре, приключваме до тук. Мартен, само след малко с неговата дневна

за Мюзикологи. Днес приключихме с всички районни кметове, представихме ви всички техни планове, приоритети, какво е свършено и какво не е свършено. Продължаваме с общинските съветници, а разговорите с районните кметове ще бъдат качени и събрани на едно общо място в нашата страница bnrnews.bg/София. Само си малко Мартен и Мюзикологи.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио

0: и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: На 16 октомври, петък, след новините в 14 часа, бъдете с Радио София и безплатният диспут на тема «Правомощията на президента между институционалния баланс и реалното влияние». Време ли е, освен обединител на нацията, държавният глава да бъде и активен политически играч по въпросите на външната политика, националната сигурност и социално-икономическите кризи? Водещ Данаил Конов. Диспутът ще се излъчва на изборната страница на интернет-портала на Българското национално радио bnrnews.bg.

0: Daily Musicology с Мартен.
1: И отново добър ден на всички столичани, които са на 94.5. Това е честотата на Радио София. Казвам се Мартен Роберто. Време за ваша дневна доза Musicology, която без да губим време започва ударно с едно много енергично изпълнение, което празнува годишнина от своето излизане. Годината е 1956 и на днешния ден излиза една абсолютна класика на архитекта на рок-н-рол музиката, човек, който всички ние познаваме като Литъл Ричард. Става въпрос за Good Golly Miss Molly, едно абсолютно изключително легендарно изпълнение, което според списание Rolling Stones попада под номер 92 за една от най-великите 500 песни за всички времена. Кои сме ние да спорим с тази класация? Така че стартираме отново с годишина, празнувайки излизането на този велик сингъл от великия Little Richard, Good Golly Miss Molly в ефира на Радио София.

Джънгл слушаме с Back on 74, любимо изпълнение на изключителна британска формация, с огромно удоволствие. Често може да слушаме тяхната музика на частота 94.5. Казвам се Мартен, вие сте с Дневна доза Musicology. Продължаваме с Jackson 5, отбелязвайки рождената дата на един от оригиналните членове на тази изключителна формация. И това, разбира се, е Тито Джексън, легендарният Тито Джексън, който е роден на днешния ден през 1953. За съжаление, през 2024 година го загубихме едва на 70 години. Той и Майкъл Джексън са двамата оригинални членове на Jackson 5, които вече не са измежду живите, но тяхното творчество, разбира се, остава завинаги в музиката, особено това, което Майкъл Джексън сътвори и като соло артист, и като част, разбира се, от групата Jackson 5. Тази група сега ще слушаме в ефира на Радио София, една формация, която става популярна към края на 60-те години, благодарение не на

такова идея на самата Диана Рос, която всъщност представя групата Jackson 5 на Берри Горди, който пък е създател на Motown Records. Той, разбира се, вижда веднага потенциала в Jackson 5, подписва ги и оттам нататък всичко е история, която може да прочетете в интернет. А сега да слушаме и тяхната велика музика в ефира на Радио София. Завръщаме се към един техен емблематичен сингъл, който излиза през 74-та и се казва Dancing Machine. Слушаме The Jackson 5.

Тито Джаксън е роден на днешния ден. Точно това е причината да си припомним това велико изпълнение на Jackson 5 Dancing Machine. Годината е 74-та. След малко продължаваме с нова музика, но преди това искам да спомена за още един рожденик, който е роден на днешния ден, и той е много важен човек, защото до голяма степен е променил начина, по който виждаме, а след това и слушаме музиката. Той е роден на днешния ден през 1970 година, става на 56 години, се казва Крис Кънингъм. Един видеоартист, един музикален режисьор на музикални видеоклипове, който е направил някои от най-емблематичните оригинални неща, особено през 90-те години. Човек, който е създал видеоклиповете на Aphex Twin, Come to Daddy, Window Licker, Björk, Always Full of Love, класиката на Madonna, Frozen. Разбира се, работил е по много други неща. Други любими мои видеоклипове са Square Pusher, с Come On My Selector, работил е с Placebo и с наистина велики артисти. Направил е и много-много емблематични реклами за комерциални продукти. Наистина много важен режисьор, който промени начина, по който видеоклиповете изглеждат. По този начин промени цялата ни естетика и до голяма степен начина, по който искахме да съществуваме и да изглеждаме. Важно е да споменаваме такива хора, които наистина са променили света със своята визия. Един изключителен режисьор на емблематични видеоклипове е Крис Кънингъм, който е роден на днешния ден. Сега продължаваме с нова музика от

друг британец, не Крис Кънингъм. Той се казва Джордан Ракей, човек, чийто нов албум очакваме с огромно нетърпение. Той ще се появи през месец февруари, а това е и последният сингъл от този предстоящ да излезе албума. Слушаме Джордан Ракей с Paradise.

0: Време е за класика в синьо с Мартен Роберто.
1: Днес в класика в синьо ще ви представя нещо специално, което има и джаз, но има и много афробит, и ще слушаме музика на много важният, изключителен човек, който се казва Фела Кути. Той е роден на днешен ден през 1938 година и си отива едва на 58 през 1997. А за тези, които не знаят, Фела Кути е нигерийски музикант и политически активист, който се смята за основен иноватор в афробита. Това е нигерийски музикален жанр, който съчетава западно-африканската музика с американския фънк и джаз. Влиятел е до ден днешен за голяма част от музикантите по всички краища на света. Той е героя на днешното издание на Класика в синьо и от неговата дискография се връщаме към годината 1976 за едно изпълнение, което се казва Mr. Follow Follow.

0: Най-добрите истории се разказват на кафе. А то е като живота. Веднъж сладко, друг път горчиво. В Радио Кафе са важни и вкусът, и компанията. Споделете ги с мен, Гергана Пайкова. От понеделник до четвъртък, между 10 и 14 часа, по Радио София.
1: Цветна, динамична, изпълнена с любопитни събития и интересни млади хора. Такава е нашата столица.
2: Актуална информация за важното в града ни. Слушайте в ритъмът на столицата. Всеки делничен ден от 2 до 5 следобед.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Десет часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 евроцента спрямо размерът и през 2026 година. Срокът за обществено обсъждане ще бъде 2 седмици до 28 октомври. По-краткият срок за провеждане на обществени консултации е свързан с необходимостта от своевременно приемане на постановление на Министерският съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната за 2027 година, което се налага във връзка с планирането и прогнозирането на необходимите разходи в рамките на бюджетната процедура за разработване на проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 година. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. В Университета за национално и световно стопанство и Техническият университет в София

0: Централната избирателна комисия ще демонстрира как се гласува с машина и на предстоящите на 25 октомври 2026 президентски избори. Демонстрацията в УНСС започва в този час, а в Техническият университет от 12.30 часа. В учебните заведения ще бъде предоставена и допълнителна информация във връзка с изборите. Националната информационна система, която трябва да събира на едно място данните за случаите на домашно насилие и да позволява обмен на информация между институциите, не е готова и след втория срок, определен за завършването им. Към началото на октомври няма и нова дата, на която тя следва да заработи. Регистърът е една от ключовите промени в Закона за защита от домашно насилие от лятото на 2023 година. Замисълът е на едно място да се събира информация за случаите на домашно насилие, пострадалите и извършителите, да е историята на насилието и предприетите мерки. Целта е институциите да могат да обменят данни и да разпознават повтарящото се насилие и риска за жертвата, вместо отделните сигнали да остават разпилени между полиция, съд, социални служби и други органи. Поради футболна среща, която ще се проведе днес, се забраняват престоят и паркирането от 14 часа до 20 часа на автомобили на паркингите на моста пред националния стадион Васил Левски. Изключение се допуска за автобусите и автомобилите, които обслужват срещата, съобщиха от столичната община. Мярката е свързана с организацията около стадиона и не означава автоматично затваряне за движение на всички прилежащи булеварди. През последното денонощие в страната са регистрирани 19 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са пострадали 26 души, съобщават от Министерството на вътрешните работи. При пътните инциденти няма загинали. В София са станали една тежка и 29 леки катастрофи с един ранен. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София. Радио София. Гласът на столицата.
2: Началото на новия час започна с новините на Радио София и веднага след тях гласът на столицата ви посреща в четвъртото издание на своето винаги горещо радиокафе. Добър ден от екипа ни на 15 октомври в състав Андриан Стоянов, Христина Иванова и Гергана Пайкова. С нашите планове в предаването ще ви запознаем след малко, но от сега си знаем, че за прекрасното съдържание на музикалния плейлист в предаването се доверяваме изцяло на Лили Големинова. Днес ще я чуем наживо и от Брюксел. А ето с какво започва Радио Кафе.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: Радио Кафе тази сряда започна и продължава. В сърцето на октомври попадаме днес. От утре навлизаме и във втората му половина. Същия онзи бавен северозападен фронт, който се настани в края на миналата седмица, носейки облаци, дъжд и ниски температури. Вчера се отчете и с първия сняг в планините на Петковден най-много. Беше натрупал в Пирин. Около 30 см била снежната покривка на хижа Безбок. Сняг беше покрил и някои планински пътища и проходи. Тънка снежна покривка се беше появила и на хижа Алеко, по проходите Рожен, Превала и Пампорово. Снега по това време не е някаква, кой знае каква аномалия, а дори и в София преди 10 години осъмнахме със сняг още на 1 октомври. Така че застудяване във времето е настъпвало през годините и по-рано. Като ви каже някой, че на времето и времето е било по-хубаво, не му вярвайте.

защото всичко зависи и от гледната точка към някои явления. А пък за културни явления ще си говорим в първия част от днешната ни среща в предаването, защото скоро предстои 6-то издание на Детска киномания 2026. В момента панорамата на детското и младежко кино набира нови филмови истории. По този повод ще разговаряме след минути в студиото с Марина Николова от екипа на сдружение Ним Анимейшън с училище за кино и телевизия, които са организатори на събитието. Демокрация на бъдещето, под това мото се обединяват 10 български визуални артисти в поп-ъп изложба, а тя предстои да се открие утре в София в рамките на голяма международна инициатива, която се провежда в още 10 други държави по света. По този повод във втория част на предаването ще ви срещнем с Анна Алексиева, представител на платформата Fine Acts и илюстраторката Нанда Ментешева, един от визуалните артисти, които участват в този проект. И днес ще отидем до Брюксел за Европейската среща на градовете и регионите. С добри новини за нашите български представители там ще се включи Лили Големинова. След новините в 12 ще ни гостува доцент доктор Михаил Груев, председател на Държавна агенция Архиви. А поводът за нашата покана към него е 75-та годишнина от създаването на българските държавни архиви, премиерата на юбилеен сборник, тематична изложба за архивни открития, както и валидирането на пощенска марка във връзка с юбилея, които бяха представени на специално събитие в Държавната агенция в понеделник вечерта. И за финал ще се върнем към още една тема, която има връзка с националната ни памет. Изложбата от втория ученически конкурс «Архитектурното наследство на София», който предизвиква младите таланти да превърнат емблематични сгради на столицата в художествени творби. Представи резултатите в изложба до 31 октомври в Регионалния исторически музей. Редакторката на Радио Кафе Христина Иванова разговаря с Зорница Николова, инициатор на този проект и младите участнички в него. Така че първия час на предаването започна и продължава в 10:15 след малко. Тук ще седне и първия ни събеседник, за да говорим за детската киномания. Останете с нас!

0: четвъртък нашето радиокафе започва в компанията на една лъчезарна, вдъхновяваща и много-много талантлива дама, с която сме ви срещали и друг път. Който ни слуша редовно, знае, че киното е една от любимите ни теми в това предаване. И с Марина Николова от Nim Animations, училище за кино и телевизия, обичаме да говорим за това изкуство. А тя и нейния екип стоят зад фестивала Детска киномания, който навлиза в шестото си издание тази есен. От 6 октомври малките и млади участници могат да изпращат своите заявки и материали за участие. А как изглежда вдъхновението, разказано през погледа на най-младите творци в България? Това и някои други неща ще разберем сега от сърцето на този форум. Марина Николова, здравей!
1: Здравей! Много ми е приятно пак да съм във вашето студио. Прекрасно с теб, Гери. Ти казваш лъчезарна, но толкова е хубаво да те посрещне също толкова лъчезарен човек като теб. Така че благодаря за гостоприемството, за това, че ни поканихте пак, че винаги сте с нас с Детска киномания.
0: Има химия между нас.
1: Да, така е.
0: И винаги сте добре дошли. Разбира се, Детска киномания вече има 5 успешни издания в историята си и е на прага на шестото. Все пак, как израсна този фестивал до тук и с какво децата успяват да ви изненадат най-много?
1: Ами аз много се радвам, че въпреки всички перипетии, всичко през което минахме и всичките пъти, в които съм казвала не мога повече, отказвам се. Всеки път намирам начин да продължа.
0: Тежка
1: да
0: е логистиката.
1: Това. Да. Ами не само логистиката, ми всичко останало. Цялата организация, това да го измислиш, как да го направиш, да стимулираш децата наистина да участват и сред толкова много събития, които се случват, нали, по някакъв начин да изкараш твоето събитие на по-горно ниво, че да бъде видимо и да бъде така припознато и да участват децата. Това наистина е много трудно. Но как израсна този фестивал? Ами, порасна. Много се радвам, че ще става на 6 години, също като моята дъщеря и тя на 6 години става.
0: Ето е тук в студиото. Здравей, Дария!
1: И всъщност хубавото е, че той всъщност не се роди точно преди 6 години, а ми се роди преди малко повече, тъй като сме имали години, в които, нали, така сме пропускали по една година. Израсна с това, че някак си, може би, обществото като цяло и, нали, възрастните хора, казвам, узряха за това, че изкуството може да се... Тоест, може да създаваме и чрез аудиовизуални изкуства. Децата специално. Тоест, започнаха родителите да осъзнават, че телефоните, таблетите, камерите, всичките тези неща не са най-големия враг, ами т.е. те могат да бъдат използвани вече и като средство за израз на емоциите, чувствата, възгледите на децата и всичките тези неща. И смея да твърдя, че наистина озряха за това нещо и се надявам наистина тази година да имаме доста повече филми.
0: Озряли са, че тази детска енергия може да се използва за много-много полезни неща, за творчество.
1: За творчество.
0: В ролята на малки режисьори,
1: точно
0: сценаристи,
1: така,
0: оператори, да влязат.
1: Да.
0: От предварителния анонс за шестото издание разбрахме, че мотото тази година е една кратичка, но затова пък изключително важна дума с силен емоционален заряд. Защо изборът падна точно върху нея?
1: Ами,
0: мир.
1: Да, мир. Аз в тази дума мир включвам думичките свобода, светлина, щастие, всички тези неща, които някак човек забравя да използва, забравя да как да кажа, да се докосва до тях ежедневно. Освен мир, освен на щастие, нали, свобода и всичките тези неща, които изброих, смятам, че тази думичка съдържа и детето в нас. Защото децата вътре в себе си чувстват много повече мир в тази си възраст, в този си период детски, отколкото когато пораснеме и започнат умовете ни да работят повече, отколкото трябва. Спрях се на тази думичка, защото първо, че е много всеобхватна, съдържа наистина всичките тези неща, които изброих и много други, разбира се. Но и в крайна сметка пък живеем, за съжаление, в едно общество, в което мирът на глобално ниво липсва. Тоест, не само, нали, войните, за съжаление, на които сме свидетели абсолютно всички, и то, нали, не само една-две.
0: Всякакви много, регионални конфликти.
1: Всякакви регионални конфликти, ами за съжаление сме свидетели на конфликти между млади,

0: хора. Няма да ги споменавам, за да не, нали, насищаме тази енергия.
1: Включително, да. И по отношение на аудиторията, която е фокус на детската киномания.
0: Абсолютно.
1: Знаем колко проблеми има при тинейджерите в момента.
0: Точно така. Тинейджери, приятели, съученици, в семейства.
1: Но те са част.

0: част от нашето общество, така а то е разделено.
1: Така е. И всъщност смятам, че мирът, колкото повече се говори за едно нещо, то толкова повече му се насища енергията. Тоест за мен е важно да се говори за мира, за щастието, за светлината, отколкото против насилието, против войната, защото тези думички наистина носят своя заряд и смятам, че мирът е с много хубав заряд и затова...
0: Вие сте за, не сте против.
1: Да, ние сме за мира.
0: Да се върнем и на друго, което е важно в момента, защото от началото на този месец Детска киномания вече отвори вратите си за кандидатурите. Това го съобщих в анонса към нашия разговор. Нека да напомним за онези, които сега ни слушат, с родителите си, как и какво, как, по какъв начин се участва, в колко категории се подават материалите и до кога е срок.
1: Да, ще започна от срока. Има време 20 ноември. До 20 ноември могат да изпращат своите късометражни филмчета в две направления. Игрално кино и късометражно до 5 минути и анимационно кино, пак казвам, стоп-моушен анимация. Стимулираме разказа в картинки максимално, нали, с по-малко диалог. Сега, ако има повече диалог, няма да върнем филма. Стига той да отговаря, нали, на условията на мир, да има мир в него. Но наистина за нас е важно да разказваме в картинки. Киното за мен е това. Да умееш да разкажеш история с кадри, с картинки, с режисура, с актьорска игра, а пък децата го умеят много добре.
0: Увлекателно с желание и любов.
1: Увлекателно с желание и любов, да. Това е единственото условие, което... това, което тази година сме направили, че сме разделили в две възрастови категории. Тоест няма да бъде само от 8 до 18 всичко заедно, а ще бъде 8-13, 14-18. Условията са едни и същи, но все пак, когато журито наблюдава, нали, все пак ще има предвид, че може да е направено дете от 10 годишно, друго е, когато е 18 годишно. Вече
0: има съобразяване с възрастовата категория. Точно и така. Конкретно да. Сте ги разделили на две категории по възраст.
1: И заради огромното присъствие на изкуствен интелект и заради огромното ни желание това децата наистина да творят сами и сами да създават своето видеосъдържание, смятам, че изкуственият интелект няма място в... специално в детската киномания. Той вече намери много голямо място в киното като цяло, но в детското творчество все още не ми се иска да присъстват такива.
0: След като поговорихме за темата и контекста, в които предстои новото издание на Детска киномания и това, което вие като организатори очаквате от новите участници, след малко ще продължим нашия разговор и за възможностите, които им носи участието на такъв първи за тях голям форум за кино, в който могат да участват лично като автори. Преди това продължаваме с две песни от студиото на Радио София. Това е Радио Кафе. Останете с нас.

0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Изключената защита на организма. Мислиш, че вейпът е безопасен, защото не ти цапа зъбите? Грешиш. Вейпът тихичко изключва имунната ти система. Химикалите в изпаренията парализират макрофагите, клетките, които първи атакуват вирусите в белия дроб. Имунната ти защита пада, а тялото ти става уязвимо за тежки инфекции, хронични възпаления и алергии. Спри да саботираш собствения си щит. Виж повече в проект «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
3: Бигбендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».

0: Прекрасно изпълнение на рок-легендата Брайан Адамс. Чухме в ефира на Радио София песента The Ballad of Terry Fox по избор на музикалния редактор Лили Големинова. Вие сте с Радио Кафе на 15 октомври, а срещата ни в ефир този четвъртък продължава в компанията на Марина Николова от екипа на Nima Animations с организаторите на Детска киномания 2026-та фестивала за детско и младежко кино, който очаква новите филмови истории. За това си издание то ще е, Марина, на 29-ти.
1: Да.
0: Но не октомври.
1: Не, ноември.
0: Ноември. Има време.
1: Има време, да. На 29 ноември.
0: Къде ще го проведете?
1: В 11 часа. Кино Люмиер винаги са били наши така...
0: Домакини.
1: Партньори домакини. НДК, фундация Имам идея, която всъщност организира и самата киномания. Изключително много им благодаря на тях. Там ще бъде от 11 часа и тази година ще бъде два пъти по-дълго и ще бъде като един огромен празник за децата. Много съм, изключително много

0: Щастлива, че група, в която аз съм пяла като дете, съм поканила да бъдат наши гости и това е Пим-пам. Много съм щастлива, че ще дойдат. Марията и Марионета също ще изиграят за децата един кратък скетч, заедно с Дидо. Ще има детски ревюта, ще има наистина много, много неща. Празник за децата ще бъде, така че
1: песни, танци, детска мода,
0: да,
1: и кино.
0: Танци, детска мода и кино, да. Благодаря много и на Албена Александрова Рошевата Гарга, която също тази година така грабна идеята и заедно правим организацията. И много, наистина съм много щастлива. Най-хубавото нещо е, че ще има и възможност децата да пробват самата анимация, как се случва на място. Как се случва на място и
1: озвучаване имахме, за няколко секунди.
0: Да. И другото хубаво нещо е, че ще има и изложба на, тъй като аз съм любител фотограф и обичам да, така, да събирам стара техника, ще има изложба на стари фотоапарати, дронове също така, защото наш партньор тази година стана, не знам,
1: не мога. Но не онези дронове, не?
0: Не онези.
1: Да.
0: За снимане, но партньори станаха наши година, тази година фирма, която предоставя дронове и те ще подарят дрон на някой от децата. Една школа за изкуства, Елан Сас Академи, ще направят наш клип, който ще бъде шапката
1: сега,
0: на киномания.
1: Сега така, като разказваш, разбирам какво нещо коства организацията,
0: да,
1: на подобно събитие.
0: Да. Много съм, наистина съм много щастлива.
1: Като стана вече дума, темата на Детския кинофорум тази година е мир, говорихме и за това. Когато едно дете премине през целия този процес от идеята до готовия 5-минутен филм, какви умения развива то извън самата техническа страна на заснемането, на снимачния процес?
0: Ами, хубавото на това нещо е, че децата успяват да се запознаят първо с целият процес на създаване на един филм. Както казвам, обичам да казвам аз, от идеята до екрана. А какъв е пътя, който преминава този филм? Как се ражда идеята? Какво се случва след това? Как се пише сценарий? Какво значи сториборд? И цялото това нещо изключително много помага на децата да завършат, да завършват своите проекти като цяло. Нали? Без значение дали говорим за филма. Тоест да ти хрумне идеята, да следваш последователни стъпки и да стигнеш до крайния резултат. А пак това да видиш крайния си резултат на голям екран, пред жури, което е компетентно и да ти дадат обратна връзка, и това е изключително ценно за всеки един човек, не само за децата. И другото, което е, че киното е екипна работа. То, нали, един е Чарли Чаплин, който така е бил и режисьор, човек като оркестър, въпреки че и сега сме свидетели на тази думичка, която аз не харесвам много, но видеография, където правят пак всичко. Въпреки това, киното си остава една екипна работа, където си има режисьори, актьори, сценаристи, оператори и така нататък. И децата, успявайки да минат през всичките тези професии...
1: Първо разбират какво означава работа в екип.
0: Да. Това е едно от най-ценното нещо. Работа в екип, нали, което и обучаваме и ние децата на това нещо, защото в днешно време така да споделяш работата си, група от хора да се стремат към един резултат, е трудно. Знаеш, че и самите ние, и българите, сме малко така разединена нация.
1: Но имаме такава поговорка. Сговорна дружина, планина повдига. Какви реални възможности отваря детска киномания за тези млади хора в бъдеще? Има ли деца от предишни издания, например, които след фестивала са продължили да се занимават сериозно с кино или анимация? Има ли такива, които са участвали по няколко пъти?
0: За по няколко пъти в момента не мога да се сетя. Най-хубавото е, че има учители, които така инициират тази идея и снимат филми с целия си клас, което е много хубаво.
1: Страхотно.
0: Да. Сега даже скоро ми се обадиха от някаква школа в Елин Пелин, които видяли са нашата реклама и ще участват. Обаждаха се даже с няколко въпроса, което е супер. Нали? Това е много хубаво, че има такива инициатори, възрастни, които стимулират децата да творят в тази област. И,
1: всички обичаме киното.
0: Така всички. Всички обичаме киното. И сега ми избяга въпросите обаче. Какви възможности дава? Дава възможност на децата да започнат, да затвърдят израза си чрез аудиовизуалните изкуства. Киното обединява всички изкуства, знаеш. И музиката, и театъра, актьорското майсторство, всички изкуства, и изобразителното изкуство, нали, в случая анимацията. Така че дава
1: да използваме думичката синкретично.
0: Синкретично, добре. И всъщност най-хубавото нещо е,

0: че децата успяват да покажат идеите си, да развият въображението си и да покажат на света техните възгледи. Това, което те мислят, това, което те чувстват, това, което те искат да кажат на света. Това е наистина огромна възможност за едно дете да...
1: За детското да творчество и за неговото развитие. Конкурсът е разпределен в две възрастови категории, 8, 13, 14, 18. За първи път от тази година.
0: За първи път от тази година.
1: От честото издание, за да е справедливо изравнен старта между участниците. Разбрахме, че тази година организирате и специална кампания, свързана с наградния фонд за отличените в бъдеще млади режисьори, сценаристи, оператори, автори. Каква подкрепа очаквате? Очаквате ли още или всичко това приключи и вече сте готови и с наградите, които ще раздадете?
0: Да. Нищо не е приключило. Всъщност, за нас най-голямото предизвикателство е да намерим много така креативни, хубави, стимулиращи награди за децата. Това наистина не е много важно и винаги сме срещали много голям така, трудности сме имали в това. Но тази година ще подкрепим децата с техника. Тоест, децата, които така спечелят награда, една от наградите ни ще бъде аерокамера, така да го кажем. Дрон, което е супер, супер, много съм щастлива.
1: Микрофони. За панорамни снимки.
0: За панорамни снимки. Също така микрофони има професионални, които ще получат децата. С помоществователи, разбира се, финансово ни подкрепят. Най-хубаво е, когато те подкрепи колега. Човек, който е преподавател, който работи с деца, който има школа, и това е наистина много ценно. И другото ценно е, нали, аз не знам дали мога да кажа името, тя е школа за деца, както и да, няма да казвам, да не става конфликт, но...
1: Но какво имаш предвид?
0: Имах предвид това, че колеги, които, освен учители и преподаватели, колеги режисьори, моят колега режисьора, с който Борислав Костов, с който сме работили много дълго време, той също ме подкрепи, като ще създаде шапката на фестивала.
1: Защото прегръща идеята.
0: Да, прегръща идеята.
1: Да се дава възможност на децата да творят и света.
0: Телевизията
1: да
0: също ни подкрепи, нова телевизия също стои зад нас, което е изключително ценно. Платформата, в която всички деца обичат да се учат онлайн, те също ни подкрепят, което е супер. Продължаваме да търсим наистина. Ако имате така, ако прегръщате идеята децата да се развиват в тази област, да творят и да изразяват себе си чрез средствата на аудиовизуалните изкуства, наистина може да се обърнете към нас. Детска киномания е на страницата във Фейсбук, да дадем хубави награди на децата и да ги стимулираме да творят.
1: Детските Оскари, както
0: детските
1: се казва.
0: Детските Оскари,
1: да?
0: Точно така. Да.
1: Двоен е повода за празник, защото големият фестивал Киномания отбелязва 40 години през 2026. Какво е усещането за екипа на Детска киномания да е част от това фестивално семейство? Подготвяте ли нещо, някаква специална програма за публиката в тази връзка или това, което разказа, е действително част от идеята?
0: Да, всъщност това, че е 40-то издание на самата киномания, нас ни, мен специално, ме вдъхнови така с по-голям хъс да търся с помоществователи, с по-голям хъс да се втурна изобщо да я правя пак тази киномания, детска киномания. Така че всичките тези концертни изпълнения, нали, пим-пам и тези всичките, които споменах, и тези награди, и тези изложби, които смятаме да направим на място с фотографските, така и всичко, което споменах, всъщност е по повод големия празник и на киномания. Искаме някакси и децата да усетят, че 40 години са това.
1: Институция.
0: Това е институция.
1: Най-стария филмов фестивал.
0: Макар и последното седмо изкуство, нали, киното, в крайна сметка то набра толкова огромна популярност в последните 150 години, че някакси ми се иска то да взема специална част в сърцето на всеки от нас.
1: Детското и младежко кино набира нови филмови истории за своето 6-то издание с детска киномания на 29 ноември, уважаеми слушатели, в кино Люмиер ще се проведе голямото събитие. Краен срок за кандидатстване, казахме, 20 ноември.
0: Ако 20... деца... Да, за кандидатстване, да.
1: Да, ако децата ви са между 8 и 18, предизвикайте ги да създадат свой 5-минутен филм на тема Мир. Гостувани Марина Николова от екипа на организаторите. Благодаря ти, на добър час.
0: Много благодаря. Участвайте. Много се надявам и семейства така да се съберат и да...
1: Киносемейство.
0: Киносемейство да участват.
1: Радио Кафе продължава.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Ти имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
10: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
9: Очакваме ви на 3 ноември от 19

Толкова по въпроса за живота от групата Django Z. А по въпроса за музиката сега се насочваме към някои интересни новини от музикалния свят. Оригиналното червено, черно, кожено и яке на Майкъл Джексън от видеото и черните му кожени мокасини, видеото имам предвид Thriller, черните кожени мокасини, които носи по време на снимките и репетициите на Thriller, както и емблематичната му ръкавица с кристали и кожени лоуфари от ключовото изпълнение на Billie Jean са централни експонати на мащабен търг. Събитието, което отново ще извади пред очите на колекционерите тези истински реликви от музикалната история на 20 век, е озаглавено Michael Jackson The Fashion Legacy и се организира от известна аукционна къща, която ще проведе този търг между 7 и 9 декември тази година в Абу-Даби. Прогнозите са, че якето на Джако от 1983 година може да надхвърли колосалната сума от 10 милиона долара. За последно то беше продадено през 2011, далечната, за 1 милион и 800 хиляди долара, като е едно от двете му якета, направени за видеото и е носено от краля на попа в тези сцени, в които той все още не е гримиран като зомби в Thriller. Другото яке, което е умишлено захабено на сцените с трансформацията, се пази от наследниците на певеца и не се продава. Обсипаната с кристали ръкавица, считана за свещения граал на сувенирите, носени от Майкъл Джексън, се очаква да се продаде пък за сума между 600 000 и 800 000 долара. Използване

време на историческото шоу Motown 25 Yesterday, Today, Forever през 1983 година, когато той изпълнява Били Джин и за първи път показва пред света своята легендарна лунна походка – Moonwalk. За последно ръкавицата беше продадена през 2009 година за, разбира се, малко по-ниска сума от онази, за която се очаква сега да бъде продадена, 420 000 и 430 000 долара някъде там. Това са кожените лоуфери, с които той прави първата в историята Moonwalk on the Stage. В специално обращение към феновете, това пък е другата новина от музикалната сцена, сър Род Стюарт обяви, че прекратява с турнетата и му предстои една последна прощална обиколка. 81-годишната легенда ще се оттегли от сцената след гастрола на The Final Encore. Последния бис следващата година, така се казва това му турне. Преди да го стартира в Европа, Род Стюарт ще изнесе няколко отложени концерта през март и началото на април в Штатите, в Флорида, Аризона и Невада. След това в края на април и началото на май ще е в Ирландия и Обединеното кралство. През юни и юли ще продължи концертите си в континентална Европа с дати за Краков, Будапеща и Прага. Големия финал на европейското турне на Род Стюарт ще е на 24 юли до година в Хановер. А финалните концерти от прощалното турне за щатите ще са на 2 и 3 септември в Морисън, Колорадо. Поглеждам сега към музикалната програма на Радио София и следващия час виждам, че започваме с Ray, Where is my husband?

0: утре вечерта в София. На 16 октомври от 19 часа ще бъде представена поп-ъп изложбата Sprints Reimagining Democracy, която ще обедини 10 български визуални артисти под това мото, което в превод означава преосмисляне на демокрацията. Проектът е част от мащабна глобална инициатива в 10 града по света, а в студиото сега ще поговорим за това с Анна Алексиева от глобално креативно студио Fine Acts, които организират тази експозиция, и една от визуалните артистки в нея, Нанда Ментешева. Здравейте, дами, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Да започнем от вас, Анна. Каква е голямата цел на тази глобална инициатива и кои са останалите държави, освен България, които я припознават като своя?
1: Ние сме много-много щастливи, че имаме възможност да работим по тази глобална инициатива тази година в 10 държави с 100 артисти. Държавите и градовете са Истанбул, Атина, Йоханесбург, Кайро, Гоа, Манила, Рамала, Лондон, Сао Пауло и София. Надявам се, че не изпуснах нито един. Във всички тези държави артисти се събраха заедно за участие в нашия формат Sprints. Както името подсказва, това е едно страхотно творческо спринтиране. Артистите имат само 48 часа да създадат визуално произведение по дадена тема. В този случай темата беше Reimagining Democracy, преосмислена на демокрацията, ново измисляне на демокрацията, дори ако искаме да сме малко по-смели в превода. Защо вярваме, че в днешно време това е важна тема? Тема за това как живеем заедно, как си представяме бъдещето заедно, какво бъдеще искаме, как взимаме колективни решения, как изобщо действаме като общности. И беше изключително вълнуващо да видим интерпретациите на всички тези артисти по тази една тема. Те са изключително разнообразни. Артистите в София също направиха невероятни творби, които нямаме търпение да покажем утре на всички. Но това, което искам да подчертая и което вярвам, че е много важно, е, че всички тези илюстрации, които биват създавани в формата Sprints, след това се публикуват под отворен лиценз. Какво означава това? Че това е един невероятен ресурс. Ресурс за активисти, за граждански организации, за преподаватели. Тоест тези илюстрации могат да бъдат използвани и адаптирани свободно за некомерциална цел, така че тези послания не само да достигнат до повече хора, но и да подкрепят застъпническите усилия, кампанийните усилия на много-много други хора по света.
0: Нанда, да включим и вас към нашия разговор. Друг път участвали ли сте в подобно артистично предизвикателство, двудневен творчески спринт? Как приехте това, че за два дни трябва да превърнете една сложна обществено-политическа тема в визуална творба? И кое е по-трудно в случая? Че времето е ограничено или че процесът е непрекъснат, струва ми се, нали? Не бъркам, непрекъснат.
2: Ами аз съм участвала и в предишни издания на Fine Acts, но никога на живо на тази им програма Sprints, което всъщност ми беше мечта и страшно благодаря за поканата. Всъщност за един артист да има ограничения във времето е страхотно, защото както знаем, често тази желанието ти да направиш, да дадеш най-доброто от себе си може много да се разпростре във времето, и когато си концентриран за тези два дни и заобиколен най-вече с други артисти, нещата, които можеш да създадеш, са много по-значими, много по-въздействащи.
0: Защото... Тоест, срокът е един стимул да се стегнеш и да дадеш най-доброто от себе си.
2: Абсолютно. Срокът, но също и средата. Тъй като, както казахме, сме 10 артисти, т.е. ти си заобиколен с хора, които хем са подобни на теб, но хем имат тотално различно мислене и тотален различен начин на изразяване. И всъщност, колаборацията между нас създава още по-хубави неща, и мисля, че това е целта, една от целите на това издание, така че получи се страхотно и нямам търпение да видят всички хора какво сме създали.
0: Когато работите по тема, която вълнува цялото общество, мислите ли за това как ще реагират хората, които не споделят вашето мнение, вашата трактовка по темата? Има ли момент на вътрешна цензура?
2: Абсолютно не. Никога, когато създавам, не създавам спрямо очакванията на хората, и всеки пречупва това, което вижда през неговата призма. Дори моята илюстрация, която създадох, е точно по тази тема и всъщност показва, че с

0: наричате си, ние можем да черпим от един и същи източник на живот и всъщност можем да съжителстваме заедно, приемайки, по-скоро разбирайки позицията на другия човек, а не приемайки я напълно. Тоест, не значи, че когато човек има различно мнение от нас, ние трябва да го изключим, ами напротив, ние трябва да почерпим знания от това и заедно да достигнем до нещо по-хубаво и нещо по служещо на обществото.
1: Това е прекрасно послание. Би трябвало да бъде изписано с главни букви в социалните мрежи. За няколко минути ще продължим с музика от студиото и ще се върнем след това в Радио Кафе, за да ни разкажете малко повече за онова, което предстои да видят столичани в изложбата Спринц. Ще разберем и къде.

0: Радио Кафе на 15 октомври продължава малко след 11.15. Гостуват ни Ана Алексиева от екипа на Глобално креативно студио Fine Acts и илюстраторката Надя Ментешева. За да ви обърнем всички специално внимание върху глобалната инициатива, обединяваща групи от съвременни визуални артисти в градове като Лондон, Истанбул, Сао Пауло, София и някои други, които бяха споменати от Ана преди малко в първата част на нашия разговор, за един 48-часов творчески спринт и размисъл по една и съща голяма тема едновременно. Как изглежда бъдещето на демокрацията през техните очи? Как си го представят днес? И какво, Ана, се получи в крайна сметка? Как изглежда демократичното ни бъдеще през очите на тези десетина визуални артисти, които избрахте за този проект? По-скоро предупреждение или оптимистична прогноза?
1: Принципът, по който ние построяваме всички наши комуникационни усилия, е принципът на надеждата. Така че тази колекция...
0: Оптимизъм.
1: Е базирана на надеждата. Точно така. Илюстрациите са изключително богати и отварят много, много поле за разговор, за размисъл. Те не са еднозначни. Те не са...

0: с конкретни политически послания. Напротив, това са едни много, много интересни творби, които абсолютно могат да провокират разговор за това как ние като общество, като общности също живеем заедно и си представяме бъдещето. И ние вярваме, че наистина изкуството има изключителната сила, изключителната мощ да интерпретира, да визуализира идеи, да провокира разговори и да сближава,
1: без
0: хората.
1: Без декларативност.
0: Абсолютно.
1: И никаква пропаганда, никаква. Как избрахте нашите 10 артисти за този проект? Просто бяхте работили и преди и знаехте какъв е профила на всеки от тях или имахте препоръки от ваши колеги, на които сте разчитали?
0: Да, и да. Ние имаме много богата така мрежа от артисти, с които сме работили през годините. Вече като глобално студио работим над 10 години с артисти по целия свят и България. В този случай селекцията беше действително от артисти, с които сме работили, които познаваме. Имаше и няколко нови за нас имена, но като цяло групата е много, много разнообразна. Както и Нанда каза, те са страхотни хора, които наистина в рамките на тези 48 часа показаха какво означава една малка творческа общност наистина да работи заедно, да се подкрепи и в същото време да виждаме индивидуалността на всеки. Те имат много разнообразен стил, посланията също са различни. Изобщо колекцията се получи страшно силна и любопитна и ще се радваме много-много хора да я видят.
1: Колко време отне изграждането на тази колекция, както я нарекох?
0: 48 часа, буквално.
1: 48 часа.
0: В петък вечер ние се събрахме, брифирахме артистите по темата, разказахме...
1: Миналия петък?
0: На 18 септември.
1: Да.
0: Да, 18-19-20 беше.
1: И времето
0: сприз.
1: Беше и хубаво.
0: Времето беше хубаво, да, и съответно събота и неделя. Те вече работиха. В неделя вечерта творбите бяха готови. Като през тези 48 часа артистите, разбира се, разчитат и на нашата подкрепа, на различни креативни ментори. То е един вид, наистина, арт-резиденция в много-много сгъстен вид и мащаб. Страшно мощно изживяване, изключително зареждащо и действително след 48 часа ние вече имахме тая фантастична колекция.
1: И Нанда може да разкаже как премина това 48-часово предизвикателство. Как го усетихте вие?
2: Ами, за мен винаги най-важната част от един творчески процес е колаборацията с хора, независимо дали те ще са други артисти или ще са персонажи, които ще влязат в турбата ти, просто вдъхновителите, да можеш да общуваш с тях.
1: И всъщност, и тогава времето не се усеща.
2: Да, не се усеща. И когато говориш за нещата, които те вълнуват и създаваш, часовете си минават и така.
1: Да, наистина. Впрочем, и хубавите разговори минават неусетно.
2: Така е.
1: Аз поделих, докато слушахме музика, че има толкова много събеседници, които гостуват в Радио Кафе, в нашето предаване, които влизат с така предварителна нагласа, че нещо ще трае прекалено тягостно, дълго и така нататък, но не усещат времето. И тръгвайки си са изключително щастливи, че не са усетили как е преминал разговор, което може само да ме радва.
2: Искам да добавя, че и просто отношението от страна на Fine Act е толкова специално и така да се чувстваш толкова добре, че всъщност не мисля, че някой от нас е тръгнал с някакво притеснение в това ограничение във времето, ми напротив, с ентусиазъм и желание да направим нещо хубаво.
1: Демокрацията в момента преминава през една общо взето глобална криза на доверието, за огромно съжаление. По-лесно или по-трудно се твори, когато реалността около нас е толкова напрегната?
2: Ами, за различните артисти, според мен е различно. Както знаем, някои артисти се вдъхновяват от по-негативни изживявания, други от по-позитивни. Емоцията винаги е катализатор на това да се изразяваш и да твориш, така че времената, колкото и да са контрастни, според мен ще извадят доста силни послания от всеки вид артист.
1: Според мен е много вълнуващо за един визуален артист да знае, че работата му ще стои и до произведение на артисти от другия край на света, които
2: Абсолютно.
1: Мислят по същата тема.
2: Абсолютно.
1: Да, не еднакво, разбира се, защото сме казвали, когато мислим еднакво, никой не мисли достатъчно.
2: И това е много интересно всъщност от локалния контекст във всички тези градове, как хората създават различни направления от тази тематика, защото имат различни причини и различни действия, които се случват в регионите около тях. Затова е много интересно да се види.
1: Тази седмица много пъти се връщахме към това, че изкуството има силата да обединява, да лекува от агресията, травмите, напрежението, с което живеем постоянно, а освен това провокира размисъл и действие, което е и каузата на вашия проект. Ана, можете да поканите нашите слушатели утре на откриването. Къде ще бъде то?
0: Откриването ще бъде утре 16 октомври в 19 часа в пространството за общностни събития Махала, което се намира на улица Георги Бенковски 27, на ъгъла с Екзарх Йосиф, едно страшно хубаво място. Ще има място за разговори.
1: Уютна локация сте избрали.
0: Уютна локация, да. Много ще се радваме наистина да посрещнем повече гости. Самата изложба ще може да бъде видяна до 22 октомври.
1: Благодаря ви, че бяхте с нас на добър час на откриването на събитието утре. Ана Алексиева от Файн Акции, визуалния артист Нанда Ментешева гостуваха в студиото на Радио София. Уважаеми слушатели, идете и вижте тази прекрасна изложба от мащабния проект, свързан с преосмислянето на нашето общо демократично бъдеще. Радио Кафе продължава с още музика до следващата тема.

0: 33 минути след 11. Здравейте отново от студиото на Радио София. Преди обед в Радио Кафе отново се връщаме към акцент от приключилата вчера Европейска седмица на регионите и градовете, която се проведе от 12 октомври в Брюксел. Знаете, че по традиция следим новините от този най-важен форум за градски и регионални политики, както и полезния опит на други държави в тази връзка, който България би могла да пренесе и адаптира на местна почва. А нашия човек там е Лили Големинова, която сега ще чуем в ефир. Здравей, Лили!
1: Здравей, Гери! Добър ден и на слушателите на Радио София от Брюксел. Всъщност днес все още тъкат последните сесии от събитието, което е разделено на две, даже на три части, защото в рамките на Европейската седмица на градовете и регионите има сесия на Европейския комитет на регионите и успоредно останалите събития, така наречените high level, които са свързани с еврокомисарите и Европейската комисия, а днес ще бъдат раздадени и наградите за проект, свързани с новия европейски Баухаус. И като казвам награди, нещо много хубаво, по традиция от 2019 година, по време на седмицата на регионите, се събират много млади журналисти, които имат интерес към отразяване на темите, свързани с политиката за сближение. И освен, че ги събират тук, освен, че се прави едно много хубаво обучение, те идват селектирани на базата на това, което са написали за определен проект, който е подкрепен с европейски регионални средства. Тази година българската представителка се нарича Йоанна Калоянова. Тя е родена в Сандански, но е учила в Испания. Първо в момента прави магистратура в Дания, много така представител на новото поколение, къде си в Европа всъщност няма значение. И хубавото е, че тя получи всъщност наградата Мегалицки-Неделски. Тя се върши в памет на двама млади европейски журналисти. Може би си спомняте, когато имаше един атентат в Страсбург, много близо до сградата на Европейския парламент през 2016 година. Те загинаха тогава. И в тяхна памет на млад журналист, който има отношение към европейските теми с регионален контекст, за случая се връчват награди и нашата Йоанна Калоянова получи една от трите награди равностойни тази година. Много се развълнува, между другото. Тя е много, как да кажа, много гори във всичко, което прави. Скоро ще я чуете и по Радио София. И между другото, една от част от тази награда включва това, че тя е посланик на регионалната политика през следващите месеци и в рамките на две седмици ще пътува с влак и с различни държави на Европейския съюз и по пътя ще търси и намира и ще прави включвания и ще записва проекти, които са осъществени по различни регионални фондове. Което си мисля, че е много симпатично, още повече в целият този контекст за свързаност, който беше в една от темите в фокус по време на цялата седмица на градовете и регионите, свързаността в всички форми, влакова, автомобилна, свързана с велосипеди, с по-малко отпечатък на всички тези форми. И да, това е, мисля си, един от хубавите акценти на събитието тази година. И много бързо да кажа, че бяха раздадени и Radio Stars наградите за така добри примери в регионалната политика в пет категории, плюс избор на хората, които можеха да гласуват за тях. За съжаление, тази година няма български финалисти с тези проекти, които стават, между другото, все по-мащабни тези, които са отличени. Публиката най-много е гласувала през последните месеци. Само да кажа, че над 70 проекта са били подадени, са били одобрени да бъдат изобщо разглеждани за тези награди. И наградата на хората, които са може и да дадат своя глас, отива за един проект в Португалия, който се нарича Team Up for Cancer, който на базата на събирането на най-добрите академични практики, болници и най-добрите умове в сферата на борбата с рака, създават първият в Португалия такъв център, в който хората имат достъп до най-новото знание в тази сфера. Това е за да покаже колко са много областите, в които средствата за регионална политика и за сближаване могат да бъдат полезни и да създадат наистина по-добър живот за хората. Друг отличен проект беше от Германия,

0: който е свързан с батериите и тяхното рециклиране, една много важна тема през последните години. А така познатият ни град Александрополис и проекта за газов хъб там е отличен в категорията свързана Европа. А друг проект също от Германия, който е отличен по отношение на свързването и социалната политика, се нарича Brothers. Една дългосрочна програма, която е свързана с превенцията на домашното насилие, чрез много и различни политики, свързани с мъжете на различна възраст и разговорите с тях много отрано, за да не израснат те с определени представи в тази посока, много, много смислени, много със смисъл за бъдещето, за бъдещето проект. Така че това са някои от акцентите от многопосочната седмица на европейските градове и регионите, като само да добавя, че основната тема е така притеснението, че в следващия голям проект на Европейския съюз кохезионната политика ще бъде много централизирана, за разлика от тенденциите и търсенията през последните години тя да се случва по места, защото всеки регион, всеки град, всяко село, всяка общност знае от какво има нужда, а не подходът да е централизиран, така че на правителствено ниво да се решава как да се разпределят средствата. И това е голямата битка в момента в сферата на средствата за сближаване, или така позната като кохезионна политика.
1: Да, наистина сподели много важни, много полезни, смислени неща по отношение на проект, на отличените проекти, за които разказа. Ще очакваме и тази среща в ефира на Радио София с нашата отличена представителка на форума, Йоана Калоянова, за европейската среща на градовете и регионите, за отзвука от нея. В ефира на Радио София чухме Лили Големинова.

0: Градът говори за култура.
1: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития на Столична община.
2: Нашият благодатен четвъртък е такъв и от към възможности за срещи с изкуството, с които е изпълнен градския културен афиш и днес. Изборът е само ваш, как, кога и кои събития да посетите след работно време. Първата арт-локация, която ви предлагаме за тази вечер, е площад България номер 1 и НДК. Ето защо.
3: Защото 80-тият рожден ден на столичния куклен театър ще бъде отбелязан в рамките на есенното издание Салона на изкуствата с изложбата Куклите помнят. Официалното откриване ще е днес, 15 октомври от 18.30 часа в фойето на зала 2 в театър Азарян. Експозицията е посветена на историята на театъра и на значими спектакли, оставили своя следа в неговия художествен път. Тя събира кукли, персонажи и сценични образи, които някога са оживявали пред очите на публиката, а днес се връщат отново, за да разкажат истории. Експозицията е своеобразно пътуване през десетилетията и среща между поколения, творци, спектакли и зрители. В нея куклите се превръщат в носители на памет и материални свидетели на историята на един от най-обичаните театри в България. Куклите помнят е знаков акцент в

0: Отбелязването на 80-та годишнина на театъра, както и дълбок поклон към всички, които са били част от неговата история.
1: В Културен център G8 тази вечер от 19 часа можете пък да се включите в беседата Последната година на Яворов, за да научите интересни факти за Пейо Яворов и последните месеци от живота му в София. Събитието се провежда в навечерието на отбелязването на годишнината от смъртта на големия български поет през 1914 година. По време на беседата, която ще води създателя на платформата Бухемска София Виктор Топалов, ще научите повече и за последствията от смъртта на Лора Каравелова, здравословното състояние на поета, опитите му за лечение, срещите с близките му хора, работата му в Народния театър, литературната му дейност, общественото мнение за него и предпоставките за неговото съдбоносно решение от 16-29 октомври 1914. Ще чуете още и за различните документи и спомени, с които създателят на проекта Бухемска София ще опита да ви доближи до вътрешния свят на Яворов. Беседата ще продължи днес от 19 до 20. Часа.
0: В 19 часа на голяма сцена Младежки театър Николай Бинев представи един от най-отличаваните спектакли на театралните награди Аскер през май тази година – Албион. Пиесата на Марк Бартлет Албион пренася зрителите в едно пространство на носталгия, спомени и купнежи. Какво се случва с човек, когато се сблъска с най-голямата болка? Как открива своите лични механизми за самосъхранение след срещата с скръпта и възможно ли е тя да пусне съществото му завинаги. Режисьор на спектакъла е Зафир Раджаб. Сценографията и костюмите са дело на Елис Вели, а в ролите са Койна Русева, Елеонора Иванова, Кирил Нетков, Станка Калчева, Ангелина Славова, Божидар Йорданов, Мартин Емануилов и още много други.
1: От 19.30 пък на камерна сцена Славянска беседа можете да гледате Любов по сценарии в Холивуд. Една комедия, която тръгва от Бродуей, преминава през Балкан, метаморфози и пристига на Софийския Бродуей, както още е наричана улица Раковски. В Любов по сценарии в Холивуд участват актьорите Жанет Миовска и Николай Тодоров, а историята, която ще ви разкажат, започва като авантюра между две различни души, която прераства от обикновен кастинг до шеметна любовна история, гарнирана с смях по-нашенски, с професионализъм по-холивудски и леко поръсена с драматичност в класически стил. Забавление, както се казва, от начало до край, а музиката в спектакъла е сътворена от музикално-актьорския тандем Милица Гладнишка и Иван Велчев.
0: В зала България от 19 часа започва концертът на Софийската филхармония с солист Оноте Гражинитие, пиано. В концерта ще вземе участие и националният филхармоничен хор, а диригент ще е маестро Найден Тодоров. В програмата ще прозвучи концерт за пиано и оркестър Фла Минор, опус 54 от Роберт Шуман и концерт за пиано и оркестър Фла Минор от Клара Шуман.
1: И към зала 1 на НДК от 19 часа тази вечер, там ще се състои дългоочакваното откриване на кинолитературния фестивал Синелибри, а това ще стане и с обещаната прожекция на филма на режисьора Дани Бойл «Мастило». Филма на Дани Бойл, създал култови ленти като «Трейнспотинг», «Беднякът милионер» и «Стив Джобс», е избран да открие престижния 83-ти филмов фестивал в Венеция като част от състезанието за наградата «Златен лъв». «Мастило» е шеметно кинематографично пътешествие през хаоса, амбицията и безстрашието на група аутсайдери, чиято радикална представа за ролята на новините и по-конкретно на сензациите променя завинаги света, в който живеем днес. През 1969 австралийският издател Рупърт Мърдок купува западащия тогава всекидневник The Sun. Изгряващия медиен магнат наема безпардонния редактор Лари Ламп и създава екип от визионери и бунтари. Заедно поставят основите на нов тип булевард на преса, която предлага на масите точно това, което искат – пикантерии, скандали и евтино забавление. Обратно на всички очаквания, този дързък подход разбива статуквото, побеждава конкуренцията и превръща The Sun в най-продавания таблоид в света. Не случайно и Синелибри 2026 ще премине под мотото «Цивилизация на зрелището», тема, която нашироко обсъдихме с Таси Айви в Радио Кафе. Мастило вижте до вечер от 19 часа в зала 1 на НДК. Ако си намерите места. А сега продължаваме с музика и реклами до новините в 12.
2: Градът говори за култура.
3: Рубриката се излъчва благодарение на програма Календар на културните събития.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Осем души са в неизвестност след пожар, избухнал тази сутрин на кораб край румънското крайбрежие на Черно море в района на Солина. Той е плавал под флага на Сан Марино. На борда са били 12 души. Четирима от тях са в безопасност, съобщи румънската морска администрация. Снощи румънските власти съобщиха за получен сигнал за пожар на борда на танкер за превоз на химикали и петролни продукти Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови. Това се е случило в териториалните води на северната ни съседка. Целият екипаж е евакуиран. Румънският министър на отбраната Радо Мируца каза, че все още не е ясно дали корабът е бил поразен от дрон. Тази сутрин Министерството на отбраната в Букурещ информира за дронове, засечени от радарните системи на Румъния. Вдигнати са 4 от изтребителите на страната и от испанската охранителна мисия. Повече нарушители не са били засечени. Вече има призив за мораториум на ударите по търговски кораби в Черно море в заключенията, които европейските лидери ще приемат на заседанието си, съобщи премиерът Румен Радев на влизане преди срещата им. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Вчера говорих с премиера на Румъния, днес ще говоря и с президента, каза премиерът.
2: За да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
1: Идеята е подкрепена от председателката на комисията Урсула фон дер Лайен, каза още министър-председателят.
2: Още на 6 октомври, когато бяха първите атаки по първите два кораба в нашата изключителна икономическа зона, ние сутринта имахме веднага след атаките видеоконферентна връзка с лидерите от Европейския съюз, с президента на Европейския съюз. Тя беше по друг повод. Те още не знаеха за атаките, но аз доложих за тях и тогава още имаше предложение от госпожа Урсула фон дер Лайен, именно с такава идея за мораториум за спиране на атаките срещу цивилни кораби. Важно е, че това, което ние предлагаме в резултат на тази видеоконферентна връзка, също и на моето предложение, и на вчерашните ни разговори, и на предишните разговори с президента на Европейската комисия, с генералния секретар на НАТО, в заключението от днес вече има такъв призив за спиране на атаките срещу цивилни кораби.
1: След обед се очаква един от ударените кораби да бъде щателно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът.
2: Очаквам след обед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация.
1: От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Държавата трябва спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в Черно море. Затова настоя Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море. Той допълни, че и рибата е изчезнала заради ударите с дронове и това допълнително е удар върху сектора. Румънските представители съвета ще се присъединят към този призив за подкрепа, каза Господинов.
3: Ситуацията е доста тежка. Преди седмица се завърнаха от по-далечни плавания пред украинския бряг и доста извън нашето териториално море. Хора, които бяха на 50-60 на 100 мили, просто не искат да ходят. Други просто се ограничават с крайбрежни риболови. Преди на седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи на тези взривови. Риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
0: Каза Йордан Господинов, председател на Консултативния съвет за Черно море, пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Демократична България предлага създаването на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Пред журналисти в парламента депутатът Ивайло Мирчев каза, че с ударите в Черно море Русия цели да го затвори за търговско корабоплаване и на това трябва да се противодейства.
4: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може

0: търговското корабоплаване да продължава.
1: Коментира депутатът Ивайло Мирчев. Парламентът подкрепи инвестиционен разход за придобиване на зенитно-ракетни комплекси. Той предвижда придобиването на още 5 комплекса Ирис-Т СЛМ към вече планирания комплекс от първия етап, както и осигуряване на гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитни управляеми ракети и допълнително оборудване. Общата стойност на проекта, финансиран по европейския инструмент SAFE, е близо 1 милиард 140 милиона евро. Това е стратегически инвестиция в националната сигурност, защита на населението и критичната инфраструктура на България, коментира министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: Разполагаме с техника производство 75-80-90 година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
1: Обясни министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна. Първият комплекс се очаква в страната 32 месеца след сключването на договора. Украйна ще възобнови ударите срещу руски рафинерии, заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times. Забраната за удари по рафинериите отпада, приключихме с това, каза Зеленски пред изданието. Изявлението му е в резултат на продължаващите руски атаки с дронове ракети по украински градове, въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп за енергийно примирие. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Мащабна атака с украински дронове срещу руската Рязанска област е предизвикал пожар в петролна рафинерия. Това е първата украинска атака срещу руски енергиен обект, откакто в неделя президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украина са постигнали съгласие за енергийно примирие. Украинските военноморски сили съобщиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М на военно летище в руската Воронежка област, като са използвали бреговия ракетен комплекс Нептун. В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина е преустановила ударите по енергийни обекти за 3 дни, за да се съобрази с желанието на Съединените щати, но сега ще ги възобнови, тъй като Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. Тази нощ Русия предприема масирана въздушна атака срещу централния украински град Кропивницки, при която загинаха най-малко 3 души, а 6 бяха ранени. Ударите са били насочени срещу местни логистични, транспортни и промишлени обекти. Руски удари са спрели работата на съоръжение за добив на газ на украинската компания «Нафтогаз» в централната Полтавска област. За убити и ранени се съобщава и в Киев и днес.

0: изпълняващ функциите главен прокурор на Република България, считано от 23.10.2026 година. Решението по точка 1.1 може да се обжалва пред Върховния административен съд 14-дневен срок от съобщаване. Магдалена Атанасова Лазарова-Продонова, както знаете, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Заяви Огнян Дамянов. Мандатът на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Тя пое поста през април, след оставката на Борислав Сарафов, който се оттегли дни след като Прогресивна България спечели парламентарните избори, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет номинира за нов временен главен прокурор заместникът му Ваня Стефанова. Новият изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е бивш член на Висшия съдебен съвет. Избрана е от парламентарната квота на ДПС. Борислав Сарафов я покани за заместник главен прокурор. Парламентът прие окончателно промени в кодекса за застраховането, които предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки и гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Застраховки ще могат да се сключват за 30 дни, 3 месеца или половин година. Правителството предлага от 1 януари минималната работна заплата да стане 660 евро при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Ставката за 1 час работа на минималното възнаграждение ще бъде 3 евро и 98 цента. Предложението е публикувано за обществено обсъждане. Противогрипната ваксина Инфлувак няма да бъде налична на аптечния пазар в България този сезон. В фармацевтичния съюз е постъпила информация от фирмата-притежател на разрешението за употреба на

0: ваксината, че по информация от производителя се очаква да бъдат получени по-малки количества от първоначално планираните. Всички наличности, които ще бъдат доставени, ще бъдат разпределени само за националните програми за противогрипна ваксинация. Министерството на финансите отпуснало допълнително 187 000 евро за прибирането на тлените останки на цар Самуил. Това става ясно от отговор до Българското национално радио след искане за достъп до обществена информация. Съобщение на данните до момента слушаме репортера Марта Младенова.
1: От Финансовото министерство посочват, че средствата са отпуснати заради важността на събитието и след решение на Министерския съвет. Най-много допълнителни средства са приведени по бюджета на МВР – 150 000 евро. Министерството на отбраната е получило допълнително 15 000 евро, на външните работи – 12 000 евро и на културата – 10 000 евро. Администрацията на Министерския съвет и на Националната служба за охрана не са заявили необходимост от допълнително финансиране, става ясно от отговора до БНР. Отговор е получен и от администрацията на президента, в който се уточнява, че питането не е от компетенциите й. Това са първите два отговора от изпратените запитвания до ангажираните институции. Припомням, че държавната церемония по посрещането на тленните останки на цар Самуил се проведе на 3 октомври тази година, като бе предварително анонсирана от премиера Румен Радев. С новините Марта Младенова.
0: Гръцкият парламент отново обсъжда връщането на костите на цар Самуил в България. Опозицията настоява за връщане на още гръцки църковни реликви. Предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На заседание на парламента в Атина опозицията поиска пълния текст от споразумението с България за предаване костите на цар Самуил и върнатите на Гърция църковни реликви. Социалистите настояват да се съобщи официално, чия собственост са върнатите църковни реликви. Лидера на Сириза Рена Дуру заяви категорично, че е трябвало да се договори връщане на още гръцки реликви. Министъра на културата Лина Мендония подчерта, че договорът с България е историческо събитие, оценено положително от Светия синод на Гръцката православна църква и от Вселенската патриаршия. В дебата се включиха и депутати от Комунистическата партия, както и националистите от партията Ники, които също поискаха пълния текст на споразумението с българската страна. От Гърция Кати Паева.
0: 28 деца и една учителка загинаха в Пакистан при срутване на покрива на училище в град Пешавар в северозападната част на страната. Ранени са над 50 души, като някои от тях са в критично състояние. Спасителните екипи издирват оцелели под отломките. За сега не е ясно каква е причината за срутването. Собственикът на сградата е арестуван. Подобни срутвания са нещо обичайно в Пакистан, където строителните стандарти не се спазват стриктно, отбелязва Associated Press. Много сгради се изграждат от некачествени материали, а изискванията за безопасност често се пренебрегват с цел намаляване на разходите. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски гостуват на Неймеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа, който е от 22 часа. Преди това, от 19.45, ЦСКА приема Монако на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от Лигата на конференциите. Ще предаваме по програма Хоризонт и двете срещи. За следващия домакински матч ЦСКА ще може да използва новия си стадион Българска армия. Това стана ясно от съобщение на клуба за подписване на споразумение с Министерството на младежта и спорта за ползване на съоръжението. Актуалният първенец в Шампионската лига Пари Сен-Жермен победи като гост лидера в Англия Манчестър Сити с 4-2 в среща от основната схема на Шампионската лига. Реал Мадрид също като гост се наложи над Рома с 4-3, въпреки че губеше с 1-3. И още Ласк Линц Ливърпул 3-6, Фейенорд Комо 3-2, Астън Вила Фенербахче 6-0, Бетис Порто 3-2, Бодюглинт Борусия Дортмунд 1-0, Слован Братислава Штутгарт 0-3 и Шахтьор Донецк АЕК Атина 3-1. От 19.30 женският баскетболен отбор на Монтана гостува на шампиона на Германия Келтерн в първия си двубой от груповата фаза на турнира Еврокъп. В турнира за купата на ФИБА Европа за мъже Локомотив Пловдив победи от дома румънския Орадия с 79-69 точки, а рилски спортист загуби в Самоков от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната европейска лига в Плевен Спартак победи хърватския Алкар с 93-82 точки. На тенис турнира на твърда настилка от сериите Challenger в Олбия, Италия, Димитър Кузманов ще играе на осми на финалите с босненеца Дамир Чумхур по

0: програма след 13:30. Продължават и срещите на женския турнир на клей в Стара Загора с солидно българско участие.
1: Какво е времето на страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 9 градуса в Силистра до 17 в Стара

0: Загора и Лом. На връх Мусала е минус 3 градуса, на Черни връх минус 2, на Ботев минус 1, на Мургаш е плюс 1, а в местността Рожен е 3 градуса. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, днес слабо ще се понижи. Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони ще е временно силен от север. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса, в София 14. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Минималните температури ще са между 3 и 8, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната ще бъде около 3, а максималната около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е ограничение на скоростта до 100 км в час. Трафика по автомагистрала Хемус от 39 до 42 км в тунел Топли дол посока София е ограничен поради ремонтни дейности на съоръжението. Движението се осъществява двупосочно в тръбата посока Варна. Движението по автомагистрала Струма в участък от 66 до 67 км в платното посока град София се осъществява с повишено внимание поради компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 70 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение в пътищата, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Румъния съобщи за нов инцидент с кораб в района на Солина. Лидерите на страните от Европейския съюз, включително премиерът Радев, ще обсъдят в Брюксел ситуацията в Черно море. Парламентът подкрепи придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Магдалена Лазарова е новият временен главен прокурор. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.
6: Радио София. Малко след 12:20 вече сме във втората половина на деня и на нашето радио кафе. Време е да се върнем към темите и срещите, които сме подготвили до края на предаването в 14. На 10 октомври се навършиха 75 години от създаването на Държавната архивна система в България. Поводът беше отбелязан с представяне на юбилеен сборник и други инициативи, за които предстои да поговорим с председателя на Държавна агенция архиви, доцент доктор Михаил Груев, когато очакваме след минути в студиото, а преди това продължаваме с музика. Радио

0: българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Радио Кафе.
1: Радио Кафе с Гергана Пайкова.
2: На 15 октомври Радио Кафе продължава и както обещахме с следващата тема, ще обърнем поглед към един значим юбилей. На 10 октомври българските архивисти отбелязаха своя професионален празник, а на 12 октомври се състоя официално събитие за отбелязването на 75 години от създаването на българските държавни архиви. Юбилейното издание Българските архиви, документи и хора, както и тематична изложба, заглавена Находки на памета, неочаквани архивни открития, бяха част от подготвените инициативи от екипа на Държавна агенция архиви. Институция, която има ключово значение за опазването на националната ни памет, за съхраняването на многобройни безценни свидетелства от нашето историческо минало. Събитието беше и повода за нашата покана към председателя на Държавната агенция архиви, доцент доктор Михаил Груев, който вече е тук в студиото. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте и благодаря за поканата.
2: Е какво, да започнем с честит юбилей, доцент Груев, на
3: благодаря.
2: Вас, на целия ви екип, на институцията, която ръководите. 75 години юбилей е внушителен, така, внушителна цифра и нещо, което всява респект като дистанция във времето, като натрупан опит, натрупана история. Как се е променял профила на българския архивист от създаването на държавните архиви до днес? Изобщо има ли такава промяна?
3: Има, разбира се. Света се променя толкова бързо, че няма как такива важни институции на държавността да останат непроменени във времето. Най-малкото трансформацията от аналоговата в дигиталната ера е тази промяна. Но има и доста други промени. Те са свързани с целият контекст, в който е функционирал някога е функционирал някога архивно-информационния сектор и нали, наши дни.
2: Когато е създаден през 1951 година, като държавно учреден.
3: Да, това е по съветски модел. Да. Тогава се изгради. Фактически трябва да кажем, че държавните архиви не започват през 1951 година.
2: Разбира се.

0: те само се централизират тогава и така се организират, така да кажем.
1: По повод юбилея представихте сборника Българските архиви, документи и хора, т.е. акцента е не само върху документите, според заглавието, но и върху хората, които се грижат те да бъдат запазени, съхранени за поколенията. Кажете, кои са невидимите герои на българските архиви през тези 75 години?
0: Ами, аз много се радвам, че сте уловили този втори акцент, всъщност, не само върху документите, а и върху хората, затова защото документите биха останали неми и безгласни, ако не бяха хората, които се грижат за тях, които да ги обработят, да ги класифицират, подредят и в крайна сметка да ги предложат на обществото. Това са именно архивистите, така че акцента в този юбилеен албум е не само върху най-ценните документи, които всеки един от 29-те архива в страната притежава, но и върху хората, които работят в тези архиви. Това са тези хора, които остават някакси зад кадър. Така и вие сте в студиото, но има един много така голям екип, който стои зад вас. Обикновено в началото и в края на предаването той се обявява, но някак си остава все пак анонимен. Нещо подобно е и с архивистите, затова, защото те са хората, които се грижат за това огромно документално богатство на нацията. Но много често техните имена остават неизвестни, освен ако в редките случаи, когато става дума за някакво действително голямо архивно откритие.
1: И юбилей, какъвто е този
0: или
1: повод,
0: юбилей, да или юбилей,
1: внимание.
0: Точно така, да.
1: Да. А какъв е хронологичният обхват на тази книга с български архиви? От кога датират най-старите документи? Как направихте подбора, който да влезе в това издание юбилейно? Защото със сигурност това е един много, много сериозен труд.
0: Ами трябва да кажем, че подбора си го направих на два етапа, така да се каже. Най-напред самите архиви в страната подбраха най-ценните си документи. Нали, броя беше по-голям. След това в дирекция публичност на архивите направиха второ отсяване, затова защото не могат да бъдат публикувани всички тези документи. Трябва да кажем, че фондовата наличност на българските архиви е някъде около 98 линейни километра документи. Това ще рече
1: да.
0: Лист върху лист върху лист и така в метри и километри. Така че е доста трудно от тази фондова наличност действително да избереш по няколко документа, които считаш за най-ценни в всеки един архив, но мисля, че се справихме с това предизвикателство. Та на въпроса ви...
1: По
0: отношение на хронологията, всъщност ние имаме така плътно документално покритие най-вече за периода от освобождението до наши дни. За по-ранните исторически периоди това са откъслечни документи, които са постъпвали през лични фондове, през така частични постъпления, така не особено систематично са постъпвали, но въпреки това са от изключителна значимост за науката. Съвсем наскоро, всъщност в края на миналата година, постъпи във Варненски архив най-стария датиран документ. Той е всъщност на латински и става дума в манастир във Франция, имуществен спор, дадени пари на заем и невърнати от 1251 година.
1: 13 век.
0: Да, 13-ти, точно така, да.
1: Да. На официалното събитие, което организирахте в понеделник вечерта, беше валидирана и специална юбилейна пощенска марка. Защо този жест остава толкова важен държавен знак при подобни годишнини в ерата на дигиталната комуникация, в която сме?
0: Сега вижте, принципно филателията на това се основава, нали, на отбелязване на различни видове годишнини. Аз се радвам, че ръководството на Министерство на транспорта и на Български пощи оцениха значимостта на този юбилей и решиха да заедно да валидираме тази юбилейна марка. Така че това е още така една оценка все пак за значимостта на институцията, за държавността, за националната памет

0: за всичко това, което тя съхранява.
1: Едно оправдано любопитство събужда изложбата, която открихте на 12-ти, защото е свързана с изненадващите открития в българските архиви. Предлагам ви да ни разкажете за това след няколко минути, в които ще чуем музика в ефира на Радио София. Разговорът ни с доцент доктор Михаил Груев, уважаеми слушатели, продължава в Радио Кафе. Останете с нас!

0: Срещата ни в ранния следобед на 15 октомври по Радио София продължава, а след новините в 12 посрещнахме председателя на Държавна агенция архиви, доцент доктор Михаил Груев. През октомври институцията чества 75 години от създаването на българските държавни архиви и преди малко с доцент Груев погледнахме към съдържанието на юбилейния сборник, който беше официално представен на събитие в понеделник, българските архиви, документи и хора. Загатнахме и за изложбата на находки на паметта, която се откри по същото време. Доцент Груев, нашите слушатели вероятно веднага ще се запитат какви куриозни, странни, забавни или неочаквани документи решихте да покажете в тази юбилейна експозиция. Тя така и е озаглавена «Неочаквани архивни открития».
1: Точно така, да. Ами, вижте, това е така наше решение заедно с дирекция публичност на архивите в агенцията, затова, защото обикновено на подобни годишнини се представят добре познати документи, действително важни, ключови за историята на българската държавност от типа на манифеста за провъзгласяване на независимостта или Търновската конституция, нали, от този род. Този път, понеже това са добре известни документи, решихме този път да покажем действително неща, които не са популярни, някак си съдържат в себе си някакъв абсурд, някаква уловка, ако щете, нещо, което не е така свързано с рутинната работа. И всъщност точно
0: отвъд сухите академични факти.
1: Отвъд така класическия документ и отвъд сухите академични факти, както вие казвате, за да покажем и колко интересна, колко всъщност вълнуваща може да бъде работата на архивиста, който за първи път се, нали, влиза в досег с тези документи. Да кажем, за илюстрация само в фонда на Иван Евстратиев Гешов, там има един великолепен списък на потенциалните женихи на Анка Гешова.
0: Правила е селекция.
1: Сега не знам дали тя или баща или майка и, нали, са авторите на този списък, но изглежда, че това са отпадналите кандидати, тъй като съпруга и не е в тази първа листа на потенциалните годежари. Или ако щете, има изключителни находки от Пернишки архив при реставрацията на една богослужебна книга от Трънската черква Света Петка, ето вчера беше Петковден. Така повода
0: тематично е.
1: Е съвсем тематично. При реставрацията в нейните подвързии се откриха вътре икони. Други икони, които са били скрити. Да. Ето такива любопитни,
0: наистина
1: така неочаквани находки всеки архив предложи. Или така, може би вашата аудитория е по-млада, но имаше така страхотна психоза около идването на извънземните около 89-90 година.
0: Дупката в Царичина.
1: Около Царичинската дупка, но тогава в село Ключ, Петричко, там беше центъра на извънземните. Снимки на тези извънземни се оказа, че са отложени в Благоевградския архив и благодарение на колегите от Благоевград, нали, те участват в изложбата с ето такава находка.
0: Удивително.
1: Така че каня всички онези, които имат интерес, да заповядат да видят изложбата. Тя ще бъде до края на ноември месец в изложба на зала архиви на разположение, така че всички могат да я видят.
0: И още нещо. Какви ценности от регионалните архиви извън София ще изненадат най-много посетителите? Впрочем, вярно ли е, че сте придобили архива на Института за история на българската емиграция, т.е. отвъд нашите граници, архив на Иван Гаджев? Защо е важно това и какво ще позволи сега на специалистите?
1: Точно така. Покойния доктор Иван Гаджев всъщност създаде един огромен архив на българската емиграция в Северна Америка, включващ документи на най-ранните емигрантски дружества, които възникват там още в края на 19 век, документи на

0: свързани с Македонската патриотична организация в Съединените щати и с издавани от нея вестник Македонска трибуна. Така че всъщност през този архив ние получихме и така много сериозни документални свидетелства за съдбата на българите в Македония още от илинденския период, когато е най-масовата емиграция към щатите. Там има и лични фондове на илинденски дейци. Все още тази документация на ниво груп опис, както се изразяваме на архиварски жаргон, предстои нейната научно-техническа обработка, която обещава така да бъде много интересна, но така или иначе това е така голяма заслуга на българската държава, че тя успя да придобие този архив.
1: Архивите на другата България, както казват.
0: Точно така.
1: Още една изненада, за която научихме, че е открито смятаното за загубено писмо от Христо Ботев в фонда на български изследовател от Възраждането Иван Клинчаров.
0: Точно така, да. То не е съвсем ново откритие, това беше преди няколко години, но действително това е част от тези неочаквани архивни находки. Писмото е...
1: Присъства ли в изложбата?
0: Не, писмото не присъства в изложбата, затова, защото то не е много, много ново като откритие. То е преди около 3-4 години всъщност се случи. Та, фактически в самото писмо е публикувано, известен е текста му, но не беше известно къде се намира писмото. То беше открито именно там от колегата, която обработваше фонда на Клинчаров.
1: Медиите и архивите си приличат по това, че се адаптират бързо към новите технологии, освен че разчитат на екипната работа, както казахте.
0: Така е, да.
1: Как дигитализацията променя вашата работа? И как се гарантира, че в електронен вариант един документ няма да бъде лесно подменен или изтрит? Не дай си Боже.
0: Ами, вижте, това е методологически така проблем пред световната архивистика, не само пред българската. Затова, защото това, което вие казвате, действително съществува като така перманентна заплаха от загубването на тази информация, от нейното манипулиране и така нататък. Сега, по-развитите архивни системи по света са го решили този проблем с резервирането на данните на поне още едно място, по-тъжелателно, почти като стандарт се налага вече да бъде на две различни места, на физически в друг град и така нататък, за да се гарантира, че било при природно бедствие, било при, не дай си Боже, война или друг такъв катаклизъм, всъщност всичко това ще остане незасегнато. Но не отричам предизвикателство, заплахата съществува. Освен това, трябва на всеки 5 години целият този лавинообразно нарастващ дигитален масив да бъде апгрейдван, за да бъде четим, така да се каже, и да сме сигурни, че и след 100 години, така както е с хартията, тя ще може да бъде прочетена. Разбира се, ние продължаваме да пазим надлежно всички онези документи, които са на хартия. Затова, защото от втори век насам, откакто китайците са измислили, по-надежен източник за сега не се очертава. Факт е обаче, че действително държавните институции вече изоставят хартияния документ, оборот отива в историята. Така че вече имаме готовност, изградена е система за електронно архивиране, да приемем първите електронни документи. Впрочем, през личните фондове на отделни личности вече започнаха да постъпват електронни документи в българските архиви и това ще бъде процес, който ще нараства лавинообразно в следващите години и десетилетия.
1: Да, това е бъдещето и настоящето вече, както разбираме.
0: И настоящето, да.
1: Да, като историк и председател на агенцията, има ли документ, който лично вас ви е развълнувал най-дълбоко през годините или е променил погледа ви към дадено историческо събитие? Един такъв финален въпрос ми се иска да ви задам, защото наистина е интересно какво бихте разказали?

0: казали в тази посока? Какво бихте споделили?
1: Ами, ето сега в изложбата, която показваме, има един много интересен документ, написан върху кутия от цигари Арда на лагерис в... това е от Пернишки архив. На лагерис в лагера Коциан, който е бил арестуван и отведен директно, без жена му и семейство му да знаят къде се намира. И той е хвърлил тази кутия през оградата на лагера, пишейки: добри хора, помогнете, съобщете на жена ми на този и този адрес, че се намирам, нали, съм арестуван от Държавна сигурност и се намирам тук. Е един поразителен документ.
0: Наистина, да. Изключително емоционален. Да. Имайки предвид, че тогава тези институции не са съобщавали на близките и роднините на арестуваните.
1: Да, те не знаят жив ли е, къде е, какво се е случило с него.
0: Ами, какво да завършим с това, че президент отличи Държавна агенция архиви с плакета "Свети Свети Кирил и Методи", едно признание, което напълно заслужавате вие и целият ви екип. Всичко, което разказахте, беше изключително интересно. Желая ви здраве, вдъхновение и още много ценни открития, доцент Груев.
1: Благодаря
0: ви, че бяхте с нас.
1: Дай Боже за откритията и благодаря още веднъж за поканата.
0: Честит юбилей на Държавна агенция архиви.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата "Работа в БНР".
4: На 16 октомври, петък, след новините в 14 часа, бъдете с Радио София и безплатният диспут на тема "Правомощията на президента между институционалния баланс и реалното влияние". Време ли е, освен обединител на нацията, държавният глава да бъде и активен политически играч по въпросите на външната политика, националната сигурност и социално-икономическите кризи? Водещ Данаил Конов. Диспутът ще се излъчва на изборната страница на интернет-портала на Българското национално радио bnrnews.bg.

Midnight Train to Georgia, среднощния влак за Джорджия. Слушахме една от легендите на американския сол от 80-те, Gladys Knight. 8 минути след 13, здравейте отново първия час от ранния следобед, общо взето, който настъпи след 13. Нови пожелания за хубав следобед и добро настроение от студиото от екипа ни. След като предишния час посветихме на разговор за българските архиви, сега ви каним на едно ново пътешествие из богатото културно наследство на нашата столица, което ще е фокусът на следващата тема, а тя пък ще ни отведе в залите на музея.

0: от учениците в самия проект и какво са сътворили в самата изложба, ми разказа Мария Иванова, която е инициатор на проекта, както и две от участничките в конкурса, а именно Зорница Николова и Огняна Димитрова. Така че предлагам всички подробности около проекта да чуем от самите тях.
1: Първо бих искала да благодаря на Столична община, която през програма Култура подкрепя реализацията и на първото, и на второто издание на този проект. И тук е място да спомена и другите ни партньори и съмишленици. Това е Национална гимназия за приложни изкуства Свети Лука, също така Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Ломоносов. Партньори са ни Камара на архитектите в България Централа и Камара на архитектите в България София област. Имаше и дарители, разбира се, които ни помогнаха, тъй като по време на заседанието на журито се оказа, че много повече от традиционните три награди ще са необходими да се дадат в рамките на второто издание, така че имаше допълнително дарители, които трябваше да ни помогнат, за да раздадем награди на всички творби, които бяха така доста стойностни. Това, което е различно, е, че в първото издание, първо да кажа, че това е един нетрадиционен пленер, т.е. той е различен от стандартните ученически пленери по рисуване, с които сме свикнали. Освен ученици, които рисуват сградите, в този пленер участват също и ученици, които разказват на минувачите за историята на всяко от зданията, това, което се крие зад фасадите на практика, и също за архитектурната стилистика. През 24-та година, когато правихме първото издание, акцента беше върху тази роля на учениците от техническата гимназия Ломоносов. Направиха тогава един малък репортаж, който беше за пленера, който излъчиха в младежката медия Ломоносов. Тази година те имаха амбицията да направят по-дълъг филм и се получи едно видео от 16 минути, като целта беше да разкажат за самите сгради, но също и за самия творчески процес пък на младите художници. Така че задачата беше по-амбициозна и изложбата в резултат от това ни е интердисциплинарна. Който дойде да я посети, ще може да види 21 творби на учениците от гимназията за приложни изкуства, също да гледа видеото, което са създали колегите им от съседната гимназия, и още няколко видеа пък, които са принос на учените от регионални исторически музеи. Тези няколко видеа от учените са създадени в рамките на техен проект, който се казва «Сградите разказват», и акцентират върху отделни архитектурни обекти. И общо заето съм така много благодарна за тази копродукция, която се получи с нашите домакини от регионални исторически музеи, тъй като техните видеа добавят информативност и правят разказа още по-вълнуваща.
0: Как разширявате тази година и самия разказ? С кои нови пространства се насочвате, кои сгради включвате, така, за разлика от първото издание?
1: Да, първото издание беше общо взето по Московска и пресечки на Московска. Тази година пак бяхме разделили територията на три района, като включихме нови сгради в артистичния квартал на София квартал и също така района около регионални исторически музеи, бившата сграда на Централната минерална баня. Включихме допълнително халите, зданието на братя Хентови, което е на улица Пиротска и княз Борис I, една много така достолепна, значима и внушителна сграда. Тя е на корицата на каталога, между другото. И още една сграда в този район, някогашния хотел Сплендит. Тези три сгради, халите, зданието на Хентови и Сплендит, са на архитект Ном Торбов. Просто така се получи. Разбира се, и самата сграда на минералната баня е рисувана, интерпретирана от две различни участнички.
0: Отбелязахме в началото, че някои от сградите имат и годишнини, 4 на брой от тях.
1: Да, точно така. Много благодаря, че ме насочихте към тази тема, защото това ни е тематичният акцент тази година. Две от сградите стават на кръглите 100 години. Това е нещо, което се случва сравнително рядко, нали, на практика, веднъж в човешкия живот. И затова акцента ни е върху тях. Първата сграда е сградата на някогашното чиновническо застрахователно дружество. Това е един от най-красивите куполи в София. Всички граждани ще се сетят срещу Руската църква на ъгъла на цар Освободител и Бенковски. Като три от творбите интерпретираха, две интерпретираха в цял ръст. Една на Антония Великова успя да нарисува графично и купола, който сам по себе си е

0: изключително така изящно творение с двете скулптурни фигури на майката с двете деца. При тази сграда това, което е интересно, едната е фасада. Впоследствие, когато същото застрахователно дружество изгражда зала България, вече в по-модернистичен, изчистен от детайли дух, решават да премахнат декоративните орнаменти от тази фасада на застрахователното дружество, която е към Цар-Освободител, т.е. съседната на новата модернистична постройка, за да бъдат в хармония двете. Това е един изключително необичаен подход и който не се е заглеждал по двете фасади и не ги е сравнявал тази по Цар-Освободител и по Бенковски, може да го направи на практика и ще разбере за какво става въпрос. Другото 100-годишно здание е на Дондуков. Това е представителната сграда на индустриалица Самуел Патак. Той е родом от Моравия, пристига в България и идва в София. Първоначално 1923 година изгражда производствена сграда на улица Бенковски номер 11, която вече като стилистика е с по-изчистена декорация, геометрични форми, новия полъх, нали, на европейските по-модернистични тенденции. 1926 година построява тази представителна сграда, която е едно прекрасно арт-деко, образец на арт-деко. Другите две сгради, по-накратко за тях, за да има време художничката може би да разкаже. Другите две сгради, едната от тях е на улица Будапеща номер 7. Тя е на инженер Георги Савов, а е проектирана от архитект Георги Кунев, който по-късно проектира и къщата с ягодите. Нали, това му е така най-популярното произведение сред гражданите гости на столицата. И другата сграда, за която споменахте, че има годишнина, това е зданието на братя Хентови, което е по проект на архитект Наум Торбов. За него едно от най-характерните неща е, че маските по фасадата му са вдъхновени от българка в народна носия. Тоест, ако човек се вгледа в маскароните, той ще види пентари, които са характерни за украсата на главата, нали, на лицето на българката. Също декоративни елементи с пера в косите. Една идея давам, когато някой се разхожда по Пиротска, какво би могъл да погледне.
1: Зад всяка фасада има история, а понякога един поглед към архитектурните детайли е достатъчен, за да открием нещо, което досега сме пропускали. Всяка сграда носи следите на времето, а когато младите художници застанат пред нея и я погледнат със собствените си очи, откриват и нов начин да видят града. След малко ще чуем разказа на Огняна Димитрова и Зорница Николова за участието им в пленера, а сега минути за музика.

0: Сърцебиене в час. Сърцето ти ще изскочи след няколко дръпвания от вейп или снус. Това не е енергия, а паника. Огромни дози никотин влизат в кръвта ти за секунди. Те моментално свиват съдовете, вдигат кръвното и причиняват замайване, студена пот и припадъци. Виж повече в проекта «Живей на чисто», финансиран от програма Европа 2026 на Столична община.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум «Дъх и корени».
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на ивенти.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: На честотите на Радио София продължаваме разговора за ученическия пленер конкурс «Архитектурното наследство на София». Във второто му издание ученици от Националната гимназия за приложни изкуства «Свети Лука» пресъздават столични сгради в художествени творби, а техните връстници от Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Ломоносов проучват историята им и я разказват чрез видео. Резултатите от работата им са представени в изложба в Регионалния исторически музей София със специален акцент върху 4 сгради с забележителни годишнини. За проекта разговаряме с неговия инициатор Мария Иванова, а към нас се присъединяват и участничките Зорница Николова и Огняна Димитрова. Огняна, ти се насочваш към една от сградите с годишнини и участваш с общо 3 творби в изложбата, така че разкажи ни кои са сградите, които избираш и как реши да ги представиш през своя поглед.
1: 2 от тях са на къщата на инженер Георги Савов и първата е по-детайлна, много вкарах и части от детайлите, които не са само от оригиналното построяване на сградата, ами по някакъв начин отпечатъка на времето и душите, които са били там, защото аз седях пред нея, когато я рисувах. Ми беше много интересно вътре да гледам и в прозорците, примерно, някой как е смачкал някоя штора, как се е оставил някаква книга там, или отгоре как на някои от плочките се вижда вечеря, ако обелване или някаква ръжда от дъждовете по покрива. Винаги са ми много интересни точно такива отпечатъци, които хората и времето си оставят по някакъв начин и се вижда, че тече живота, не е нещо толкова статично просто. И затова и втората пък е изцяло по-абстрактна и е повече някак хванато чувството на сградата, не съм гледала вече толкова детайли само, ами по-скоро цветност и някаква динамика в нея.
2: Бих искала да добавя само, че Огняна спечели на практика 3 награди. Едната и награда за къщата на инженер Георги Савов беше от едно архитектурно студио. Другата награда беше от Камара на архитектите в България, регионална колегия София област, за артистичен подход. Третата сграда, която тя нарисува, е къщата с короната, като интерпретира по един много интересен начин, но може би тя да си каже за материалите, които е използвала и защо ги е избрала.
1: Да, ами това впечатление, което ми беше останало от тази сграда, е, че пастелените цветове и арките, детайлите и всичко по нея, както и растенията, които бяха около нея, дадоха някаква много голямо усещане на някаква нежност и ефирност и женственост по някакъв начин. Заради това избрах да я правя на перлен лист розов, който на светлина дава един много красив блестящ оттенък, особено на слънце. И оттам, нали, изкарах някои от детайлите с бял туш, останалите части от сградата и фона

0: Оставих повече да се разлеят, за да дадат точно това усещане, което аз видях в нея.
1: И ние го виждаме всъщност, тъй като сградата е изобразена наистина много женствено и много нежно.
2: И в розовата гама.
1: Успяхте ли да научите нещо ново за тези сгради, рисувайки ги? Имаше ли така трудности в процеса на работа?
0: В процеса на работа си беше много спокоен. Особено той пък е нещото, дето най-много ми остана като спомен, защото нещо, което се случва и при практиките, които имаме от училище, всеки път, когато излезеш да рисуваш навън, има хора, които им става интересно и идват, и даже ако се заседиш на едно място, идват от време на време да си следят процеса. Примерно имаше една бирария наблизо, откъдето аз понеже седях там в продължение на 2 дена да я правя първата рисунка, и някакви хора, които си ходят там често, всеки път като минаваха покрай мен, нали, седяха процеса или ми даваха някакви комплименти, нали, за това. И други хора, които минаваха, примерно имаше надолу една галерия светулки, от която жената се запознахме на първия ден. Тя много се зарадва, че рисуваме сградите, предложени там да ги покаже. Имаше деца, които минаваха и сядаха при мен и ми разказваха пък за тяхни рисунки. И просто тази атмосфера, която става около хора, на които им е интересно да видят някой как създава, пък кара артиста още повече да искаш да се занимаваш с това, някак те вдъхновява, като други хора го забележат и покажат, нали, истински интерес към това.
1: Докато едни участници разказват истории на сгради чрез рисунки, други използват камерата, за да запазят не само образа им, но и самия творчески процес. Какво са уловили учениците във видеото и как работата по проекта ги е срещнала помежду им, продължаваме темата след малко, а преди това още музика в ефира на Радио София.

0: Слушате Радио Кафе по Радио София. В последните минути заедно с Мария Иванова, Зорница Николова и Огняна Димитрова ви разказваме за пленера «Архитектурното наследство на София». Тази година проектът събира ученици от две училища, които изследват историята на столичните сгради по различен начин. Към младите художници от гимназията Свети Лука се присъединяват техните връстници от гимназията Михаил Ломоносов, които заснемат 16-минутен филм за сградите и атмосферата около тях, който да допълва изложбата. И тъй като Огняна вече ни разказа за своите рисунки и за преживяването им докато работи на открито, Зорница, сега се обръщам към теб, за да ни разкажеш как заснехте филма и какво пък вие успяхте да научите за сградите.
1: Докато правих филма и всъщност и докато снимахме с моите съученици, беше много интересно да видим точно както Огняна каза, хората, тъй като имаше хора, които, нали, подминават, но да видиш хората, които всъщност се заглеждат в рисунките и им става така интересно, беше много сладко чувство, защото в нашия район бяхме взели скицник и моливи и дойде при нас една жена, бяха с деца на екскурзия в София и дойдоха и седнаха и те при художниците да рисуват заедно с тях и беше много сладък момент просто да заснемем това и след това да го включа и във филма.
0: За кой район, за кои сгради разказвате?
1: Трети район бяхме до турската баня, до джамията. В този район бяхме седнали и да.
0: А вие по какъв начин разказвате за тези сгради в видеоматериалите?
1: Ами в видеоматериала, освен за самите сгради, наблягаме и на процеса на художниците, процеса на създаването на картините и включено, нали, разказване за самите сгради, но главно исках да се види как художниците създават техните картини. Това беше горе-долу главния акцент във филма.
2: Да, всъщност единия, ако позволите, единия така от търсените ефекти, цел на практика на проекта е точно да се опознаят взаимно учениците от две съседни гимназии, тъй като те са с различен профил. Едната е техническа, другата е за приложни изкуства. И както и Зори каза, по този начин те могат да се докоснат до светоусещането на художниците, което със сигурност пък е различно от това на учениците, които заснемат видео, нали, те имат друг тип наблюдателност. И така става едно хубаво опознаване между учениците на две съседни гимназии, което в крайна сметка води до нови приятелства, като един от положителните резултати от дългосрочни от този проект. Ако позволите, само аз бих искала да отбележа, че още една сграда беше в фокуса на вниманието ни, въпреки че тя навърши 130 години миналата година, 25-та, а не настоящата, 26-та. Тя стана на 130 и става въпрос за североизточното крило на Княжеския дворец. Акцентираме на него, тъй като на практика той има много интересна история. Изградено е за жилищните цели на Фердинанд, като проектирането е поръчено на архитект Фридрих Грюнангер. Забележителното е, че той е поканил, Грюнангер е поканил за свой асистент архитект Никола Лазаров при проектирането и съответно надзора на строителството. Завършено 1895 година. Самият архитект Грюнангер 5-6 години преди това дава своята препоръка Никола Лазаров да получи стипендия княжеска, държавна, за да следва архитектура в чужбина. И резултата от това е, че архитект Никола Лазаров завършва като първенец на випуска в Париж, след което има 2-3 години, в които по договор, нали, един вид е бил длъжен да работи за княза, за държавата. И точно в този период един от обектите му е североизточното крило на царския дворец. За съжаление, днес има един проблем с целия дворец. И то е, че липсва документ за собствеността и може би вече 20 години това пред

0: че да започнат много необходимите реставрационни и консервационни дейности. Тази година етнографския музей, който се намира в това крило, навършват 120 години. И буквално артефактите вече са заплашени. Самата сграда също има риск да стане опасна за посетители. И нашия апел е, и също апела наскоро, който отправиха учените от Института по етнология и фолклористика към БАН, е колкото може по-скоро да се забърза този процес, да се намери начин да се възстанови тази сграда.
1: За много още сгради разказвате в конкурса пленера и в изложбата, която сега всички могат да минат, да разгледат, да усетят всички тези неща, които са успяли да видят учениците, подготвяйки изложбата. Къде, до кога могат да видят видеоматериалите и самата изложба?
0: До края на октомври, до 31 октомври в пространството под куполите, под стъкления покрив на Ларгото, зала 2 на регионал исторически музей, които са наши домакини и партньори.
1: Много ви благодаря за всичко, което ни споделихте и се надявам скоро да си говорим и за третия пленер конкурс и по-малко за сгради, които биват застрашени.
0: Да, благодаря и аз.
1: В ефира на Радио София чухте Мария Иванова, инициатор на пленера Архитектурното наследство на София, заедно с участничките Зорница Николова и Огняна Димитрова. Напомням, че изложбата с 21 ученически творби и съпътстващите ги видеа може да бъде разгледана до 31 октомври в зала 2 на Регионалния исторически музей София под куполите на Ларгото.

0: 13.49 веднага след това изпълнение на Джеймс Блънт. Много бяха световете, в които се опитахме да надникнем в днешното издание на Радио Кафе и всички те имаха връзка с културата, с изкуството и с нейния поглед към света, в който живеем. Утре с вас в предаването ще бъде Даниел Ненчев, за да продължи по тази емоционална линия. Сега се разделяме и ви желаем приятни минути с предаването Ритъма на столицата, което започва в 14 часа след новините на Радио София. До чуване до следващата ни среща след 10. Хубав ден и хубав следобед от Андриан Стоянов, Христина Иванова и Гергана Пейкова, както и от музикалния редактор Лили Големинова.
1: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и Анагрек 70.

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон. Диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Парламентът прие промени в кодекса за застраховането, които предвиждат възможност за сключване на краткосрочни застраховки гражданска отговорност за определени категории превозни средства, включително мотоциклети, кемпери и каравани. Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Централната избирателна комисия извърши довереното изграждане на код от изходен код, който ще се използва за изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври. Този процес е гаранция за автентичността на софтуера. Процедурата се проведе в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Контролната сума, тъй нареченият хеш-код, ще бъде на всяка контролна разписка, която устройствата разпечатват. Същата ще бъде изписана и в решението за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване, което ще бъде качено и на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Правоимащи собственици или наследници на земеделска земя не са получили своите рентни суми от областна дирекция Земеделие София област,

общо за над 3 милиона лева за 2 години. Това установи Сметната палата след извършен одит за периода от 1 януари 2023 до 31 декември 2024 година. За 2023 година от ползвателите на земи са постъпили 2 милиона 260 хиляди лева, а на собствениците са изплатени едва около 515 хиляди лева. За 2024 година от ползвателите са постъпили 2 милиона 420 хиляди лева, а са изплатени малко над 1 милион лева. Одитният екип е извършил подробна проверка на 25 конкретни преписки за изплащане на суми. При всички преписки е установено и закъснение на изплатените суми спрямо законовия 30-дневен срок до над 2 години. Причините за неизплатените или изплатени със закъснение суми са няколко, като една от най-сериозните е, че собствениците не познават правата си. Голяма част от правоимащите лица или техните наследници въобще не знаят, че имотите им са включени в масиви за ползване. За тях е преведена рента и имат право да я получат. От друга страна, областните дирекции по земеделие нямат служебно задължение автоматично да превеждат парите, а ги изплащат единствено въз основа на подадено заявление от собственика или наследника. Дадени са 11 препоръки на директора на ОДЗ София област и 2 препоръки на министъра на земеделието и храните, които трябва да бъдат изпълнени в 8-месечен срок. Софийската градска прокуратура внесе в Софийски градски съд обвинителен акт срещу жена за притежание с цел разпространение на високо рискови наркотични вещества в особено големи размери. Според обвинението на 11 май тази година в жилище в София обвиняемата е държала фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Наркотичните вещества са на обща стойност малко над 1 милион и 300 хиляди евро. Обвиняемата е с мярка за неотклонение задържане под стража. Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото. Започналото от северозапад увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните

0: температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.
3: В все повече български общини публичният сектор е основният работодател и често плаща повече от частния. Според последния анализ на Института за пазарна икономика, това ограничава бизнеса и инвестициите и поставя под въпрос самото съществуване на най-малките общини. И още равнопоставени ли са в труда си служителите в най-натоварените и в почти обезлюдените общини. За това ще говорим в този час с Snake Skin Boots на Миранда Ламбърт и Ела Ленгли. Слушаме сега. Yeah.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: Losing My Religion на R.E.M. чухме току-що в ефира на Радио София. Скъпи слушатели, и аз така се разпях заедно с тях, че забравих, че трябва да водя, а не да пея. 12 са градусите навън, време да пуснем климатика и второто кафе е за деня. Радиото вярвам, че вече е пуснато, защото започва ритъмът на столицата, а ето го и екипът, който ще работи днес за вас. Зад звукорежисьорския пулт е Иван Иванов. Музиката избира Лили Големинова, а аз съм Мария Илиева. Ето и темите ни днес. В първия ни час ще говорим за местна администрация. В все повече общини публичният сектор се превръща в основен работодател, а заплащането в него все по-често изпреварва това в частния сектор. Тенденцията е особено видима и в малките обезлюдяващи се общини, където администрацията запазва числеността си въпреки свиващото се население и ограничената стопанска активност. Данните на Министерството на финансите за финансовите показатели на общините показват, числеността на населението средно на един общински служител през 2025 година и индикаторът описва ролята на общинската администрация в местната икономика, както и дава груба представа по колко души обслужва един общински служител. Според последния анализ на Института за пазарна икономика, това ограничава бизнеса и инвестициите и поставя под въпрос самото съществуване на най-малките общини. Ще говорим малко по-късно с автора на анализа Андриан Николов за причините, рисковете и възможните реформи предстоящия бюджетен дебат. Ще говорим и с кмета на община Костинброд, Трайко Младенов, защото в Костинброд, оказва се, се очаква един общински служител, всъщност не се очаква, се оказва един общински служител, че обслужва 500 човека. Това ще бъде в нашия първи час. Във втория ни час ще говорим за административните критерии, заложени в националния рамков договор за медицинските дейности през 2026-2028 година, които ще затруднят диагностичния и терапевтичния процес при инсулт. За това алармираха невролози, ангажирани с терапия на инсулт. Промените, засягащи лечението на инсулт, няма да подобрят ситуацията за пациентите, по-скоро ще я усложнят. Това каза доцент Росен Калпачки, основател на Българското дружество по инсулт. Според невролозите, само една трета от лечебните заведения в България прилагат живото спасяващата тромболиза, а продължителното долекуване след изписване

на пациентите води до значително, се нуждае от значително подобрение. Като позитивна новина пък експертите посочиха безплатното лечение на афазия в рамките на София. Важна несъмнено тема, а от колегата ни Луиза Лазарова ще разберем повече за нея. И в третия час ще говорим за менопаузата, която засяга здравето и качеството на живот на всяка жена, но често остава тема табу. А симптомите й се подценяват или се приемат за неизбежна част от остаряването. На 18 октомври, когато отбелязваме Световния ден на менопаузата, ще се състои първото събитие на фондация «Жена завинаги», създадена с мисията да осигурява достоверна информация за женското здраве и да насърчава по-добрата информираност и достъп до съвременната медицинска грижа. А от Катя Василева ще разбере повече. Това са темите ни днес. Когато идваш на София, слушаме сега и се връщаме след малко.

българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова.

0: Ондрова и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон, диригент Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски, билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

You're never fully dressed without a smile. Изпя Сия в ефира на Радио София. Ние тук продължаваме, всъщност започваме официално с първата ни тема. Както ви анонсирахме и преди малко, в все повече общини публичният сектор се превръща в основен работодател, а заплащането в него все повече изпреварва това в частния сектор. Тенденцията е особено видима в малките и обезлюдяващи се общини, където администрацията запазва числеността си въпреки свиващото се население.

0: неограничената стопанска активност. Данните на Министерството на финансите за финансовите показатели на общините показват числеността на населението средно на един общински служител през 2025 година, а индикаторът описва ролята на общинската администрация в местната икономика, като дава и груба представа за това колко души обслужва един общински служител. Според последния анализ на Института за пазарна икономика, това ограничава бизнеса и инвестициите и поставя под въпрос самото съществуване на най-малките общини. А ние разговаряхме с автора му Адриан Николов за това, кои са най-важните изводи от данните за 2025 година и защо смята, че държавата настъпва на местните пазари на труд. Чуйте.
1: Термина настъпва, по-моему, е доста подходящ за това, което виждаме в много малки общини, защото виждаме едно степенно увеличаване на ролята на държавата. Индикаторите, които гледаме, са няколко. Един е отстоянието между заплатите в публично-частния сектор. Другият е дела на работещите в публичния сектор в цялата местна икономика. И накрая и много по-фокусиран индикатор, който пък за разлика от предишните два, които взимаме от националната статистика, е нещо, което мери Министерството на финансите. И това е населението на един общински служител, който се опитва да предвиди горе-долу каква местна общност обслужва всяка една локална администрация. И виждаме едни доста разнопосочни процеси. Големите градове успяват малко да подобряват тези индикатори, като бредно тук да кажем, подобряване има да силва на ролята на частния сектор. Тоест, тези, които създават добавена стойност, създават благосостояние, не държавата, която най-вече го преразпределя. Но в малките демографски, така изоставащи, застаряващи, намаляващи като населени общности, виждаме подчертано негативни процеси, в които ролята на обществения сектор става все по-голяма. Има места, където държавата вече създава 60-70% от цялата заетост на регионално ниво. Съответно и дава много по-добър стандарт на живот.
0: Съотношението население служител е груб показател. Доколко е коректно да се твърди, че при 17 или 40 души на служител натоварването и производителността са по-ниски? Какво още трябва да се отчита? Например, минимален щат, площ или инфраструктура?
1: Един индикатор, но е единствен, с който разполагаме, защото не е правен скоро смислен анализ на функциите на местната администрация и на тяхната равна натовареност. По спомен имаше такъв произведен от Сдружението на общините, но то е доста стар. Съответно, може би, особено предвид, че в момента в големия фон на бюджетния дебат влиза така заедостта в публичната сфера, разбира се, колко се по-скоро от централната администрация, но е редно да се мисли да не трябва да се направи нов такъв анализ. Тоест, да отидем от бъд индикатора просто колко души обслужва една местна администрация, а напротив да видим реалната натовареност, скоростта, с която предоставят услугите, предизвикателствата на различните населени места, защото сигурно справата на една администрация, която работи с по-младо население и активен местен бизнес и обратно на администрация, която работи с по-застаряло население и по-скоро слаба и не много динамична местна икономика, ще са много различни.
0: Причина ли е обаче наистина публичния сектор за слабия частен сектор в малките общини или следствието обезлюдяването и липсата на икономика?
1: Сигурно помага най-вече по линия на заплатите. Тоест, когато имаме ситуация, в която държавата е най-добрия, най-добре плащащия работодател. Естествено е всички млади, динамични и съжелани да се развиват, да имат добър стандарт на живот хора, да се насочат към работа в публичния сектор. Тук редно да кажем, не става дума само за администрация вече, говорим и за полиция, за образование, за здравеопазване, където има да речем общинска болница или пък консултативен център. Така че това нанася директно така вреда на частната икономика, защото това означава, че най-добрите, най-динамичните, най-желащи добър стандарт на живот ще насочат към публичната заетост, а не към секторите, които реално се дава благосъстояние и добавена стойност.
0: Колко това обаче е проблем или всъщност не е ли нормален ефект от националните политики за заплатите в образованието, полицията и администрацията?
1: Абсолютно, да. Тук си играе доста сериозно тази роля. И по никакъв начин не казвам, че заплатите в публичния сектор не трябва да са високи. Напротив, ако искаме в институциите, които предоставят публични услуги, да имат добри хора, трябва да са доста съревнователни и съответно се привличат и там качествени кадри. Въпросът е как да се постигне баланса, но

0: За мен лично по-прецентната тенденция е все по-голямата зависимост всъщност на общинските бюджети от централната администрация. Защото ние виждаме едно постепенно намаляване на дъна собствените приходи. Това, разбира се, е много пряко свързано с липсата на активна местна икономика и оттам увеличение на дела на трансферите директно централния бюджет в общинските бюджети.
1: Предлагате намаляване на броя на общините. Колко общини са твърде малки и по какъв критерий се определя прагът? Какви пък и рискове за достъпа до услуги за най-отдалечените места би довело това?
0: Законът за местната власт много ясно дефинира критерии за създаване на нова община. Тя трябва да има 6000 души население. Поне ние в момента гоним 90 общини, които не отговарят на този критерий, и още 20, на които са между 6-7000 души население. В съжаление, механизъм за закриване на общини няма. Тоест, веднъж създадена една община, тя трябва от само себе си да пожелая да се закрие. Естествено, че тази администрация няма такъв стимул. Иначе много трябва да се внимава с укрупняването или с закриването на общини, защото наистина създава риск от ограничаване на достъпа на услуги за определени групи. Но това трябва да бъде подпомагано от няколко така мерки за облачаване. Един, разбира се, дигитализация. Колкото повече услуги се предоставят цифрово, било то на място, било то чрез пощенски клонове, било то чрез читалища, впрочем, които също са много интересно място, една много добре развита мрежа, която може да предоставя услуги, толкова по-малко ще има значение физическия достъп. Нещо, което предлагали Световна банка в предишни години, е създаването на речите центрове за споделени услуги, които да премахнат поне част от административната тежест на общината, да запазят елемента на местно самоуправление и местна демокрация, но да позволят намаляване на административния кадър и съответно да се мери, да се цели някаква натовареност и адекватен достъп до услуги. Не е по никакъв начин автоматично този процес, няма как да се направи автоматично, но по-моему е редно да започнем разговор по този въпрос. Много ли са общините? Моят отговор е твърдо да. Колко трябва да се, вече трябва да се подходи много по-подробно и аналитично, да се разгледа община по община, къде има потенциал за укрупняване, къде наистина ще застрашим достъпа до услуги и характера на местния демократичен процес.
1: А разговорът с Адриан Николов продължава след малко. Make You Look на Меган Трейнер. Слушаме сега.

0: Made You Look на Меган Трейнър чухме току-що в ефира на Радио София и продължаваме да говорим по темата, по която започнахме, а именно, че все повече общини и във все повече общини публичният сектор се превръща в основен работодател, а заплащането в него все по-често изпреварва това в частния сектор. Тенденцията е особено видима в малките и обезлюдяващи се общини и именно с Андриан Николов говорим по тая тема. Той е автор на последния анализ на Института за пазарна икономика, в който се посочва, че това ограничава бизнеса и инвестициите и поставя под въпрос самото съществуване на малките общини. От друга страна пък Козлодуй и Раднево са специални случаи заради енергетиката. Доколко изключенията изкривяват общата картина и как трябва да се четат тези данни, чуйте какво каза Андриан Николов.
1: Ние тук разглеждаме община по община. Тоест, не влияят много Козлодуй и Раднево на общата картина. Те са интересен случай, защото там енергийният сектор се дава при цялата заетост, а от друга страна енергетиката традиционно дава и от най-високата заплата в страната. Така че по-скоро трябва да се мисли в местен контекст, трябва да се разглеждат всички случаи отделно, когато се предлагат решения. Всяка община си има или всеки регион още повече си има своите специфики, своите особени характеристики, които трябва да се имат преди, когато се правят местни политики. Но на първо място трябва да бъдат областени тези региони да правят каквото и да било, защото, както вече споменахме, колкото по-малко местен ресурс имат, толкова ще има по-трудно да правят каквото и да било отвъд това, което дефинира на национално ниво в София, като техни местни приоритети.
0: Всъщност обикновено общините и местното население рядко подкрепят, лично мое мнение, на сливания или съкращения. Едно, как може да се прокара една такава реформа, и второ, няма ли това да доведе до по-ниски доходи за тези още по-малко населени места, които вече няма да са и общини, ако няма частен бизнес при тях, как ще се стане това?
1: Започвам отзад напред. Едно освобождаване на в момента работещи в публичната сфера, по-моему, би дало шанс на частния бизнес, който според всички хазани, които виждаме, се задъхва все повече и повече да намери подходящи кадри, да наеме в крайна сметка добре образованите и с налична работна етика работещи в момента в публичните администрации. Така че има шанс дори така да се направи еднократно тази реформа, да освободени работници да намерят много бързо заетост в частния сектор. Това по-скоро на фона на липсващите 250 000 работници при проучването на АЗФ българската икономика не би трябвало да се създаде дългосрочен проблем. Регионална потенциално, разбира се, да има тласък на безработица временен, но отново в момента българския пазар на труда е толкова гъвкав, толкова натежал за работници, че не би трябвало това да поставя някакъв казус. Иначе убеждаването на местните общности, че трябва се върви към окрупняване на общини, няма да е лесно. Това ще изисква някакъв финансов механизъм. Другото е, че е необходимо да се убедят местните общности, че окрупняването има потенциал да доведе до по-качествени публични услуги, до достъп до услуги, които в момента не са били възможни, или до много по-добър резултат. Тук може би голямата реформа на училищната мрежа е добър пример за мен, защото преди 15 години имаше една вълна на закриване на много малки, много слаби училища, което директно доведе повече ученици в по-големи, тъй наречените средищни училища, в които така сетка получиха доста много по-добро образование. Могат да бъдат намерени такива примери в здравеопазването, в съда, ако щете. Така че трябва да се комуникира много внимателно и много ясно точно как да би случи този процес. И в крайна сметка какво ще чрез местните общности от това.
0: Няма ли да доведе това до обезлюдяване на още по-малките населени места, които вече няма да са и общини?
1: Не виждам аз някакъв особен риск от обезлюдяване. Наличието на местна администрация като че ли не е много голям фактор за задържането на население. Обратно, достъп до добри работни места и добри условия на живота от много по-голямо значение. Тук е нещо, което може би трябва да се има предвид. Много фрагментираната местна администрация няма много голям административен капацитет. Било то за потребен средства от европейските фондове, което е в основния фокус на много местни власти, било за подобряване на местната бизнес среда или

0: привличане на, на бизнес, който да създава наистина, да създава стойност, да създава работни места, които да плащат добре в, в регионите. Затова е укрупняването създава потенциал от по-стратегическо планиране на, на ниво малко по-голям регион, защото дори в момента това се налага да се прави с консорциумите общини, които става дума за големи инвеститори. И съответно една малко по-голяма община има възможност да мисли за по-голяма общност, да планира на по-голяма територия и в крайна сметка да инвестира повече в местната общност и в местната бизнес среда.
1: Една такава реформа обаче би отнела доста време. Една конкретна мярка, ако можете вие да предложите за териториалната администрация сега?
0: Абсолютно веднага фискална децентрализация може да се случи на момента. Предложението ми и тук е 2% данъка върху дохода, според личната карта на работещия, да отива в местната власт, което директно да позволи да се правят местни инвестиции, да се измислят местни приоритети и да се намали зависимостта от централната власт. Защото в момента общините, както вече говорихме, са абсолютно подчинени на, на, на, на столицата и става все по-зле това положение година на година.
1: Това беше Адриан Николов от Института за пазарна икономика. След малко продължаваме по темата, но ще обърнем поглед към община Костинброд, където на един служител грубо се падат по 500 души за обслужване. Тинг на хър, слушаме сега.

0: Вие сте с Ритъмът на столицата, а ние продължаваме по темата с местната администрация и нейната натовареност. И докато в някои общини на един служител се падат под 20 жители, в Костинброд това число надхвърля 500. Повече дори отколкото в София. Това е най-високата стойност в страната, според данните на Министерството на финансите за 2025 година. Как общинската администрация се справя с такова натоварване и какво могат да научат от нея други общини, разговаряме с кмета Трайко Младенов. Чуйте какво каза той.
1: Аз съм учуден от данните, които вие сега оповестихте, но пък не съм се съмнявал никога, защото за последните години наистина с капацитета, който ние имаме в администрацията, аз виждам колко пък административни преписки минават през нас. Факт е, че общината ни е една от най-бързо развиващите се, не само в областта и в региона като цяло. Давам един конкретен пример. През изминалата година един интересен факт беше, че ние имахме най-много строителни разрешения в София област, което пак е една дълга и тежка процедура. Разглеждането на документите до издаването на строителното разрешение. Виждам го по формата, по който се задъхват колегите ни, които са в деловодството, в местни данъци и такси. Виждам го по броят на гражданите, които идват в приемните ни дни. Аз самият, поради огромният брой казуси, които трябва да се решават, преписки, които са, имам два пълни приемни дни през седмица.
0: Тоест, недостатъчен ли е този щат спрямо нуждите?
1: Недостатъчен е административният капацитет, който имаме в общината. Да, разчитам изключително много на професионализма на колегите. И в общината ни идват и млади хора, които да работят в администрацията, които бързо навлизат в нея, но фактът е, че вече сме толкова задъхани и основният проблем е, че в момента имаме капацитетът и административно ни се отделят средства като за малка община. Тук идва основният проблем, защото гражданите, които живеят на наша територия, те не се регистрират. Оттам се изкривява и цялата методика, по която получаваме съответните субсидии тук за администрацията, защото ние обслужваме много, много повече хора. Може би два пъти повече от тези, които реално живеят на наша територия.
0: Кои дейности са най-натоварени и къде се усеща най-много недостиг на кадри?
1: Най-много се усеща в нашето деловодство, където административните и преписки, които вървят, са в абсолютно всички посоки. Нали, не казвам от удостоверенията за наследници, че са повече, примерно, отколкото удостоверенията за търпимост или разглежданите пупове. Фактът е, че динамиката и развитието на общината ни, както и трябва да бъде, нали, в крайна сметка ние граничим с столицата, доведе до там, че живущите на наша територия са много, много повече от реално регистрираните и от тук отново казвам, дойде това изкривяване. Аз много съм адмирирал през тези години хората да се регистрират на наша територия, да си правят адресите, защото това е свързано с формата и вариантът, в който тази статистика вече ще е напълно реална. Но да, издишаме и в деловодството ми трябват не трима колеги, както е в момента, трябват ми 10.
0: Конкуренцията с частния сектор и с София затруднява ли наемането и задържането на служители и каква роля играе заплащането?
1: До изминалата година не. До изминалата година, защото ние успяхме да вдигнем възнагражденията на колегите ни в общината, преди вече всичко да е в евро. Сега вече се усеща. Усеща се огромният парадокс, че колеги, които преди това са взимали примерно 1600 лева, в момента са с 800 евро, а виждаме какви са цените на стоките и услугите. И това се получава големият проблем. В същото време е нещо, което с главния счетоводител обсъждаме в последният месец. И това е един много интересен факт, че вие казахте за броя административни услуги и обслужването на граждани, М-брой като цяло. Понамаляха, виждам го от касата, както в деловодството ни, така и в местни данъци и такси. Понамаля не само покупателната способност на българина, а и желанието му да дойде да си плати данъците или съответна административна услуга, която е важна за имота му. То е един много тънък процес и тук аз наистина пожелавам на власт имащите да могат да вземат правилните решения.
0: И последно, какво според вас могат да научат от опита на Костинброд малките общини с 17-40 жители на служител? Кои практики, например дигитализация, споделени услуги или оптимизирани процеси са преносими?
1: Всичкото това, което вие споменахте, защото няма как да не сме модерни като администрация в това дигитално време, което сме вече като цяло. Да,

0: Стремиме се много от услугите ни да бъдат електронни. Стремиме се максимално да намерим механизацията в процеса, който е свързан с обслужването на гражданите. Стремиме се да ги приемаме, когато идват в общината, усмихнати и вежливи към тях. Защото гражданинът все пак идва, за да му решим определен казус и проблем. Това е изключително важно от психологическа гледна точка. Нали? Аз винаги съм питал колегите ми как се отнесоха с вас, как ви посрещнаха, колко бързо ви свършиха работата. Нали? Това е крайна сметка част от професионализма, който трябва да имаме ние като общинска администрация. Има много неща, които усъвременихме като процес в работата ни, особено когато идват гражданите, с една основна цел, наистина сме в крак с съвременното време, което е.
1: Кмета на община Костинброд чухме в ефира на Радио София Трайко Младенов за работата на местната администрация. След малко ще продължим с интересните теми, които сме ви подготвили. Преди това обаче ще чуем новините на Българското национално радио точно в 15. Сега обаче непобедим на фронтмен.

0: Изкуственият интелект вече промени бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които оформят бъдещето. Не дайте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Премиерът Румен Радев очаква в заключенията от днешната среща на европейските лидери в Брюксел да има призив за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Преди заседанието на Европейския съвет Радев каза, че ще обсъди въпроса с румънския президент Никош Ордан.
3: Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
2: От своя страна, румънският държавен глава каза, че ще поиска от Европейския съюз оборудване, за да заработи планирания румънско-български център за морска сигурност в Черно море. Два дрона удариха два кораба, които се запалиха в румънски териториални води през нощта, съобщи Никош Ордан. Един от ударените в български териториални води кораби ще бъде детайлно проучен, за да има доказателства откъде идват дроновете, каза още премиерът Румен Радев.
3: Очаквам следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланика на Руската федерация.
2: Демократична България предлага създаване на черноморски щит чрез тясно взаимодействие между България, Румъния и Турция в рамките на НАТО, съобщи депутатът Ивайло Мирчев.
4: Искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват.
2: От ДБ предлагат да бъде създадено междуведомствено звено към Министерския съвет, което да обследва икономическите рискове пред българската индустрия и стоките, които стават невъзможни за внос и износ. От консултативния съвет за Черно море настояха държавата спешно да подпомогне риболовния бранш по програмата De Minimis заради форс-мажорните обстоятелства в морето. Председателят на съвета Йордан Господинов.
5: На седмица изчезна рибата. Не знаем на какво се дължи, на тези взривове риба в морето в момента няма. Това е форс-мажор за риболовния сектор.
2: Междувременно парламентът одобри придобиването на зенитно-ракетни комплекси за 1 милиард 140 милиона евро по европейски проект. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще възобнови ударите по руските петролни рафинерии. Кремъл реагира, като каза, че това подкопава мирните усилия на Съединените щати. Весела Владкова информира.
6: В интервю за Financial Times украинският президент Володимир Зеленски заяви, че забраната за удари по рафинериите отпада. Приключихме с това, каза Зеленски и осъди ограничаването на сателитната интернет услуга на Starlink.

0: Ще умират хора, ако атаките продължат и ако Старлинг не работи, разбира се, че ще има жертви, каза Зеленски. Той упрекна американския президент Доналд Тръмп за дизеловата сделка с Путин, която по думите му също го поставя от грешната страна на историята. Пред Financial Times висши дипломати от Европейския съюз заявиха, че лидерите настоятелно ще призоват Зеленски да смекчи публичните си критики към Доналд Тръмп заради опасения, че все по-гневните му коментари рискуват допълнително да навредят на вече обтегнатите отношения между Вашингтон и Киев. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че украинските удари по руски петролни рафинерии противоречат на мирните усилия на Съединените щати. През нощта украински дрон удари рафинерия в Рязанска област. Русия продължава да нарушава обявеното в неделя от Тръмп прекратяване на огъня в енергийния сектор и от тогава е нанесла удари по 3 топлоцентрали в Киев и други 3 в други градове на Украина. Украинските военноморски сили заявиха, че са унищожили 6 бомбардировача Су-34М при удар по летище Борисоглебск в руската Воронежска област. Бомбардировачите от този тип могат да носят по няколко управляеми бомби, както и различни типове ракети, уточнява Украинформ. За новините Весела Владкова.
1: Предложението на правителството за минималната работна заплата е публикувано за обществено обсъждане. То предвижда от 1 януари минималното възнаграждение да стане 660 евро. Това увеличение с 6,4% и надхвърля годишната и средногодишната инфлация по предварителни данни на НСИ. Възможно е размерът на минималната работна заплата да се повиши за до година, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
2: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
1: По повод недоволството на синдикатите, премиерът Румен Радев каза, че целта е да бъде постигнат баланс между техните искания и настояванията на работодателите. ГЕРБ не подкрепя решението на правителството за минимална работна заплата от 660 евро и смята, че размерът е определен по неясен механизъм. Теменушка Петкова попита защо правителството не е уведомило Народното събрание за бюджетната рамка, която днес изпраща в Европейската комисия.
3: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
1: От Демократична България настояват за ясна формула за минималната работна заплата, каза Божидар Божанов.
4: Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения. Настоящото е под възможния максимум.
1: От Продължаваме промяната обвиниха управляващите, че водят битка с работещите бедни и с учителите. Венко Сабрутев заяви, че най-ниското възнаграждение ще бъде с 32 евро по-малко спрямо заложеното в предишния механизъм.
5: С предложението за увеличение 27,5% българските учители ще губят точно 167 евро на месец от своите заплати, благодарение на управлението на Румен Радев. Това е сметката за отопление и вода.
1: От 23 октомври до сегашният заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще ръководи държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата под старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на обвинител номер 1. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации за 3 години. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Магистратите изтъкнаха, че макар да е подала оставка като ръководител на клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги, Генева може да повлияе както на свидетели, така и на останалите обвиняеми, ако и бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията от COVID, с които са източвани пари от здравната каса. Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че Ива Михайлова е преминала нелегално границата на Северна Македония заедно с българския си адвокат. Както баща и който е в България, в Северна Македония има произнесена присъда, така и Ива Михайлова, която трябва да докаже невинността си, рано или късно ще се изправят пред правосъдието, посочи Мицкоски. Съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да покаже политически мускули, а не разбира щетата, която сама

0: нас е в международен план, но това е тяхно решение. Те избраха такава политика, каза още премиерът на Северна Македония на пресконференция в Битоля. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Перник до 18 в Сандански, Пловдив и Хасково. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. Започналото увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони временно силен от север. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, максималните между 10 и 15, в София минимална около 3, максимална около 10 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 около минус 1. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация на автомагистрала Тракия. Движението от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението в посока Варна от 1 до 8 км е с ограничение на скоростта до 90 км в час, а от 22 до 29 км с ограничение до 100 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио София. Гласът на столицата.
4: Административни критерии, заложени в националния рамков договор за медицинските дейности.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: Вие сте с Ритъмът на столицата, аз съм Мария Илиева. Сега продължаваме с темата, която преди малко ви анонсирахме. Административни критерии, заложени в Националния рамков договор за медицинските дейности до 2028 година, ще затруднят диагностичния и терапевтичния процес при инсулт. Това посочиха невролози, ангажирани с терапия на заболяването в рамките на среща в столицата. Националния рамков договор е обнародван в Държавен вестник в края на септември 2026. Специалистите са на мнение, че увеличените изисквания, които нямат сериозно медицинско основание, забавят лечението на пациентите. А повече по темата научаваме от репортажа на Луиза Лазарова.
3: Според данни на Националната здравноосигурителна каса, отчетените случаи на инсулт в България от януари до юли 2026 година са близо 27 000, което представлява по един случай на всеки 11 минути. Затова темата е толкова важна за българите. Въпреки стряскащата статистика, експерти посочват, че за последните 10 години има спад на случаите на мозъчен удар. Инсултът е времево зависимо състояние и всяка минута е важна, заяви доктор Филип Алексиев, председател на Българското дружество по инсулт в рамките на срещата. Той обясни, че в две от клиничните пътеки са установени разминавания във времевите изисквания, както и недостатъчно ясно формулирани правила за образна диагностика. Според доктор Алексиев, новите условия предвиждат изчакване от един час за определяне на симптомите и терапията. Ето какво още добави той.
4: Инсултът е едно от основните заболявания. Имаме над 40 000 регистрирани случая годишно. Идеята е да сме една стъпка по-напред. Не само да кажем този пациент е за тромболиза или не, а ние вече да може да разделяме на базата на опита, на съвременния опит, пациентите на отделни групи. Тоест, кои пациенти бихме могли при определени условия да лекуваме специфично с тромболиза или съответно с тромбектомия, при определени условия извън терапевтичния прозорец. И това са важни неща, които тук до някаква степен ни убягват. Има, разбира се, и по-специфични критерии, касаещи образната диагностика, които също не са съвсем точно нагледени. Има едно нововведение за задължително измерване на кръвната захар, което за пациентите смятаме, че ще доведе до по-голямо натоварване с тях. И това е многократно. Това означава, че вие трябва задължително в първите 48 часа да през 6 часа да взимате кръвна захар на някои пациенти. Когато имаме проблем с кръвната захар, ние назначаваме кръвнозахарен профил и това така или иначе се случва. Но ние не създаваме ли свръхдиагностика, която е абсолютно излишна? Когато имаме проблем, ние го решаваме. Тук въобще не отварям темата за това какво означава за натоварването на самите неврологични отделения. Не говоря само в София, говорим за всички неврологии, които лекуват инсулти. Тук говорим за нещо, което ние сме доста изненадани, че по този начин е въведено. Ние не сме участвали в някакви обсъждания и консултации.

0: си на тази тема, изведнъж ги намираме черно на бяло тези промени приети. Следващото нещо е въвеждането на пътеката транзиторна исхемична атака. Когато имате симптоматика инсултна, ние имаме условно едно правило, че ако до 24-я част тази симптоматика премине, казваме това е транзиторна исхемична атака. Това е преходно нарушение на мозъчното кръвообращение, където симптомите са били и са отзвучали. Оттам нататък, ако те са над 24 часа или ние видим, че имаме нещо на образната диагностика, което да говори в посока конкретно за исхемичен инсулт, тогава казваме, че имаме исхемичен инсулт. Само че идеята е ние да чакаме един час, за да видим дали пациентът ще има симптоматика или не, няма как да се случи. Когато дойде човек и видиме такава симптоматика, ние действаме максимално бързо. Да, нали, говориме, че имаме прозорец от 4,5 часа за специфично лечение на исхемичния мозъчен инсулт с тромболиза или до 6-я час за тромбектомия. Това означава, представяме ли си ситуацията, че идва пациент и ние седиме един час и чакаме. Такова нещо няма как да бъде обосновано по никакъв начин. След като знаем каква е загубата на мозъчна функционалност и на структурни промени всяка минута, които нас се получават при пациент в условията на липса на мозъчно кръвообращение. 350 евро са заложени за тази клинична пътека, която изисква, има практически същите изисквания, която е за пътеката за исхемичен мозъчен инсулт.
1: Основателят на Българското дружество по инсулт, доктор Росен Калпачки, също изрази сериозни опасения относно новите правила. Според него, увеличаването на административните изисквания без достатъчно медицинско основание не води непременно до по-добро лечение, а може да създаде допълнителни затруднения за лекарите и пациентите. Доктор Калпачки настоя клиничната пътека за транзиторно исхемична атака да бъде преработена така, че да отговаря на реалните потребности на болните и на съвременните медицински стандарти.
2: Няма шанс в света някой да чака един час пациент с инсулт, дали ще му мине или няма да му мине и тогава да пристъпва към лечение. Времето е мозък, е абсолютно универсален слоган на съвременната медицина и всяка секунда е важна. Искаме да действаме като мрежа от центрове, а всъщност Националният рамков договор не позволява свободата за по-адекватно и по-съвременно лечение. Нищо не е направено за следболничното лечение, подобрено. Основните неща, които би трябвало да ни пратят на нова орбита, всъщност не са направени. Въвеждат се нови пътеки, забележете. И в тези пътеки, както и в всички раздели на НРД, не се улеснява, да кажем, междуболничното взаимодействие. Защото и в болницата Хикс, и в болницата Игрек, клиничната пътека за инсулт се изпълнява по един и същи начин. И ако там, където пациента се приеме, но не може да се свърши всичко, трябва да бъде преведен на другото място, тази пътека вече е загубена. Тоест този механизъм, който ние искаме да въведем, мрежа от инсултни центрове, изискват наистина друг стратегически поглед. Пътечната медицина, както се видя за изминалите години, може да ни осигури единствено много бавен напредък, който буквално в момента е на доброто желание и усилия на единици хора.
3: Останете с нас, защото след малко ще продължим да говорим по темата. Музика слушаме сега.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: И така, след музиката в ритъмът на столицата продължаваме да говорим за националния рамков договор за медицинските дейности, който ще бъде и основна тема в рамките на 4-тия национален конгрес на Българското дружество по инсулт. Той ще се проведе в периода 23-25 октомври 2026 година в София. Форумът ще обедини специалисти от различни области, ангажирани с превенцията, ранната диагностика, съвременното лечение, рехабилитацията и дългосрочната грижа за пациенти с мозъчен инсулт. Кои са положителните неща, които са в полза както на лекарите, така и на пациентите, ще научим във втората част от репортажа на Луиза Лазарова.
3: В програмата на форума са включени въпроси, свързани с превенцията, ранната диагностика, съвременните методи за лечение, рехабилитацията и дългосрочната подкрепа за хората, преживели мозъчен инсулт. Доктор Георги Георгиев, невролог и заместник-председател на Асоциацията за инсулт и афазия, сподели, че въпреки трудностите, в България се забелязва напредък. Ето какво още коментира той.
4: Приблизително 10% губим от пациентите в тази фаза, от получилите инсулт. Това, което обаче е по-фрапиращото, е следващата част, която е след изписването. Защото все пак, макар и загубили 10% от пациентите, 90% са спасени. И от тези 90%, за съжаление,

0: съжаление, много голяма част. При 50 000 случая преди 2 години, 5 000 бяха загубени в острата фаза, в лечебните заведения. 18 000 общо са загубените в рамките на първата година след инцидент. Това може да нагледи какво и къде се загубва в цялостната система на лечението, на провеждането на общата дейност, която трябва да се извърши. Пряко по въпроса за напредъка, категорично в България има напредък и мога да кажа, че той е формулиран именно в това, че започнаха да се разкриват високите центрове. Те самите не могат да съществуват сами по себе си, така че разчитам на това, че ще увлекат и ще бъдат причината да се изгради най-накрая тази мрежа, за която говорим, защото истината е, че цялостната система трябва да бъде готова, за да посрещне пациента, независимо той къде географски се намира. Много страни, които не са по-богати от България и имат изключително неблагоприятна географска сложност и даденост, са разрешили тези проблеми чрез колаборация, чрез интелигентни решения, но забележете, слагайки основната цел преди всичко да бъде преодолян проблема с инсулта като явление в съответната общност. Ако ние правим това и ако най-накрая започнем да правим наистина това, тогава не бихме могли да стигнем до ситуация, в която да противопоставяме две системи. Системата, в която трябва да поддържаме здравеопазването, защото това е най-ресурсоемкият отрасъл, може да се каже, с резултатите от самото лечение. Ние на практика ги противопоставяме в момента.
1: Доцент Велина Гергелчева също се включи в дискусията.
2: Долекуване. Това е една дейност, която у нас е твърде дефицитна, бих казала, и от това страдат много хора. Продължително долекуване, и то също по зависимост от степента на интензивност, която е необходима при тези пациенти и медицински нужди. И продължителна, едва ли не, цял живот рехабилитация, което също трябва да се помисли как да се осъществява. Все още изоставаме изключително много на национално ниво в броя на проведените венозни тромболизи и механични тромбектомии, както и в равномерното териториално разпределение по качество на инсултната помощ. Преди няколко години изчислих проведените тромболизи от центрове в страната спрямо области и се оказа, че в около една четвърт от областите не се провежда това лечение, венозна тромболиза, а в една трета е по-скоро инцидентно. Другите страни тромболизата е стандарт от над 25 години, а механичната тромбектомия от над 10 години. Така също на фона на координирана система и качествена помощ, независимо от местоположението на пациента. Необходимо е въвеждане на национален регистър за инсултите по качествени европейски критерии. Наш регистър за всеки пациент, на всяко място, което той се намира. Това единствено дава реалната ситуация навсякъде в страната. По този начин ние разбираме къде трябва и кога да се насочват усилия, хора, ресурси за справяне с дефицити.
1: Като голям положителен напредък, експертите посочиха безплатното лечение на афазия в рамките на София. Те припомниха, че при внезапно изкривяване на лицето, слабост в ръката или крака, нарушение на говора или други признаци на инсулт, трябва незабавно да потърсим спешна помощ на телефон 112, без да се изчаква симптомите да отминат. За Радио София, Луиза Лазарова.

0: Back to Friends на Сомбър чухме току-що в ефира на Радио София, а сега една добра новина. Днес на специална церемония в Брюксел бяха раздадени наградите в различните категории на новия европейски Баухаус. Сред подадените близо 800 проекта, сред 30 селектирани финалиста имаше и два български. Лили Големинова включваме директно от Брюксел, за да ни разкаже повече. Здравей, Лили!
1: Здравей, Мария! Добър ден на слушателите! Да, буквално преди да си тръгна към летището, защото аз бях тук за друго събитие, разбрах за тези наши български проекти, които са селектирани сред финалистите и притичат до там. И те не само са финалисти, и двата бяха отличени, което е много приятно. Първо, защото отличията от създадената през 2020 година инициатива на Европейската комисия, която за шести път връчва своите награди, тя дава средства на тези общини, които са отличени, за да могат да продължат проектите си, така че за самите общини е добре. А пък двата финалиста от българска страна, откъдето между другото до сегашни отличия на новия европейски Баухаус е имала предимно фундация Колектива, която е позната в София от реките на София, но те получиха награда преди няколко години за покрива в Младост на бизнес центъра, който оживиха. Сега двата проекта са много интересни. Един е от съвсем малката община Стамболово, която дава надежда, че няма значение дали си голяма или малка община. Важното е да работиш с мисълта за това, което представлява новия европейски Баухаус. Техният проект е свързан с озеленяване и отцветяване на публичните пространства. При това идва по идея на хората, които живеят в Стамболово. Само да кажа, че цялата община Стамболово е по 16 000 души, а самото село Стамболово има 500. И много голяма част от тези 500 човека са се включили до сегашния етап от този проект, който по друг начин ще представи и ще...
0: Тоест цяла една общност се е включила.
1: Да, точно така. Много симпатичен кмет, аз говорих с него втори мандат, Аднан Ялдъс, аз говорих с него преди да раздадат наградите, и той каза, че когато се подава

0: изпълнили тяхната, тяхната идея, са били номер 756. След почти тях са подадени. Да, почти последни, но той каза, че те работят от няколко години в тази посока, което също много приятно ме впечатли, а пък вторият ни финалист беше експонирането на древния град Хераклея Синтика в Петрич. И говорих отново преди да връчат наградите, защото ги научих в движение с дамата, която ръководи този музей, Катя Стоянова. Тя много интересно разказа какво е направено през последните години и какво предстои да бъде направено по отношение на социализирането, на запазването на историята, но свързването и с децата, свързването и с местните общности. Поне това са принципите на новия европейски Баухаус. От една страна красота, от друга страна дизайн, който помага на включването на различни групи. От друга страна, нещо, което променя пространствата по начин, който е добър за общностите. Така че на практика от тези близо над, даже над 800 проекта, от тези 30 финалиста, сред 20-те общини, които са отличени с тази награда, която се нарича Буст за малки общини, са и двата български проекта. Те ще получат по 30 000 евро, за да продължат да развиват своята добра идея. И това дава, мисля си, много надежда за тези, които мислят заедно с общностите и с хората и създават
1: проекти.
0: Да, и
1: за тези, които са обезсърчени, защото са малки и си мислят, че по-големите, нали, ще получат повече внимание.
0: Абсолютно съм съгласна, така че аз с много така хубаво чувство разбрах за тези две награди. Да, от самия нов европейски Баухаус ме държаха в печение. Казах, единият проект печели след две минути и другият ви проект печели. И са много така приятно впечатление са направили със своите представяния и двата проекта. А нека да кажа, че Стамболово успоредно с това, значи тази малка общност си е била разделила на две екипа, защото с Европейската комисия тече една друга инициатива, която се нарича Smart Villages, за проекти свързани отново с селските райони. И можем да си представим това малко. Стамболово е финалист и представител и на новия европейски Баухаус, и на Smart Villages. Така че може.
1: А има ли още други български проекти, които са били сред тези 800?
0: Не, това са двата проекта. Не знаем дали са били подадени, такава информация не достига. Само тези, които са селектирани. Но само да добавя нещо много любопитно. За първи тази година на 6-то издание Европейския Баухаус е разширен в посока Бразилия и Япония. Така че и оттам имаше много интересни проекти.
1: Кои сега, можеш ли да ни разкажеш за някои от най-интересните?
0: Първо ще разказвам, защото чакаме да разберем кои от тях са били отличени, но можем да си представим, знаеки за японския дизайн и какви принципи има той, как той се съчетава с европейския
1: Баухаус. Природата и с природата.
0: Идвам с тези истории в София, нека да кажа, имам и специални интервюта и с представители на двата отличени български проекта, макар и без да знаем, че ще бъдат отличени. И тепърво ще науча повече и за японските и бразилските проекти. И по този начин новия европейски Баухаус придобива и други ценности, което мисля си, че наистина е много интересно и много важно. А пък само преди ден разказвах по Радио София как Цветелина Заркин, нашия представител в Европейския комитет на регионите, пък беше автор на становището, което показва на къде ще се развива новия европейски Баухаус. Така че българската следа по различни линии в тази концепция се оказва много силна.
1: Всъщност оказваше, че той става по-космополитен и по-приобщаваш.
0: Приобщаваш е ключовата дума. Много точно я каза Мария, защото всъщност приобщаването на пространствата и обживяването им и тяхното запазване не само от страна на властите, но и на хората, включвайки ги още в началото на създаването на тези пространства, е ключа към това, което прави новия европейски Баухаус.
1: Благодаря ти много, Лили, за тази информация, за добрата новина, която донесе. Нямаме търпение да се върнеш в София, за да ни разкажеш повече за интересните истории и проекти, които си събрала. Лили Големинова беше това директно от Брюксел, за да ни разкаже за двата български проекта, които бяха отличени в новия европейски Баухаус. Това беше всичко от нас за този час. Остава ни още един час заедно с вас. Преди това обаче ще чуем регионалните новини на Радио София. Сега обаче Overpass Graffiti на Ed Sheeran. Ще чуем.

Звукът на столицата. Музиката, която обичаме.

0: Неизвестното за известните. Слушайте Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Intelligent Music. Всяка събота от 13 часа по Радио София.
1: Всяка седмица 2 часа значими музикални моменти.
2: Music Point.
1: Саундтрак с горещи предложения от двата бряга на Атлантика. Не пропускате ръчно селектирани тракове от ефира на Америка и Великобритания. Хитове от различни жанрове, тенденции в музикалната индустрия и истории за любими песни и артисти. Аз съм Младен Петков и ви очаквам в ефира на Радио София всяка седмица. My favorite senses is touch. Събота 19 или сряда от 20.
2: Това е Music Point по Радио София.
1: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
3: Най-хубавите истории са между страниците на паспорта. Слушайте Покана за пътуване с Магдалена Гигова. Съвместна продукция на Българското национално радио и Explorers Club България. Всяка неделя след новините в 15 по Радио София.
4: 94,5. Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
5: В 16 часа новините на Радио София представя Шени Величкова. Добър ден! Хората с зрителни увреждания ще могат, ако желаят, да гласуват самостоятелно на предстоящите избори с хартия на бюлетин.

и тактилен шаблон, реши Централната избирателна комисия. За целта ще се изработят 1500 брайлови шаблони, които ще се доставят до районните комисии и оттам ще се разпределят към секциите, определени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването. Членовете на СИК ще съдействат за незрящите да упражнят вота си самостоятелно с хартиена бюлетина с тактилен шаблон при спазване на указанията на ЦИК. Пиратки и фойерверки няма да могат да се използват в населените места между 14 и 16 часа и между 23 часа и 8 часа. Новите ограничения бяха приети от Народното събрание на второ четене с промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Изключение от часовата забрана ще има за 31 декември и 1 януари. Промените въвеждат общ национален режим за употребата на пиротехнически изделия в населените места. Те трябва да бъдат обнародвани, за да влязат в сила. Конфедерацията на независимите синдикати в България излиза на мащабен протест в петък. Недоволството на синдикатите е провокирано от споровете около определянето на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Кулминацията на протестните действия ще бъде масово автошествие в столицата, което ще започне точно в 12 часа. Очаква се колоната от автомобили да премине през възлови столични булеварди и да се позиционира пред сградата на Народното събрание. От КНСБ настояват за адекватни доходи, които да компенсират инфлацията и да гарантират нормален жизнен стандарт за най-нискодоходните работници в страната, както и за категорично спазване на законовите механизми при формирането на възнагражденията. Организаторите предупреждават, че автошествието ще затрудни трафика в идеалния център на София по обед и призовават водачите да избират обходни маршрути. От 3 часа до 18 часа на 16 се забранява престоят и паркирането с изключение на автобусите, превозващи участниците в протеста на булевард Тодор Александров в участъка между булевард Христо Ботев и булевард Княгиня Мария Луиза, както и на площад Княз Александър I. От 10 часа до началото на протестното шествие се забранява влизането на пътни превозни средства по булевард Цар Освободител в участъка от площад Независимост до улица Георги Сава Раковски. За рисковете от употребата на наркотици и хазартната зависимост разговаряха с ученици от Националната финансово-стопанска гимназия в София, заместник-директорът на агенция Митници Стефан Бакалов и директорът на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите Анна Митова. Срещата бе в рамките на кампанията на двете институции «Не сте сами» и бе първата от поредица срещи с ученици от столицата и страната през новата учебна година. На срещата днес учениците от Националната финансово-стопанска гимназия имаха възможност да видят презентация по темата за рисковете от наркотиците и хазартната зависимост, както и да наблюдават демонстрация на залавяне на наркотици с участието на служители от отдел «Борба с наркотрафика» и «Обучено куче». През последните 3 години проявите на всякакви форми на агресия са се увеличили според 53% от анкетирани в национално представително проучване, извършено от изследователски център Тренд, сред 800 души на възраст над 18 години по метода лице в лице в периода 5-18 септември. Данните бяха представени от Евелина Славкова. По думите и по-големия дял от отговорилите по този начин живеят в столицата и по-големите градове. Според 2/3 от анкетираните, проблемът с агресията е много сериозен и едва 3% са на обратното мнение. Близо половината от запитаните приемат шамара като допустим начин на възпитание. Всеки четвърти българин е бил обект на агресия на пътя, всеки трети променя поведението си заради страх от агресия, показват още данните. От участниците в проучването 96% определят агресията като сериозен обществен проблем. Повече от половината от участниците в проучването казват, че страхът за собствената им сигурност би ги възпрял да подадат сигнал или да съдействат като свидетел при проява на агресия. Транспортният тунел в Люлин по булевард Царица Йоана ще бъде затварян за движение през нощта на 17 и 18 октомври заради миене. Ограничението ще важи от 0 часа и 30 минути до 4 часа и 30 минути, съобщиха от столичната община. Дейностите ще обхванат участъка от булевард Доктор Петър Дертлиев до булевард Вардар. В часовете на работа влизането на автомобили в тунела ще бъде забранено. Изключение ще се прави за автобусите от нощната линия N1. За временната организация на движението ще бъдат поставени

0: поставени необходимите пътни знаци. Температурата в столицата е около 14 градуса. През нощта и утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, а максималната 10 градуса. Чухте новините на Радио София, представени от Жени Величкова. Хубав ден!
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/София.
2: Радио София. Гласът на столицата.

0: 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
1: Менопаузата засяга здравето и качеството на живот на всяка жена, но често остава тема табу, а симптомите й се подценяват или се приемат за неизбежна част от остаряването. Липсата на достатъчно информация и координирана медицинска грижа оставя много жени без отговори и подкрепа в този период от живота им. За по-добра информираност по темата ще говорим след малко. Музика сега.

0: Ритъмът на столицата.
1: Ритъмът на столицата.
2: Вие сте с Ритъмът на столицата. Екипът ни още веднъж зад звукорежисьорския пулт е Иван Иванов. Музиката избира Лили Големинова. А аз съм Мария Илиева. И сега в този наш трети час ще говорим за една тема, която понякога остава в страни или табу. А именно за менопаузата, която засяга здравето и качеството на живот на всяка жена, а симптомите й се подценяват или приемат за неизбежна част от остаряването. Липсата на достатъчно информация и координирана медицинска грижа оставя много жени без отговори и подкрепа в този период от живота им. На 18 септември, Световния ден на менопаузата, ще се състои първото събитие на фондация Жена за винаги, създадена с мисия да осигурява достоверна информация за женското здраве и да насърчава по-добрата информираност и достъп до съвременна медицинска грижа. В събитието ще участват специалисти от различни медицински области, а в международни разговори ще се включат и американски акушер-гинеколози с опит в грижата за жени в менопауза. Как се отразяват хормоналните промени на съня, паметта, психичното и сърдечно-съдовото здраве, кога симптомите изискват лекарска консултация и какви възможности предлага съвременната медицина? Интервю на Катя Василева с акушер-гинеколога доктор Анна Богданова, консултант по фетална медицина, създател на фондацията и организатор на събитието, ще чуем сега.
3: На 18 октомври, Световния ден на менопаузата, ще се състои първото събитие на фондация Жена за винаги, която вие създадохте. Кой е най-сериозният проблем, с който се сблъскват жените в този период от живота си и какво искате да промените?
4: Ами, според мен най-сериозният проблем е в тишината и в това, че тази тема остава табу толкова години подред. Така е било с нашите баби, така е било с нашите майки и продължава да се случва и ден днешен. И някак ми се ще, ако мога, да обърна тази зестра, да я върнем и повече да не се сблъскаме с това мълчание. Жените свободно да могат да говорят за това и да получават адекватна подкрепа от специалисти, адекватна консултация и адекватен достъп до съвременни хормонозаместителни препарати.
3: Менопаузата често остава тема табу, а оплакванията на жените се обясняват със стреса или възрастта. Защо продължаваме да говорим толкова малко за менопаузата и каква е цената на това мълчание?
4: Ами, говори малко, защото никой не иска да си признае, че остарява. Менопаузата е част от живота на една жена, както минава през детство, юношество, пубертет, репродуктивна възраст и се стига до переменопауза и менопауза и сениума. Тоест, това е част от целия цикъл на живота. Това не означава, че сме по-малко жени или качеството на това, което доставаме на света и в професионалната си сфера е по-малко добро. Напротив, даваме и друг приход в света в тази възраст. Много често обичам да давам един пример с косатките. Те са едни от малкото бозайници, които минават през менопауза. И косатките всъщност спират да се репродуцират около 40 годишна възраст и живеят до към 90. Тоест малко повече от половината от живота си прекарват в менопауза. Въпреки всичко обаче,

те не са изоставени. Напротив, косатките в тази възраст, т.е. бабите косатки, са тези, които съхраняват стадото и го водят в бедните години на сьомга. Те водят стадото и го водят на местата, където то може да оцелее. Така че жените в менопауза имат други качества. Тяхната мъдрост, тяхната устойчивост, това, че са придобили опит и самочувствие, също са полезни за обществото. Но от друга страна пък това, което се случва с организма чисто биологично, не трябва да остава на заден план. Защото колкото и грозно да звучи, менопаузата е кастрация. Това е кастрацията на жената. Ако при мъжете промяната в хормоналния статус и въобще промените, които настъпват в организма с възрастта, настъпват плавно, при жените не е точно така. През целия си живот са хормоните при жената флуктуират, ако щете и през пубертета, през репродуктивния период, всеки месец има промяна в нивата на хормоните, а изведнъж в перименопаузата и менопаузата започва абсолютен недостиг на тези хормони, заради това, че яйченците спират да образуват яйцеклетки, фоликули. И хормоните са тези, които ни действат както на нашия сън, както на нашето настроение, както на това как ще функционираме през деня, каква е енергията ни, на всичко. Естрогенови рецептори, прогестеронови рецептори, рецептори за тестостерон има навсякъде в нашето тяло. И когато една жена е лишена от това, тя не може да функционира добре. И не мисля, че трябва да се замълчи за това нещо, защото това не е нещо страшно. Трябва да се говори, трябва да се търси адекватна помощ, адекватна консултация. Защото много жени го свързват с това, че ми е да, аз остарявам, вече не съм себе си, не приличам на себе си, станала съм по-ужасна, по-сприхава. Не, не е точно така. Никой не се променя в рамките на 2 години. Нещо трябва да се случи, за да се промениш. Ние сме устроени, човешкият организъм е устроен по този начин. И много ми се ще повече да се говори в България за това, защото в крайна сметка жените над 50 годишна възраст, т.е. тези, които навлизат с менопауза, в България са около 47%, или т.е. една четвърт, 25% от цялото население на страната. Някак си мисля, че е нормално да оставаме тези жени без грижа, без профилактика, без подкрепа. Трябва да има повече информираност за това какво очаква една жена да се случи в този период. Защото менопаузата е всъщност един единствен ден в годината и диагнозата менопауза се поставя ретроспективно. Тоест след 12-месечен период, в който липсва менструация. Казваме, че тази жена е в менопауза, нали, горе-долу във възрастта 50, 51, 52 години, средна възраст. Това не означава, че една жена на 47 или на 40 не може да бъде в менопауза. Да, има един сравнително дълъг преходен период, така наречената переменопауза, която продължава, може да бъде между 7 и 10 години, но все повече има жени, които навлизат в менопаузата доста по-рано от 50 годишна възраст. На 40, на 42 и за тях е изключително стресов момент, защото те може би току-що са завършили с репродуктивните си намерения. Родили са 1, 2, 3 деца, в същото време работят, ангажирани са от сутрин до вечер, може би се грижат и за по-възрастни родители и в един момент трябва да се справят и с това какво се случва с тяхното тяло. Защо не могат да спят, защо са напрегнати, защо са изнервени, защо не могат да отслабнат, защо трупат килограми в определена област на тялото, защо се разплакват без причина. Много ми се ще това да стигне до повече жени и жените да не се притесняват да го споделят с близките си, с акушер-гинеколога си, с ендокринолога си, да има общество от жени, които да споделят за тези неща и да си търсят подкрепата. Някак си в България оставаме профилактиката и особено профилактиката за жените в тази възраст много на заден план. Не се говори за това, няма информация, няма беседи. Да не говорим, че съвременните методи за хормонозаместителна терапия, за тях още не се коментира, а и нямаме тази възможност в България за достъп до такива методи. Няма трансдермални естрогенови пачове, които са по-подходящи, особено пръжни съпътстващи заболявания. Локалната терапия с естроген също е изключително лимитирана като възможност. Тестостерон, да не кажем, че в световен мащаб също няма възможност. Предимно има създаден за приложение при мъже и off-label се използва при жени. Прогестероновите препарати, които са биоидентични и са подходящи, както естрогеновите, също са изключително лимитирани на нашия фармацевтичен пазар. Така че

0: Въпросите са много. Въпросите са много, но ми се ще, че трябва да се започне от някъде. Трябва да се започне с разговор, с информираност. Полека-лека тези жени да имат достъп до съвременна грижа, каквато има в Западна Европа. Ние сме част от Европа. Ние сме в Европейския съюз. И както една жена в Италия, в Франция и в Гърция има достъп до съвременна съвременна информация и протоколи за поведение и съвременна хормонозаместителна терапия, така и българската жена трябва да има тази възможност.
1: А разговорът с акушер-гинеколога доктор Ана Богданова продължава след малко. Free Me на Джо Стоун. Слушаме сега.

0: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Песента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.
5: Вие сте с Ритъмът на столицата, а при нас продължава разговорът на Катя Василева с акушер-гинеколога доктор Анна Богданова, консултант по фетална медицина, създател на фондация Жена за винаги. Събитието, което фондацията организира на 18 октомври, световния ден на менопаузата, ще се включат и американски специалисти с опит в грижата за жени в менопауза. Какво можем да научим от международната практика и какво все още липсва в България по отношение на информираността, профилактиката и достъпа до лечение, чуйте.
6: Те са доста известни имена в сферата на менопаузата. Доктор Корин Мен, тя е даже акушер-гинеколог, който е след прекаран рак на гърдата, вече 25 години след тази диагноза. И въпреки диагнозата си, въпреки раното навлизане в менопауза, тя е била на 35 годишна възраст, тази жена полага всякакви усилия да има повече информираност, достъп до адекватна съвременна информация за жените в този период и не само особено за жени след рак на гърдата, какви изследвания трябва да се правят, кога трябва да се правят, защо е важно веднъж като си направи изследване за носителство на гена за рак на гърдата, че това не означава, че трябва да останеш само с това изследване, а е хубаво да се повтори, особено при определени форми на геноносителство. Защо няма нужда да се отказват жените след прекаран рак на гърдата от хормонозаместителна терапия и то локална, защото все пак трябва да се вземат мерки срещу генитоуринарния синдром, все пак трябва да се мисли за нормално сексуално функциониране на тези жени, защото въпреки, че те са оцелели, това не означава, че не трябва да имат качество на живот, което е свързано и с интимния партньор. Това се отразява съответно и на начина на живот и на общуване между партньорите, знаете, особено в една връзка, която продължава дълго време. Доктор Джордан Емонт е също, той е завършил Харвард, в момента също се занимава предимно с жени с менопауза. Основната му насока е да разгледаме менопаузата като метаболитен синдром, защото той е такъв. Т.е. това, което се случва в тялото ни, в промените, които настъпват, засягат абсолютно всеки орган възможен. Сърцето, не случайно жените, колкото по-рано нагледат менопауза, много по-голяма е честотата на сърдечно-съдовите осложнения. От друга страна, сред пациентите с Алцхаймер и деменция, много по-голяма е процента на жените. И все по-често излизат публикации и изследвания за това, че това се дължи предимно на хормоналните промени, които настъпват в менопаузата. осложненията от страна на костите, остеопорозата, която засяга пак предимно жени, защо е важно да се спортува, защо е важно да се вдига тежко, защо е

0: осложненията от страна на костите, остеопорозата, която засяга пак предимно жени, защо е важно да се спортува, защо е важно да се вдига тежко, защо е важно да се храним добре с диета, която е богата на протеини. Въобще мисля, че и двата разговора ще бъдат доста интересни и интригуващи, ще дадат малко по-различен поглед и виждане за това какво се случва с нас, жените, в този период и че това не трябва да ни плаши, не трябва да се страхуваме. Напротив, това, че устаряваме нещо хубаво, това означава, че сме минали през много други неща и сме ги изживели с пълно сърце и с пълна душа. Имаме възможност да се радваме на тези неща. Нали, устаряването е част от нашия живот и не трябва да ни е страх, но трябва да го приемаме трябва да имаме качество на живот. Приемайки мерки на време, ще имаме качество на живот примерно на 70, на 80 години. Така сме полезни на обществото, така намаляваме и процента на хоспитализации в нашата държава и обременяването на здравната каса, защото един здрав индивид няма да бъде бреме за здравната система. И затова говорим и за профилактика, затова говорим и за навременна консултация и грижа, за да можем да намалим заболеваемостта и смъртността от това, което ни предстои.
1: От това, което казвате, без съмнение оставаме с впечатление, че е необходим мултидисциплинарен подход с участието на гинеколози, кардиолози, ендокринолози, невролози и други специалисти, когато става въпрос за грижата към жените в менопауза или пък в този преход към менопауза. Кое ще бъде първото нещо, което вашата фондация, във ваше лице и в колегите, с които вие ще обедините усилия, ще направите, за да инициирате тези стъпки, за които говорите след това събитие, което ще се случи сега на 18 октомври?
0: Ами ние малко и много вече сме ги предприели. Заснехме един подкаст с участието на различни специалисти, консултант по хранене, ендокринолог, психолог, уролог, урогинеколог, кардиолог, невролог. Въобще идеята ни беше да засегнем това, което се случва във всеки един аспект. От главата до петите, както обичам аз да казвам, за да можем да дадем цялостна информация на жените какво, защо тази раздразнителност може да се дължи на едиси какво? Защо буденето в 3 сутринта може да се дължи на едиси какво? Защо прескачането на сърцето, изпотяването трябва да потърсиме едиси какъв отговор? Тоест да дадеме цялостна представа, цялостната информация за това какво се случва в нашия организъм. Оттам нататък след тези ще представим подкаста, разбира се, на 18 октомври на официалното представяне на фондацията и се надявам от тук нататък да стигнем до Министерство на здравеопазването и до хората, които трябва да имат грижа за здравето на не само на жените в България, на българското население. Но в частност, това, което искам да постигнем е българските жени да имат достъп до адекватно съвременна информираност и лечение. Не е нормално жените в България да нямат достъп до съвременна хормонозаместителна терапия. И всяка една жена да не се чуди какво и се случва, а да знае, че в момента, в който има промени в цикъла си, в момента, в който забележи, че има промяна в настроението си, може да отиде да се консултира с личния си акушер-гинеколог, да се консултира с ендокринолога си, за да изключи приемно заболяване на щитовидната жлеза. Ако има нарушение в съня, да посети невролога си. Да знае, че всяко едно от тези звена трябва да й обърне внимание и съответно, ако преценят, че основата за тези симптоми се дължи на прехода, перименопауза или пък менопауза, да насочи към съответния акушер-гинеколог, за да обсъдят информирано, да се даде възможност жената да избере дали да използва хормонозаместителна терапия, какъв вид хормонозаместителна терапия, която да бъде съобразена с нейния здравен статус и възможности, за да се чувства добре, за да се чувства добре в кожата си.
1: Благодаря ви за този важен разговор. Доктор Анна Богданова, акушер-гинеколог, консултант по фетална медицина, създател на фондация Жена завинаги и организатор на събитието на 18 октомври, Световния ден на менопаузата, за което ви разказахме току-що. Радио София.

Чикаго на Майкъл Джексън чухме в ефира на Радио София, а сега едно напомняне от столичната община. Започва подготовката на материалите за последния ден от есенното почистване на София и езерата на Южния парк, което ще се проведе на 17 октомври. Вече има десетки обособени локации за почистване в различни части на града, а записването на нови места из кварталите продължава до 10 часа утре, 16 октомври. След този срок регистрацията на нови събития ще бъде затворена и организацията ще бъде насочена към вече заявените точки. Подготовката и осигуряването на необходимите материали, както и обособяване на точки за извозване на събраните отпадъци. Въпреки че регистрацията на нови събития ще е временно неактивна, всеки гражданин все още ще може да се включи като доброволец във вече създадените събития, като разгледа интерактивната карта на събитието и избере удобна вече обособена локация в близост до дома или офиса, след което се присъедини към съответната група, а сборният пункт за почистване на езерата на Южния парк отново ще бъде при езерото Ариана. Припомняме ви, че стотици доброволци се включиха в почистването на над 15 места в различни части на София през изминалия уикенд и заедно събраха близо 9 тона отпадъци от споделените пространства из кварталите, градинките и парковете по-зелена, по-цветна София и по-музикална с Радио София.

Story of My Life на Антони Клеменс чухме в ефира на Радио София. А ние ви пожелаваме историята на вашия живот да е прекрасна, такава каквато вие си я напишете и такава каквато сте си я пожелавали в най-смелите си мечти. С това поставяме финал на предаването за днес. Още веднъж хората, които работиха за вас, зад звукорежисьорския пулт е Иван Иванов. Музиката избра Лили Големинова, а аз съм Мария Илиева. Още веднъж с пожелание за хубав ден, топли дрехи, топъл чай и топло посрещане в семейството, когато се преберете от работа тази вечер. И с Hang Up на Анди Ейбрахам ви пожелаваме всичко това. Лека вечер!

0: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Биг бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Радио София. Гласът на столицата и региона.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.
2: Седемнайсет часа.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. В следващия час следим за вас трафика, водещите новини и времето. Ето какъв е трафикът по пътищата в София. Цариградско шосе в посока центъра на града вече има образувала се огромна колона от автомобили, която започва още преди разклонението от булеварда Брюксел и около кръговото движение на

Четвърти километър бавно и постепенно се успокоява, но отново преди навлизането на Орлов мост ще попаднете в задръстване там. Булевард генерал Даниил Николаев е един от по-активните пътища при Сточна гара, но честно казано абсолютно всички пътища, които са около Сточна гара, също в момента се намират в задръстване. Булевард Тодор Александров е един от по-проблемните. В посока центъра на града също има пътен инцидент, който е отбелязан малко преди кръстовището с булевард Константин Величков и в момента преминаването е затруднено там. В района на Люлин изключително трудна ситуация има при булевард Сливница. Стана катастрофа, която беше преди около 1 час и продължава да влияе на движението там. Но на булевард Сливница в района на Люлин, в района на метростанция Сливница, при кръстовището с булевард Панчов Владигеров, ако преминавате оттам и в двете посоки на движение, ще се забавите съществено. В допълнение към това, още един сигнал за пътна злополука на булевард Сливница. След околовръстното в посока центъра на града и преди кръстовището с булевард Панчов Владигеров, отново пътен инцидент, който ще ви затрудни пътуването съществено, така че към този момент ви препоръчвам да изберете алтернативен маршрут, ако сте свикнали да преминавате от там. На булевард България също има пътна злополука в посока околовръстното преди кръстовището с Тодор Каблешков, която също ще ви затрудни с пътуването ви. Ще коментираме още пътна информация. Няколко думи за времето. Започналото от север увеличение на облачността до края на деня ще обхване по-голямата част от страната. Ще духа умерен до временно силен вятър. Максималните температури са между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. Утре над страната ще преобладава облачно време, на много места с валежи. Ще духа слаб и умерен вятър. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Останете с нас за още пътна информация.

0: Шофирането е отговорност. Да се пазим взаимно. Да помним, че всеки има близки, които го чакат да се прибере жив и здрав. Аз съм Екатерина Николова и съм журналист в Радио Благоевград. Отразявала съм десетки катастрофи и искам да ви кажа, че с тази гледка никога не се свиква. С болката в очите на хората, загубили близък, също. Шофирайте внимателно, пътувайте отговорно. Един миг невнимание коства много, а понякога всичко. И помнете, навреме пристига само този, който не бърза.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио, аз съм Александър Стаменов. Всички полети в страната са редовни, но не може да се каже същото за влаковете. Крайградският пътнически влак от Волуяк за София се движи с малко под 40 минути закъснение. Влакът от Мездра, който се очакваше да пристигне в София в 17.50, ще се забави с още около 15 минути. Има забавения при градския транспорт също в столицата заради активното движение по софийските булеварди и улици. Пътуването с автобус е най-затруднено. Най-големите закъснения се отчитат при автобусната линия 111 в двете посоки на движение. Автобусите от тази линия се забавят с минимум 20 минути. Ако разчитате на градския транспорт, за да се придвижвате в столицата, препоръчвам в пиковите часове да избягвате автобусите, ако е възможно, и вместо това да се придвижвате с метро или трамвай. Така ще спестите повече време от трафика в столицата. Говорейки за трафика в София, ето най-трудните участъци. В момента преминаването през Цариградско шосе в посока центъра е затруднено не само заради интензивния трафик, но и заради пътен инцидент, който отбелязан, който е малко преди кръговото движение на 4-ти километър и голяма колона от автомобили се образувала там, така че моля ви, даже ви препоръчвам да избегнете Цариградско шосе, ако е възможно. На булевард България също има пътен инцидент в посока околовръстното преди кръстовището с булевард Тодор Каблешков и в момента голяма доза от автомобилите, които пътуват през булевард България, са затруднени. На улица На моста Чавдар също има път на злополука в посока кръстовището с булевард Мадрид и в момента е затруднено преминаването и там на булевард генерал Даниил Николаев километричната опашка започва още от подлеза на Подуяне и завършва на Сточна гара. В Люлин булевард Сливница е най-трудният участък в района на булевард Панчо Владигеров и метростанция Сливница. Отпорано през деня има пътен инцидент, там е една катастрофа, която се случи и продължава да движението и в двете посоки да е изключително затруднено, но нова пътна злополука се случи преди малко преди предишното ни включване, след околовръстното в посока центъра на града на булевард Сливница и в момента също там в двете посоки на движение трудно преминаването. Булевард Черни връх също, ако преминавате от там в двете посоки на движение, трудно ще успеете да пътувате, така че моля ви, не се изнервите от трафика, спазвайте по-голяма дистанция от автомобил пред вас. Останете с нас, в следващото включване имаме и водещи новини.

Видя катастрофа или опасност на пътя, обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добър ден, вие сте с Българското национално радио. Трафикът в столицата е изключително активен. Задръствания има почти навсякъде, но има няколко участъка, които са допълнително затруднени заради пътни инциденти. Ето какво да избягвате. Булеварда Цар Борис III. След кръстовището с околовръстното в посока Княжево има пътен инцидент, който затруднява преминаването. На булевард България в посока околовръстното малко преди кръстовището с Тодор Каблешков също има пътен инцидент от по-рано, който продължава все още да затруднява преминаването. Цариградско шосе има катастрофа, която в посока центъра буквално образува километрична тапа. Тя е малко след разклонението от булевард Брюксел и преди навлизането на четвърти километър на кръговото движение, така че но катастрофата е от горе на Цариградско шосе, не на кръговото движение. На булевард Драган Цанков в района на метростанция Жулио Кюри също на кръстовището има път на злополука от по-рано. На булевард генерал Даниил Николаев в посока подлеза Подуяне също има пътен инцидент. В района на Люлин булевард Сливница в двете посоки на движение също в момента е в огромно задръстване заради катастрофата, която се случи в района на метростанция Сливница при кръстовището с булевард Панчо Владигеров. Водещите новини в 17.30. Правителството предлага минималната работна заплата да достигне 660 евро от 1 януари до година. Предложението е публикувано за обществено обсъждане и предвижда увеличение с близо 40 евро спрямо сегашният размер. По часовото възнаграждение би достигнало 3,98 евро. Социалният министър Наталия Фремова уточни, че окончателното решение ще бъде взето в рамките на следващите две седмици, когато бъдат договорени параметрите на бюджета. Магдалена Лазарова ще поеме временно ръководството на прокуратурата за следващите 6 месеца. Това реши пленумът на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за и 2 против. Лазарова е настоящият заместник главен прокурор, а новият и мандат започва на 23 октомври. България и Румъния настояват за общи европейски действия срещу атаките по търговски кораби в Черно море. Темата е сред акцентите на срещата на европейските лидери в Брюксел. Българският премиер Румен Радев определи нападенията срещу цивилни плавателни съдове като недопустима агресия и призова за мерки, които да гарантират сигурността за корабоплаването. Това бяха водещите новини. Останете с нас за още информация. Ако искате да прочетете повече за тези новини или други, отидете на сайта bnrnews.bg. Останете с нас за още пътна информация.

аз би дал съвет да гледат на къде карат. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Добър ден! Слушате Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов. Нека обобщя най-важното от информацията от последния час. Два полета за София закъсняват с около 20 минути. Самолетът от Франкфурт се очаква да кацне в 18.20, а полетът от Катания ще кацне в 18.25. Относно влаковете, крайградския пътнически влак от Волуяк за София се движи с малко под 20 минути закъснение, а бързият влак от Бургас към София се очаква да пристигне в 22.30 с около 15 минути закъснение от разписанието. Има закъснения при градския транспорт в София. Заради активното движение по булевардите и улиците, пътуването с автобус е най-затруднено, а най-големите забавения са при автобусната линия 111 в двете посоки на движение. Автобусите от тази линия се движат с минимум 20 минути закъснение. Говорейки за трафика в столицата, чуйте най-затруднените участъци на пътя, които е хубаво да избегнете на булевард Сливница в района на Люлин при метростанция Сливница при кръстовището с булевард Панчо Владигеров. Има катастрофа от порано, която и в двете посоки на движение образува огромна колона от автомобили. На Цариградско шосе имаше пътен инцидент, отбелязан на картата преди 15 минути. Вече не е на картата, но продължава трафикът в посока центъра да е изключително затруднен. Колоната от автомобили започва още преди разклонението за булеварда Брюксел и продължава в посока центъра и дори ще се затрудните при преминаването през Орлов мост. Улица Александър Жендов малко след разклонението от Цариградско шосе и там има катастрофа, която възникна преди броени минути, с която трябва да се съобразите. На булеварда България в посока около Връзното малко преди кръстовището с Тодор Каблешков, също към този момент е трудно преминаването за

заради пътен инцидент. На цар Борис III след кръстовището с околовръстното в посока Княжево имаше пътна злополука, която към този момент не влияе толкова на трафика, но продължава сигналът да остава на картата. На моста Чавдар също има пътен инцидент, който продължава да затруднява преминаването, и към този момент ситуацията остава такава, каквато беше преди около 1 час. Околовръстното също в района на Овча Копел в посока Суходол поема доста голяма част от движението, но и в обратната посока от Суходол в посока Овча Копел също голяма доза от автомобилите в момента попадат в задръстване. Моля ви, запазете самообладание зад вулана, запазете спокойствие и достатъчно голямо разстояние от автомобил пред вас. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Украйна поднови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжие чрез страните съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на срещата на върха в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента на Румъния Никош Ордан. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Това са накратко част от водещите новини в четвъртък, 15 октомври. Останете сега с подробностите. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обсъди в Брюксел ситуацията в Черно море с премиера Румен Радев и с президента на Румъния Никош Ордан. А утре се очаква Европейският съвет да посочи Русия като извършителят на дроновите атаки срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. Това стана ясно от проект за заключенията на срещата на върха на Евросъюза, с който разполага кореспондентката ни Ангелина Пискова.
1: След разговорите стана ясно, че Северноатлантическият съвет ще проведе извънредно заседание заради поредицата атаки с дронове срещу товарни кораби в региона. След срещата Радев съобщи, че НАТО следи внимателно обстановката и е в готовност да подпомогне България и Румъния за засилване на противодроновата защита и наблюдението на морското пространство. По думите му, страната ни настоява за координирани съюзнически действия за гарантиране на безопасното корабоплаване в Черно море.
2: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с президента на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включат тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Знаете, че Черно море е не просто зона за сигурност. Той е изключително важен стратегически коридор за доставка на храни, на торове, на енергийни ресурси и милиони хора зависят от тези доставки.
1: Румънският президент Никош Ордан определи ситуацията като сериозна и подчерта, че атаките срещу търговски кораби застрашават човешки животи, международната търговия и критичната инфраструктура в непосредствена близост до бреговете на България и Румъния. Междувременно стана ясно, че Европейският съвет посочи в заключенията си Русия като основен източник на ескалацията. Европейските лидери подчертаха стратегическото значение на свободата на корабоплаването в Черно море и призоваха за незабавно възстановяване на безопасния износ на украинско зърно по морските маршрути. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Два химически танкера бяха ударени от дронове късно с нощи и рано сутринта край Румъния. Яра Джей и Wine Trader са били поразени, докато са изчаквани на място в близост до Солинския канал на Делтата на Дунав, съответно към 23 часа вчера и към 7 часа днес.

0: Първият кораб е в румънските териториални води на около 8 мили от Солина, а вторият на 13 мили, само миля извън румънска територия. Нито един от танкерите не е потънал, но дроновете са причинили пожари. 7 души от 12 члени екипаж на Wine Trader са в неизвестност. Този кораб плава под флага на Сан Марино, а Яра Джей под знамето на Коморските острови. Президентът на Румъния Никош Ордан е категоричен, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу търговски кораби в морето край Румъния. Дан отбеляза, че Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина. Лошото време в Черно море осуети операцията по изтеглянето на буксирна кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Силният северен вятър и влошената метеорологична обстановка не позволиха плавателният съд да бъде изтеглен до пристанище Бургас с влекача Алиот. Челси 3 е под малтийски флаг и беше поразен от 3 дрона в началото на тази седмица край Бяла. Всички 15 членове на екипажа му бяха спасени. Демократична България предлага да бъде създаден общ черноморски отбранителен щит с участието на България, Румъния и Турция в рамките на НАТО. Депутатът Ивайло Мирчев обясни какво според тях трябва да направи правителството.
1: Изискване, искане от НАТО за засилено радиолокационно наблюдение, за допълнителни сили на НАТО по бреговете на трите страни, за допълнителна изтребителна авиация, за допълнителни хеликоптери за борба с дронове. Не мораториуми, не меморандуми, не всякакви други идеи, които виждаме гълбите намират да развяват. България трябва да има ясни категорични действия и да бъде създаден черноморски щит, за да може търговското корабоплаване да продължава.
0: Народното събрание одобри днес инвестиционен разход за купуване на нови зенитно-ракетни комплекси за противовъздушната ни отбрана. Проектът включва още 5 германски системи Иристе SLM, ракети за тях, допълнително оборудване и логистична поддръжка. Стойността е близо 1 милиард и 140 милиона евро и ще бъде финансиран по европейския механизъм SAFE. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви.
2: Разполагаме с техника производство 75-та, 80-та, 90-та година. Закъснели сме определено, трябва да го наваксаме и това се опитваме да направим според наличните финансови средства, с които разполагаме. За това дали трябва да купуваме антидрон системи и да насочим част от проектите, ние ще предприемем инициатива за придобиване в рамките и на този проект в съпътстващия договор системи за антидрон. И идеята е всеки един комплекс да има такава система.
0: Първият от новите зенитно-ракетни комплекси се очаква да бъде доставен до 32 месеца след подписването на договора. Украинският президент Володимир Зеленски се опълчи открито на Доналд Тръмп, заявявайки в публикувано с нощи интервю за Financial Times, че Украина подновява ударите срещу руски рафинерии. Зеленски обясни, че е чакал достатъчно 3 дни, за да даде възможност на Русия да спре да бомбардира украинската енергийна инфраструктура. Попитан дали е готов отново да спре атаките, за да подобри отношенията си с Белия дом, Зеленски отговори, че това е възможно, ако получи в замяна ракети Patriot, с които Украина се противодейства на руските балистични ракети. Зеленски каза още, че прекъсването в работата на сателитната система Starlink не е било техническа грешка. Междувременно източник от Украинското министерство на отбраната съобщи за Reuters, че функционалността на военната версия на Starlink, Starshield, е била възстановена напълно след вчерашното прекъсване. По този повод създателят на сателитната система Илон Мъск написа, че за разлика от Starlink, Starshield се контролира от Пентагона и лично от президента на Съединените щати. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че всъщност не е имало никакъв мораториум над украинските удари по руските енергийни обекти. Той допълни, че руското дизелово гориво вече достига международните пазари и че ще окаже положителен ефект върху тях, макар че няма да ги стабилизира веднага. Повече чуйте от Ангел Григоров.
3: През изминалата нощ украинската армия е атакувала нефтопреработвателния завод в град Рязан, потвърдиха от Руското министерство на отбраната. От ведомството уточниха, че над завода са били свалени 69 дрона и 4 далекобойни крилати ракети «Фламинго». Атаката е продължила 3 часа, от 4 до 7 часа сутринта. В отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. Отломки са причинили пожар на територията на завода. Няма пострадали хора, съобщи губернаторът на Рязанска област Павел Малков. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди в Телеграм информацията за нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача Су-34М. 4 от тях са били напълно унищожени, а останалите 2 повредени. Тези самолети са били готови да нанасят нови удари по Украина

0: и са били снабдени с авиационни бомби, посочи Зеленски. Той уточни, че целите са били поразени с украински ракети «Нептун» и благодари на военноморските сили за точността. Руснаците от своя страна са поразили два товарни кораба в черноморското пристанище Измаил, които са пътували към Одеса, съобщиха от Министерството на отбраната в Москва. От ведомството допълниха, че плавателните съдове са били използвани за военни цели. През изминалата нощ е било ударено и съоръжение на украинската държавна компания «Нафтогаз» в североизточната Полтавска област. Съоръжението е било извадено от строя, на мястото е възникнал пожар. Двама души са били убити при руски въздушен удар по югоизточната Днепропетровска област, а в Кривоградска област са загинали трима души при нападение с рекордните 360 дрона. Врагът умишлено порази критична инфраструктура, транспортни предприятия, логистични съоръжения и жилищни сгради, написа в Телеграм губернаторът Андрий Райкович. За новините Ангел Григоров.
1: Украина ще има нужда от още финансова помощ от Европейския съюз, за да преживее зимата след вълната от ракетни и дронови удари през последните седмици. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц в Брюксел преди срещата на върха на Европейския съюз, една от основните теми, на която е следващият 7-годишен бюджет на общността. Мерц даде да се разбере, че страните членки са все още далеч от единодушни за финансовата рамка. За Украина обаче, каза Мерц, трябва да направим всичко възможно, за да й помогнем за зимата и за следващата година. Германският канцлер категорично отхвърли възможността Евросъюзът да приеме искането на Съединените щати за замразените руски активи в Европа, близо 210 милиарда евро, да бъдат прехвърлени в специален фонд, контролиран от Вашингтон, за да бъдат използвани в усилията за съживяване на мирните преговори за Украина.
0: Тези авуари са замразени в Европа и трябва да останат замразени в Европа. Това е наша работа и ние взимаме решенията.
1: Заяви Фридрих Мерц. Въпросът за замразените авуари според Financial Times е бил повдигнат от американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, предпратениците на Украина в Майами в края на миналата седмица. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството официално предложи минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари идната година. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане. Увеличението е с 6,4% и по данни на кабинета изпреварва годишната инфлация. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че размерът е определен по новия механизъм, прият в Кодекса на труда в края на септември, като са отчетени четирите критерия, заложени в закона. По думите й е възможно минималната заплата да бъде допълнително увеличена преди окончателното й определяне.
2: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.

0: От КНСБ категорично се обявиха против предложения размер и настояха минималната заплата да бъде определена по досегашния механизъм. Синдикатът поиска и по-висок ръст на възнагражденията в бюджетния сектор от планираните 5%. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров.
1: Логично е според нас да се приложи замразения стар, това 690 евро, всички очакват това. Освен всичко друго, с тези 5% в бюджетните системи вече сериозно оплюват. Няма как при подобни числа на инфлацията това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали, и но 4,5% и те не са доволни.
0: КНСБ организира утре в центъра на София национален протест и автошествие под наслов за по-високи доходи, в който се очаква да се включат над 3000 души и повече, с повече от 700 автомобила. Предвид недоволството на синдикатите от предложения размер, премиерът Румен Радев заяви, че правителството търси баланс между исканията на работниците и възможностите на работодателите.
2: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение.
0: Предложението на правителството за минималната заплата предизвика остри политически реакции в парламента. От ГЕРБ заявиха, че не подкрепят размера от 660 евро и поставиха под въпрос механизма за изчисляването му. Бившият финансов министър Теменужка Петкова.
3: България е в процедура по свръхдефицит. Трябваше поне да ни запознаят с основните параметри на бюджетната рамка. Не знам на какво се дължи това високомерие на управляващите.
0: От Демократична България настояха за ясна и предвидима формула. Божидар Божанов.

0: отопление и вода.
1: Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация приключиха процедурата по довереното изграждане на изходния код за машините за гласуване. Генерираният хеш-код гарантира автентичността на софтуера и ще бъде изписан на контролните разписки от устройствата. Председателят на Централната избирателна комисия Георги Хорозов и министърът на иновациите Иван Василев заявиха:
2: без никакви тайни, без никакви съмнения в прозрачността и при изградената защитена среда за довереното изграждане, успешно завърши този процес.
3: Резултатът от процедурата, така наречения хеш-код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписан върху контролните разписки, отпечатвани от машините. Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен.
1: Централната избирателна комисия реши хората с зрителни увреждания да могат самостоятелно да гласуват с хартиена бюлетина чрез специални тактилни шаблони. 1500 ще бъдат на разположение в секциите, определени за гласуване на хора с зрителни и физически увреждания. 10 дни преди президентските избори МВР отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за изборна търговия са две, съобщи изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
4: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
1: МВР наблюдава и киберпространството за опити и за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприяти всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври Държавното обвинение ще има нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за, срещу 2 против. Кандидатурата на Лазарова представи Огнян Дамянов.
5: Магдалена Атанасова Лазарова-Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
1: Изборът на Магдалена Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшествана от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде от

0: разположено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджет, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22 октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена за участие в схема за източване на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. По данни на разследването, щетите надхвърлят 3 милиона евро за период от 3 години. Съдът прие, че въпреки подадената оставка като ръководител на клиниката по ревматология в Университетската болница Свети Георги, Генева може да окаже влияние върху свидетели и други обвиняеми по делото, ако бъде с по-лека мярка за неотклонение. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната медицинска сестра са привлечени като обвиняеми по разследване за злоупотреби със средства на Националната здравноосигурителна каса. Според прокуратурата, по време на пандемията от COVID-19 са изготвени документи с невярно съдържание и направления за болнично лечение. Подробности от кореспондентката ни Кети Тренчева.
1: Съобщението на прокуратурата за повдигнатите обвинения идва два дни след като кметът на Благоевград обяви, че белодробната болница е пред риск от затваряне заради сериозни финансови проблеми и умишлено прикривани санкции. Въпреки че още през 2021 година Здравната каса е прекратила договора по трите основни клинични пътеки, болницата е продължила да работи по тях, като е завела дело за оспорване на санкциите. Делата са се проточили 4 години, като предстои до месец Върховния административен съд да излезе с окончателно решение. За новините Кети Тренчева.
0: Рано или късно Ива Михайлова и баща ѝ ще отговарят за действията си, заяви днес премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски. Това беше първият му публичен коментар, след като в понеделник сутринта стана ясно, че 23-годишната Михайлова е пристигнала в България заедно с българския си адвокат, въпреки съдебната забрана да напуска Кочани заради делото срещу нея за катастрофа с загинал човек. Мицкоски категорично заяви, че преминаването на границата е било нелегално и че разследването на Министерството на вътрешните работи в Скопие ще покаже как точно е станало това. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, живее от години в България и, както отбелязва БТА, има присъда в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел. Християн Мицкоски настоя той да бъде екстрадиран и изрази съжаление, че българските власти си нанасят щетата, която си нанасят в международен план.
2: Ако някой мисли дека на овен начин обезбедил отредена защита, на начин на който се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план, но тоа е нивна одлука. Жалам што тие наместо лице правосилно осудено да го вратат тука да ја отслужи казната за која што е осудено, тие од него прават естрадна звезда и клов. И жалам што млада девојка, која што најголемиот дел од својот живот и образование го стекнала во својата татковина Македонија, одлучила да биде ова која што денеска се представува кај нашиот источен сосед.
0: И отново у нас една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките тази есен, обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира репортерът Елена Бейкова.
3: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина ВаксиГрип, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
4: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсене.

0: Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
1: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над две трети от тях са за националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините, Елена Байкова.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Петър Ненов.
3: Добър вечер. Отборът на ЦСКА приема Монако от 19 часа и 45 минути на националния стадион Васил Левски в първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. От състава на треньора Маркус Гиздо отсъстват контузеният защитник Жан-Филип Гмбен и Мохамед Брахими, който е наказан. От 22 часа футболистите на Левски гостуват на Ниймеген в Нидерландия във втория си двубой от турнира Лига Европа. В групата, определена от наставника Хулио Веласкес, се завръщат защитникът Никола Серафимов и Мазир Сула. И двете срещи ще предаваме пряко по програма Хоризонт. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2 на 1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босния и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6 на 0, 6 на 7 и 0 на 6. Русица Денчева се класира за втория кръг на международния турнир в Стара Загора с награден фонд 40 000 евро. 19-годишната Денчева надигра Галена Кръстенова с 7 на 6 и 6 на 3. Водачът в схемата Александър Зверев достигна до полуфиналите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Шанхай след успех над Алекс Деминор с 6 на 4 и отново 6 на 4. Съперник на Зверев за място на финала ще бъде Алехандро Давидович Фокина, който се класира напред след отказване на Артюр Жеа от Франция в първия сет. На турнира при жените в друг китайски град Ухан, бившата номер едно в света Ига Швьонтек достигна четвъртфиналите. 25-годишната полякиня записа победа срещу американката Ашлин Крюгер с 6 на 1 и 6 на 4.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър вечер!
4: Добър вечер! Днес с предимно значителна облачност температурите в страната бяха от 12 градуса в София, това е най-ниската температура в страната, до 20 градуса в Чирпан. В Горнотракийската низина имаше и разкъсвания на облачността, по тази причина и там температурите са най-високи, а в планините температури от минус 2 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. Столицата сега, температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места ще има и валежи от дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от север, с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В столицата минимална температура около 3, максимална 10 градуса. В планините утре ще е предимно облачно, по високите части мъгливо, ще вали сняг, под 1300 метра дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-исток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около минус 1. През почивните дни ще се задържи хладно, с преобладаващи минимални температури между 2 и 7 градуса.

0: през първия ден в отделни котловини до 0, минус 1 и максималния между 12 и 17 градуса, в неделя малко по-високи. Облачността ще е променлива, по-често значителна. В събота в югоизточните райони ще има валежи, а в неделя на места в източна България ще превали слаб дъжд. В събота вятърът ще се запази предимно от север, в източните райони до умерен, в неделя ще се обърне от запад-югозапад, в Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина умерен. Там и дневните температури ще са малко по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Ралица Радева.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока Варна от 22 до 29 км се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради извършване на превантивни дейности по пътното платно и положена временна маркировка. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км платното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Ремонтираните участъци от автомагистралите са сигнализирани с пътни знаци. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, а именно децата, и управлявайте с съобразена скорост.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини и от днешния 15 октомври накратко. Европейският съюз категорично сочи Русия за източника на дроновите удари срещу търговски кораби в Черно море край бреговете на България и на Румъния. Това предвижда проектът на заключенията на започналото днес двудневно заседание на лидерите на 27-те страни членки в Брюксел. Съветът на НАТО ще заседава извънредно по въпроса, стана ясно след среща на генералния секретар Марк Рюте с премиера Румен Радев и президента Никош Ордан. Украйна подови ударите срещу руските рафинерии, въпреки заплахите на Доналд Тръмп, че ще спре доставките на оръжия чрез останалите съюзници от НАТО и разузнавателните данни, необходими за украинската противоракетна и противодронова отбрана. Правителството публикува за обществено обсъждане проект за минимална заплата от 660 евро от 1 януари. КНСБ обяви национален протест утре в центъра на София. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Тя ще поеме поста идния петък за 6 месеца. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Ангел Григоров и Даян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио София. Гласът на столицата.

Ето така, след като чухме всичко важно от бюлетина на Българското национално радио, на вълните на Радио София съвсем след малко ще ви приветстваме в предаването Добра вечер, София. Моето име е Рона Михалов и сега ще ви загрея с хубавата музика, която следва именно тук на правилните часоти 94,5. Останете с нас!

0: Изкуственият интелект вече променя бизнеса. Регулациите също. А вие? Готови ли сте за промяна? На 3 ноември се срещаме на Dynamics Connect 2026 в Интер Експо Център, София. Експерти, бизнес лидери и технологични партньори ще говорят за ERP, AI, киберсигурност, SAFTI регулации и инвестициите, които формят бъдещето. Недейте да следите промените отстрани, а бъдете част от тях. Аз съм Ива Дойчинова и ви очаквам на Dynamics Connect на 3 ноември в София.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
3: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: На 16 октомври, петък, след новините в 14 часа, бъдете с Радио София и безплатният диспут на тема «Правомощията на президента между институционалния баланс и реалното влияние». Време ли е, освен обединител на нацията, държавният глава да бъде и активен политически играч по въпросите на външната политика, националната сигурност и социално-икономическите кризи? Водещ Данаил Конов. Диспутът ще се излъчва на изборната страница на интернет-портала на Българското национално радио bnrnews.bg.
5: Радио София.

0: Добър вечер, София!
1: Добър вечер, София! С Роман Михайлов.
2: Добър вечер, София! Добър вечер, готини хора, където и да се намирате. Часът 18 часа и 43 минути. Това е предаването Добър вечер, София. Моето име, както чухте, Роман Михайлов. За звукорежисьорския пулт е Любен Ковачев. А съвсем след малко очакваме и тази фурия и Яна Спиридонова също да се изяви в ефир. Тя в момента пътува към Националното радио. Защо? Ще разберете, ако останете с нас. Сега да погледнем към времето. Градусите в момента не са много приятни. Те са точно 10 на брой, но пък усещането е като за минус 10, поне според моите лични усещания. Така ще остане и през утрешния ден, като са възможни и валежи от кратки дъждове. Преминаваме към една неприятна новина, която се случила днес в следобед, именно че тяло на мъж на релсите на станция Жильо Кюри спря метрото около 16 часа. На релсите е намерен човек и затваря изцяло е спряно метрото, вече е изведен по. По това потвърждават от столичната община. Според едната версия, мъжът е направил опит да се самоубие, а другата е, че прибит в асансьора на метростанцията и изоставен. Друг случай, още веднъж с свързано с метрото, този път в Младост 1. Мъж се опитал пак да скочи на релсите, но с щастлив край. Мъжът е добре и е отведен за разпит. Сега продължаваме с още други неприятни новини, именно да погледнем към трафика в столицата, как се случва той в момента. Общо взето, това, което трябва да знаете, че в момента трафика в столицата е изключително интензивен, особено с пътните инциденти, които се случили на много от ключовите булеварди и улици. Започваме, разбира се, с булевард Цариградско шосе, посока центъра. Ако пътувате, ще се натъкнете на едно километрично задръстване, което общо взето започва от булеварда Брюксел, продължава до площад Орлов мост, като имайте предвид, че има пътен инцидент точно преди и булевард Михаил Именеско, който допълнително забавя движението в района. На генерал Даниил Николаев също има пътен инцидент, който е малко след булеварда Ботев градско шосе и колоната от коли започва именно оттам, та продължава до Сточна гара, като движението е изключително интензивно. По същия начин интензивно е движението и в двете посоки по булеварда Сливница. Ще ви трябва изключително много време, за да преминете и в двете посоки. Дори не ми се иска да поглеждам в буква.

централната градска част, но няма как, все пак ще трябва да погледаме целия Евлогий Христо Георгиеви. Ако тръгвате от булеварда Черни връх, е осеян с автомобилите чак до площад Орлов мост, така че ако имате възможност, избягвайте този булевард. Като алтернатива мога да ви предложа Пео Явров, който е с една идея по-леко натоварен и по-лесно ще имате възможност да преминете. Разбира се, поглеждаме към околовръстното шосе и връзката с цар Борис III, където към този момент очудващо, но е с една идея по-спокойно движението. Не така обаче и положението с булевард България, особено на кръстовищата с Тодор Каблешков и Гоце Делчев. Там ще ви трябва изключително много време, да не кажа между 20 и 30 минути на светофарна уредба, за да преминете в едната или другата посока. Това, което трябва да знаете, че трябва да с концентрация да внимавате, да не се изнервяте, ако попаднете на множеството задръствания в града ни, ами да се наслаждавате на музиката, която ще ви предоставим от по Радио София. А малко по-късно ще чуете и самата Яна Спиридонова, която има какво да ви разкаже и за своето пътешествие, до къде е била. Ще чуете съвсем след малко. Сега ви оставам в компанията на Дичо и неговата песен Дух.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба и истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Радио София.

Дори не мога да повярвам, че толкова много години са изминали от създаването на тази песен, вече далечната 2011 година. Чухте Готие с I Need Somebody to Love в ефира на Радио София. Това е предаването До вече за София. Сега продължаваме с друга важна новина. Съвсем се отплеснах да ви съобщя всъщност и каква може би е причината заради силното натоварване на трафика около Евлоги Христо Георгиев и заедно с Драган Цанков, а именно заради мача, който ще се състои тази вечер. ЦСКА ще започне участието си в основната фаза на турнира Лига на конфедерациите с домакинство на френския Монако. Срещата на националния стадион Васил Левски е от 19 часа и 45 минути. На трибуните се очакват над 20 000 привърженици на ЦСКА. Португалският рефер Жоао Гонсалвеш ще ръководи двобоя. Червените започнаха ерата Маркос Гисдол с драматичното 3-2 на ЦСКА 1948 в Бистрица. След страхотното първо полувреме, в което можеха да водят с повече от двата гола разлика, след почивката червените допуснаха частичен обрат преди капитанът Бруно Жилдало да се отчете с решителен победен гол след топовен изстрел от далечна дистанция. ЦСКА отиде в третия по сила евротурнир, след като загуби плей-офа за влизане в Лига Европа от гръцкия Офи Крит. Преди това отборът

страни Карабах и Макаби Тел Авив. Любопитното е да се отбележи, че Монако е загубил всичките си три визити в България. Тимът от княжеството започва много силно този сезон в Френската лига 1, където след 6 кръга е на върха с 14 точки. Една от победите беше повече от впечатляваща с 2-1 като гост срещу шампиона и европейски клубен първенец Пари Сен-Жермен. И така още веднъж да повторя за всички вас, които сте в момента в някъде попанали из трафика, особено ако сте в централната градска част, дали било то на Драган Цанков, на булевард Черни Връх или на Христо Евлоги Георгиев. Имайте предвид, че там ще е изключително трудно преминаването към този момент, защото знаете, точно 19.45 ще започне матча между ЦСКА и Монако с начален час от 19.45. Иначе отново поглеждаме към трафика, да видим как се случва към този момент, дали има някаква съществена разлика от преди горе-долу 15-20 минути. Не, по същия начин си остава силно натоварен и интензивен трафика в столицата ни. Е с една идея, по цар Борис III може да преминавате спокойно в двете посоки. Няма да имате такива затруднения, както бихте имали затруднения на булеварда България и на останалите по-големи булеварди в столицата ни. Това е Добър вечер, София. Сега продължаваме с друга класическа песен, пак от далечното минало, Мадан на Мартин Соловек. Останете с нас.

0: Little L на Jamiroquai в ефира на Радио София. Предаването е Добър вечер, София. И сега с нас вече е тази пътешественичка, която ще ни разкаже докъде е ходила, защо е ходила и защо общо взето се е върнала.
1: Ей, това е добър въпрос. Добър вечер на всички. Защо съм се върнала? Да, задавам си този въпрос. В момента, ако се намирате някъде в София, да не знам какви точно думи да използвам, ами паленате, без значение от това, по какъв начин се предвиждате, с градски транспорт, пеша, с кола или... по какъвто и начин да пробвате. И пеша има задръствания заради многото събития, най-вероятно случващи се в момента в София.
0: Да, точно едно от тези събития, които пак забравихме да споменем, е протестът, който в момента се случва на, точно пред президентството, така че имайте предвид, ако може да избягвате този район точно около тройката на властта, защото в момента там се забелязва, че има силно стопотворение от автомобили. Стига толкова с трафика.
1: Футболен матч, казахме,
0: че има и футболен матч. Браво на мен, сега браво на теб, да видим къде си била и защо си била.
1: Бяга в Панагюрище.
0: Не, хубаво място.
1: Да, до момента, в който не се върнеш в София, всичко беше прекрасно, или поне не се опиташ да се върнеш в София. Поводът да бъда там беше от предстоящото откриване на арт-център Любомир Цуцорков. Това откриване официално ще се случи на 17 октомври в събота, само ден след рождения ден на професор доктор Цуцорков. Идеята на този център, между другото, аз ти пратих клипчета, за да бъдеш подготвен. Не знам дали успя да ги видиш, но всъщност...

0: Арт-центъра се намира в реставрирана историческа сграда в центъра на Панагюрище. Сградата е строена през 20-те години на миналия век с идеята и си е работила до съвсем скоро като банка. След което обаче фондацията Торкови взима сградата, реставрира я по всички правила на възможностите за реставрация, за да изглежда така, както е изглеждала, разбира се, с подобренията в днешните, които имаме, за да изглежда така, както бихме си я представили през 20-те години. Идеята на цялото това пространство е да ни показва и разказва за различните видове изкуство, които могат да бъдат намерени в момента. Сградата ще бъде на два етажа. В първи етаж има една изключително прекрасна, нова, можем смело да кажем, иновативна инсталация, да, за имерсивно изкуство. Ако си видял клипчето, което ти пратих, в него живяват, да, точно така, в едни панорами.
1: Като в
0: действия, да, ти правиш така. Да, оживяват, в буквалния смисъл на думата, оживяват картини на едни от най-големите ни български творци и художници, които са творили през 20-те години на 20 век и са оставили изключително голяма следа в родното творчество. Родно изкуство всъщност е едно неформално художествено движение, което се зароди в началото на 20-те години. През търсенията на родно изкуство преминават, както казах, много от значимите български художници. Сирак Скитник, ще започнем, разбира се, с него, не случайно. Дечко Озунов, Илия Петров, Ценко Лавренов, Златю Бояджиев. Наистина, няма да изреждам всички имена, но само тези са достатъчни, разбира се, така един от най-значимите, можем да кажем, творци в този случай. Това е Владимир Дмитров Майстора. Също ще могат да се видят и имерсивни варианти на неговите произведения, което е изключително, изключително въздействащо. С откриваща изложба ще се случи и на 17-ти, когато пък ще можем да видим изложба на един от така също много големите наши художници. Това е Димитър Казаков Нерон. Голяма е личната колекция на семейството Соркови, части от която ще има възможност да се виждат в този арт-център. Идеята е този арт-център да се превърне в така притегателно място за най-вече това, което те искат да направят, за деца и за студенти, които да бъдат въвличани в идеята на изкуството. Също така в тази мултифункционална зала могат да се провеждат и да се правят различни видове, всякакъв вид дейности. Тоест, каквото поискаш, може да се случи, защото абсолютно всичко е направено така, че да се размества, да се премества и да се прави по идея на ползвателя. Друго любопитно е, че имат специално реставрационно депо, в което ще могат да бъдат реставрирани картини, да бъдат съхранявани по правилния начин, с немска фирма, специално за повода е направил специална климатична система, която да поддържа специално ниво на температура във всяко едно от помещенията според неговите нужди. Една температура в изложбената зала, където ще бъдат оригинали на различни наши големи художници, в другата зала, където ще се правят реставрациите, в самото депо, където се пазят картините и вече в мястото за имерсивно пространство. Наистина, изключително интересен проект видяхме, много амбициозен. Не случайно това се намира в Панагюрище, защото това е родното място на професор Стоков.
1: Аз през цялото време това се чудя, защо точно в Панагюрище и то защото такава голяма сграда, която била къща, която е била преди банка, всъщност преди да бъде банка, била ли нещо друго?
0: Не, тя е построена за да бъде банка през 20-те години на миналия век. Работила е като такава. Разбира се, видовете на банките и на начина, по който изглеждала, се сменя, но тя наистина до преди 2 години е продължавала да бъде клон на банка, след което започва реставрацията и за да бъде превърната в този арт-център, чието директор, между другото, е изкуствоведът и куратор Сияна Мина. И тя каза, че иска арт-центъра да бъде живо място за среща с българското изкуство, място, което поражда любопитство, разговор и нови гледни точки и отваря художественото наследство за нови поколения, което е изключително важно, да бъдат показвани и да бъдат възпитавани младите в сферата на изкуството, за да не плачем после, че те нашите деца не знаят, не пишат, не разбират ми кой не ги е научил.

0: хубава в един такъв прекрасен град, който наистина се намира на едно хубаво стратегическо място, така че можеш и от София, и от Пловдив, и от някой друг голям град да посетиш Пазарджик, ето Любен каза, точно той имаш права линия точно от Пазарджик.
1: Да, точно факт. Така. Също така изложбените пространства ще бъдат използвани за постоянни и временни експозиции, както и за разговори, лекции, прожекции, ателета и различни видове срещи, свързани с изкуството. Предвиждат се, както казах, и образователни програми за деца, ученици, студенти и специалисти с идеята също така тази къща, арт-къща от един момент нататък да започне да работи и като изследователски център, като какъвто, например, е Гугенхайм. Така че надяваме се този амбициозен проект да се случи. Аз много се радвам, че има възможност в България и не само в София. Не случайно бях там. Също така се включих в програма Христо Ботев. Казах същото. Така, предвид факта, че факт е, че ние си мислим, че София не е България, но когато излезеш и видиш, отидеш на някое място и няма много възможности, да, искат и се да има такъв тип място, като този арт-център Лъчезар Тоцорков, който ще представя големите български майстори с класически и мултимедийни изложби, програми и събития.
0: Супер! Много хубаво пътуване си сътворила. Поздравявам те за това.
1: Факт, наистина беше изключително прекрасно и хубаво и въздухът е чист до момента, в който...
2: Докато не знам да видиш табелата София и се забиваш в едно от
1: големите. Всичко приключва на двореца Врана.
0: Последно, само да ми кажеш от табелката за София, когато си видяла на Цареградско шосе, нали малко преди да навлезеш на Цареградско шосе, до Националното радио, колко ти от нея? Да дойдеш.
1: Мога да погледна в колко часа ти писах, че съм на 28 километър.
0: Аз това те питам.
1: Ами сметни го, до 28 километър до двореца Врана, примерно да сме го взели за 20 минути някъде. Няма и толкова, хайде да кажем.
0: 40 минути, общо взето.
1: Не повече.
0: Не, толкова, според средно... Средно толкова, 40 минути ти от него да, изключително
1: товарно
0: движение.
1: И това е, защото автобусът в един момент влезе в бус лентата, иначе все още нямаше да съм дошъл. Може би ще се появя бравурно за закриване.
0: Добре, това пак с цялата си прелест. Благодаря ти много, Яна. След малко продължаваме с още интересни теми. Всъщност една от тези теми, които ще ви представя, е дълбокия космос. Какво имам предвид, останете с нас и ще разберете. Сега продължаваме отново с хубавата музика. Позов за Яна, Емили Санде.
1: Благодаря.

Вие сте с предаването Добър вечер, София. Добър ден на всички, които сте на честотите ни. Време е да вдигнем поглед от ежедневните задачи и да надникнем отвъд земната атмосфера. А там, повярвайте ми, изминалият месец беше нищо по-малко от грандиозен. Днес ви водя на бърза обиколка из последните новини от дълбокия космос. От нови рекорди на червената планета до исторически стъпки в орбита. Започваме от Тексас и компанията SpaceX. Илон Мъск и неговият екип направиха нещо, което доскоро изглеждаше като научна фантастика. Най-мощната ракета, създавана някога от човечеството, Starship, постигна своята първа пълна и стабилна орбита около Земята. Това не беше просто следващият тестов полет. По време на мисията корабът за първи път успя да изведе в орбита и да разположи пътници Starlink от следващо поколение, а след това извърши хирургически прецизно и контролирано навлизане в атмосферата над Пасифика. Какво означава това за нас тук на Земята? Че пътят към постоянно присъствие на Луната и бъдещи мисии до Марс вече не е въпрос на дали, а на кога. И като споменахме Марс, оттам

пристигна и забележителната новина. Имаме нов абсолютен шампион по офроуд шофиране извън земята. Роувърът Perseverance на NASA официално премина границата от 45 км и 200 метра пробег на повърхността на червената планета. С това той подобри легендарния рекорд за най-дълго пропътувано разстояние на друго небесно тяло, който се държеше повече от десетилетия от неговия предшественик Opportunity. Представете си го. Робот, работещ на над 200 милиона километра от нас, пресича скалистите кратери и прашните каньони на Марс напълно автономно. И най-хубавото е, че Perseverance все още е в перфектна форма и продължава да търси следи от древен живот. Пренасяме се още по-далеч към гигантите от Слънчевата система. Космическият телескоп Хъбъл отново ни изненада. Въпреки че наскоро направи своята впечатляваща 200-хилядна обиколка около Земята, за повече от 36 години служба той продължава да прави открития. Новите му снимки на Сатурн разкриха нещо невероятно около Южния му полюс – гигантска 10-странна атмосферна вълна, наречена Декагон. За разлика от известния северен шестоъгълник, този гигантски атмосферен вихър се появява за първи път в подобен вид пред очите на астрономите. А междувременно, неговият бъдещ колега телескопът Нанси Грейс Роман вече разгъна слънчевите си щитове и активира основните си инструменти, отправяйки се към своята работна точка в космоса. Предстоят ни невероятни гледки през следващите години. Космосът обаче не е само завъдяващи гледки и нови рекорди. Той изисква и отговорност. Изминалият месец донесе и напомняне за нарастващия проблем с космическия буклук. Стар съветски метеорологичен спътник, изведен от експлоатация преди десетилетия, се разпадна в ниска земна орбита, създавайки облак от нови отломки. Това събитие отново постави на преден план въпроса как да пазим околоземното пространство чисто, за да гарантираме безопасността на бъдещите астронавти и спътници. Космосът продължава да се разширява, а заедно с него и нашите знания от него. От Старши в орбита до марсианските пясъци под колелетата на Perseverance. Живеем във време на истинска космическа ренесансова ера. Благодаря ви, че бяхме заедно през тези минути и останете на нашата честота, защото хубавата музика продължава веднага след краткото ни прекъсване. До скоро!

И така предаването Добър вечер София върви към своя край за днес, четвъртък вечер на 15 октомври, но преди да си кажем чао, ми се иска да ви споделя нещо любопитно за днешния ден. Всъщност днес отбелязва Международния ден на Белия бастун, който се отбелязва от 1969 година по решение на Международната федерация на слепите с цел привличане на вниманието на международната общност към проблемите на хората с нарушено зрение. През 1921 година Джеймс Бикс, фотограф от Бристол, Великобритания, ослепява след злополука. В района, в който живеел, имало силно пътно движение. Ето защо той боядисал в бяло бастуна, който използвал за подпомагане на придвижването си в района. Белият цвят го направил по-забележим. Въвеждането на белия бастун става в Париж през 1930 година. Френската графиня Жили Дербемон установява, че движението в Париж е изключително интензивно и затруднява придвижването на слепите хора. Тя предлага на кмета на града използването на отцветен в бяло бастун като символ на незрящите хора и подарила 100 бели бастуна, с които да си служат за придвижване. През следващата 1931 година кметът на Париж реализира тази идея. През 1943 година Ричард Хувър, клиничен психолог, работейки с ослепели от войната във военна болница, разработва техниката на движение с белия бастун, известна като махаловидна техника. Днес тя е основната техника за придвижване с белия бастун. И така още веднъж честит ден на Международния ден на същност на белия бастун. Така ще сложим и точка за днес на предаването Добър вечер София от нашия скромен екип. В моя лице Роман Михайлов и Яна Спиридонова ви желаем една хубава, прекрасна и уютна четвъртък вечер. Чао и до скоро!

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.

0: Гласът на столицата.
1: Започва Дрес-код диско. Зоната за диско танци.
2: Дрес-код диско.
3: Здравейте, парти хора! Това е предаването Дрес-код диско на вълните на Радио София. Аз съм Роман Михайлов и ви предлагам следващите 2 часа да ви направя тази вечер настроението още по-хубаво, по-танцовално и диско, разбира се. Без да ви омайвам с излишни думи, нека стартираме диско вайба. Приятно слушане и танцуване!

Вие сте с дрес-код дисконуваните на Радио София. След една умерена пауза ще продължим с напомпването с добро настроение тук на 94,5 FM. Stay Disco Tune.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от 15 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за

0: въздействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи и премиерът Румен Радев, след като се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край Бяла кораби, да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никошор Дан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера с нощи и тази сутрин в близост до входа на Солинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. Седем моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никошор Дан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз днес и утре.
1: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква Европейския съюз да посочи Русия като първопричината за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни кривати ракети «Фламинго» нефтопреработвателния завод в руския град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 изтребителя бомбардировачи Су-34М. Затруднения в движението се очакват утре в центъра на София заради национален протест на КНСБ под наслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание срещу предложението на правителството минималната работна заплата

0: Донев за утре сутринта са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано днес за обществено обсъждане. Според правителството увеличението с 6,4% надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проекта за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщих от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3% и очакваният размер на дълга да достигне 33,3% от брутния вътрешен продукт. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова ще е изпълняваща функциите главен прокурор от идния петък, 23 октомври, за срок от 6 месеца. Решението беше взето от пленума на Висшия съдебен съвет днес с 17 гласа за и 2 против. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още 6 души за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. За употребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на Общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени за злоупотреба със средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Петър Ненов представя спортните новини.
2: Тимът на ЦСКА губи с 0-2 от Монако на националния стадион Васил Левски в София в средата на второто полувреме на първия си двубой от футболния турнир Лига на конференциите. Парис Брунер откри резултата още в третата минута, в 43-та се разписа Иан Суфати. Веднага след емисията продължава прякото предаване на двубоя по програма Хоризонт. От 22 часа Левски гостува на Ниимеген в Нидерландия във втория си матч от турнира Лига Европа. Този двубой също можете да проследите пряко по Хоризонт. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата и на световното първенство в Нимбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите не ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Имах доста неприятни ситуации в последните 30 дни. Около 10-15 дни се борех с бактериална инфекция, след това имах вирусна инфекция. Впоследствие получих контузия при инцидент, беше болезнено, но сега съм здрав като бик, каза Насар. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80-82 точки в четвъртия си двубой от група А на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Поражението е четвърто поредно за отбора от Самоков. Стефани Стоева и Габриела Стоева постигнаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2-1 гейма. Димитър Кузманов допусна обрат срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина и отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. 33-годишният пловдивчанин загуби с 6-0, 6-7 и 0-6.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Над страната е облачно. Температурите към този час са от 7 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив, Хасково и Ахтопол.

0: Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: започва Дрес-код Диско. Зоната за диско танци.
1: Дрес-код Диско.
2: Ето ни отново новините на Радио София и предаването Дрес-код Диско. Аз съм Роман Михайлов и ви предлагам да продължим с диско доброто настроение. Приятно ви слушане и танцуване.

И така, дрес-код диско новините на Радио София наближава своя край за тази вечер. Бъдете отново на диско вълна следващата седмица по това време. Аз бях и все още съм Роман Михайлов и ви пожелавам една прекрасна и свежа вечер с програмата на Радио София. Чао и до скоро!

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Министерството на финансите на Съединените щати е удължило до 24 април 2027 година лиценза за операции с чуждестранните активи на Лукойл. Срокът щеше да изтече на 29 октомври. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите издава отделен лиценз също до 24 април идната година за операции с четирите дъщерни структури на руската компания в България. Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл България, Лукойл Авиейшн и Лукойл България Бункер. На 22 октомври миналата година Съединените щати въведоха санкции срещу руската петролна компания и тя обяви за продажба чуждестранните си активи. През януари Лукойл сключи споразумение за продажба на активите с американската инвестиционна компания Карлайл, но тази сделка още не е одобрена от администрацията на Доналд Тръмп. Застраховка гражданска отговорност за мотоциклети, кемпери и каравани ще може да бъде сключвана за 30 дни, 3 месеца или половин година, реши днес Народното събрание, с промени в Кодекса за застраховането. Репортерът Даниел Инков информира.
2: При обсъждането на текстовете на второто четене депутатите спореха дали законът трябва изрично да гарантира полици до 30 дни, 3 и 6 месеца или да остави определенето на сроковете на застрахователите. Мартин Димитров посочи, че още през 2017 година е била създадена възможност за сключване на по-краткосрочни застраховки, но на практика малко застрахователи я ползват. Затова сега се предлага задължителна законова разпоредба, която да ги задължи да предлагат такива полици за определени категории превозни средства.
3: Оценявам, че се стигна до общ компромис. Но важни са категоричните редакции. Хората питат така: защо аз ако едно моторно превозно средство го ползвам част от годината, защо да плащам за цялата година гражданска отговорност?
2: Целта е собствениците на сезонни превозни средства да плащат за периода, през който действително ги ползват, вместо да сключват застраховка за цялата година. Петър Петров от Възраждане също настоя за по-ясни правила. Той предложи в закона изрично да бъдат записани срокове от 30 дни, 3 месеца и 6 месеца, което бе прието. Друга част от приетите промени засяга застрахователите с отнет лиценз, за които е назначен квестор. За срока на квестурата се предвижда да не се налагат обезпечителни мерки по Гражданския процесуален кодекс върху имуществото им, както и да се спират започнатите изпълнителни производства. За новините, Даниел Инков.
1: Общинският съвет в Сливен прие на извънредно заседание нов начин за определяне на такса смет от 1 януари идната година според броя на ползвателите. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
4: След заседанието кметът Стефан Радев заяви, че администрацията работи за отлагане на новия модел и няма намерение да вдига цената на услугите за гражданите.
5: Това, за което аз се боря, е да не се променя начинът на определение, както съм казал, и размера на таксата за следващата и за следващите. За следващата година да не се променя размера и да не се променя начинът на определение на такса.
4: Ако националната реформа все пак влезе в сила, преминаването към плащане на контейнер крие сериозен риск от незаконни сметища и рязък скок на сметките за домакинствата.
5: Давам ви пример с по-малки общини. Те използват 200 литрови кофи. За една кофа с един път в седмицата изхвърляне са сметнали около 150 евро на година. До момента тази къща, в която живеят хората, са плащали 30 евро на година.
4: Относно изтичащия в края на октомври законов срок за деклариране на живущите, кметът обяви, че община Сливен няма да налага глоби на домоуправителите. От Сливен, Стоян Радев.
1: Община Габрово сезира районната прокуратура след сигнал за лоши условия и липса на адекватна грижа за пациентите в регионалния хоспис Дряново. Собственик на капитала на дружеството е община Габрово, а в стационара се обслужват пациенти от четирите общини в Габровска област. Кореспонденция на Велина Махлебашиева.
6: Габровската община сезира районната прокуратура и възложи вътрешен одит на дейността на регионалния хоспис. Предвижда се също да бъде потърсена административна

0: на отговорност от неговия управител. Действията са предприети след сигнал от близки на пациент за лоши хигиенни условия и пропуски в полагането на грижи. Вътрешната проверка на общината е установила занижена хигиена в едно от помещенията, както и пропуски във водената документация и е приключила с препоръки. Очакват се резултатите от проверките на Здравната инспекция и Изпълнителната агенция Медицински надзор. Регионалният хоспис за тежко болни в Дряново е с капацитет 46 места, като в момента са заети 40. За настанените на свободен прием дневната такса е 33 евро. При определени условия общините подпомагат семействата при заплащането на услугата. От Габрово, Велина Махлебешева.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта и утре ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Радио София.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Няма договорка между правителството на Република Северна Македония и правителството на България за пристигането на Ива Михайлова от Кочани в София. Това заяви и вице-премьерът на Република Северна Македония Александър Николовски в интервю за телевизионния канал 5. С това той отхвърли твърдение на опозиционния социал-демократически съюз, че правителството на Християн Мицкоски се е споразумяло тайно с София да позволи подсъдимата за причиняване на смърт при катастрофа Михайлова да пристигне в България да се лекува. Николовски повтори и днешната закана на Мицкоски, че рано или късно Ива Михайлова и баща и Симеон Михайлов, който е осъден в Република Северна Македония за опит за убийство и сдружаване с престъпна цел, ще отговорят за действията си. Александър Николовски заяви, че СДСМ се опитват да си подобрят политическите позиции чрез намаляване подкрепата на управляващата партия ВМРО ДПМН. И за тази цел очевидно работили с, цитирам, определени структури в България. След като на доктор Валентин Янев от Сдружението Западни покрайнини е отказан достъп до Сърбия 3 пъти през последните месеци, а миналата седмица историкът и председател на Института Западни покрайнини, доцент Ангел Джонев, не е бил допуснат

0: студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: София Фънк. Твоят вечерен фънк микс. София слуша фънк. По радио София.

不是输的

0: Един ден, няма да го забравя си през целия си живот, докато бях на работа, получих обаждане от колеги, че моята съпруга е блъсната на пешеходна пътека. Казвам се Веселин Георгиев, вече над 12 години работя в редиците на пътна полиция Шумен. Всичко, което се случи в последствие, ще остане в моето съзнание за цял живот като една изключително дълбока рана. Слава Богу, тя сега е жива. И затова искам да обърна внимание на всички участници, че никой, под каквато и да е форма, не е застрахован от пътен инцидент, от това да бъде блъснат или от това да причина някого друг някакви последици. И затова трябва да бъдем отговорни, трябва да бъдем внимателни и дисциплинирани. Тези правила са именно за това, да пазим нашето здраве и на участниците в движението.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Следват подробностите по тези и други новини. НАТО наблюдава обстановката в Черно море и е в готовност да помогне на България и на Румъния за укрепване на способностите за противодействие на дронове и за наблюдение след последните удари по търговски кораби в близост до бреговете на двете страни. Това съобщи премиерът Румен Радев, след като се срещна в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Премиерът очаква щателно разследване на борда на един от поразените край бяла кораби да покаже, че е бил ударилият го дрон. Лошото време обаче осуети операцията по изтеглянето на буксир до бургаското пристанище на кораба Челси 3, който продължава да е на дрейф на юг от Приморско. Румънският президент Никош Ордан пък заяви, че страната му ще реагира подобаващо, когато се разбере кой е отговорен за дроновите удари срещу два химически танкера в близост до входа на Сулинския канал в устието на Дунав. Един от двата кораба беше в териториалните води на Румъния, другият само на миля извън тях. 7 моряци са в неизвестност. Русия се опитва да дестабилизира източния фланг на НАТО и да отслаби подкрепата за Украина, заяви Никош Ордан. А премиерът Радев обясни с каква обща позиция излизат България и Румъния на срещата на върха на Европейския съюз, която продължава и днес.
1: Да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България, мога да включа тук и Турция като натовска държава, да установим Черно море като море, в което да не се нанасят удари по търговски и цивилни кораби. Това е най-важното за нас, защото тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре.
0: В заключителния документ от срещата на върха в Брюксел се очаква днес Европейският съюз да посочи Русия като първо причина за дроновите удари срещу търговски кораби край бреговете на България и на Румъния. България получи 6-месечно удължаване на дерогацията за българските дружества на Лукойл. След активен диалог с американската страна са гарантирани допълнителни 6 месеца предвидимост за работата на рафинерията и сигурността на доставките, съобщават от Министерството на икономиката. Удължаването до 24 април 2027 година на лиценза обхваща дружествата Лукойл България ЕООД, Лукойл Нефтохим Бургас АД, Лукойл Авиейшън България ЕООД и Лукойл Бункер България ЕООД. През изминалата нощ украинската армия е атакувала с дронове и далекобойни крилати ракети Фламинго нефтопреработка.

обработвателния завод в град Рязан. Атаката е продължила 4 часа, а в отразяването и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора.

0: и са били задействани ракетни войски, изтребителна и армейска авиация. На територията на завода е възникнал пожар, няма пострадали хора. Руският президент Владимир Путин призна, че украинците са атакували руски нефтопреработвателни заводи, но увери, че не са били нанесени сериозни щети. В интервю за Financial Times по-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви възобновяване на украинските въздушни удари по руските петролни рафинерии след 3-дневна пауза по настояване на американците. Зеленски потвърди и нападението срещу военното летище Борисоглебск в руската Воронежка област, при което са били поразени 6 бомбардировача. 19 души са ранени тази вечер при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша в департамент Па-Дю-Кале, съобщи френската телевизия BFM-TV. Според прокуратурата на Па-Дю-Кале, микробус се е врязал в спрял влак на перона за товарене на превозни средства в терминала на тунелите, на тунела под Ла-Манша от френска страна, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес. По първоначални данни, петима от ранените са в тежко състояние, но без опасност за живота. Сред пострадалите е и шофьорът на микробуса. Затруднения в движението се очакват днес в центъра на София заради национален протест на КНСБ под надслов за по-високи доходи. Демонстрацията пред Народното събрание е срещу предложението на правителството минималната работна заплата до година да бъде 660 евро, както и заради заложеното само 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера. По инициатива на финансовия министър Гълъб Донев за тази сутрин са насрочени разговори с синдикатите и работодателските организации в опит да бъде намерен консенсус по спорните параметри. Предложението за размера на минималната работна заплата от 1 януари беше публикувано вчера за обществено обсъждане. Според правителството, увеличение с 6,4 на 100 надхвърля инфлацията. Социалният министър Наталия Ефремова не изключи по-голямо увеличение.
1: Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици, когато вече ще бъдат договорени всички параметри на бюджета.
0: Министерството на финансите е изпратило проект за бюджетен план за 2027 година на Европейската комисия, съобщиха от ведомството. В документа не се съдържа точна прогноза за дефицита по консолидираната фискална програма до година, но се уточнява, че целта е до 2029 да се постигне фискална консолидация до 3%. Посочено е, че в сектора държавно управление се очаква недостиг от 4,3 на 100 и очакваният размер на дълга да достигне 33,3 на 100 от брутния вътрешен продукт. 10 дни преди президентските избори, Министерството на вътрешните работи отчете 140 специализирани акции от началото на предизборната кампания. Образуваните досъдебни производства за избор на търговия са 2, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов.
2: Кръга, който по принцип установяваме да се занимава с този вид престъпление, е много тесен. Наблягаме на ромски махали и места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
0: МВР наблюдава и киберпространството за опити за намеса в изборния процес. По думите на Николов са предприети всички необходими мерки и няма да бъде допусната кибератака, особено в изборния ден. От 23 октомври държавното обвинение ще има нов временно изпълняваща длъжността главен прокурор. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра до сегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Решението беше подкрепено с 17 гласа за срещу 2 против. Кандидатурата й представи Огнян Дамянов.
3: Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, тя е била и член на Висшия съдебен съвет от повече от година и заместник на главния прокурор, и считам, че тя притежава необходимите качества да изпълнява функциите.
0: Изборът на Лазарова беше единствената номинация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и беше предшестван от повече от 2 часа дебати. Представители на съдийската колегия настояха разглеждането на кандидатурата да бъде отложено и поставиха въпроси, свързани с публични публикации за участието на Лазарова в казуса 8-те джуджета, както и с нейни действия по делото срещу депутата Джейхан Ибрямов. От прокурорската колегия възразиха срещу тези критики. Магдалена Лазарова поема поста след изтичането на мандата на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова на 22

0: октомври. Стефанова оглави държавното обвинение през април след оставката на Борислав Сарафов. Лазарова е бив член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота на ДПС и в момента е заместник главен прокурор. Пловдивският апелативен съд остави в ареста професор Мариела Генева, обвинена заедно с още шестима души за източването на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Злоупотребите се изчисляват на над 3 милиона евро. Бившият директор на общинската белодробна болница в Благоевград и главната сестра са обвинени в злоупотреба с средства и изготвяне на документи с невярно съдържание. Това съобщиха от апелативната прокуратура в София. Става дума за съставяне на направления за прием в болница по време на пандемията, с които са източвани пари от здравната каса. Една от двете инжекционни ваксини срещу грип няма да се продава в аптеките у нас тази есен, това обявиха от Българския фармацевтичен съюз, като се позоваха на информация от вносителя. Заради ограничените количества от препарата, всички дози, които ще бъдат доставени, ще се разпределят за националните програми за имунизация на деца и на възрастни хора, информира Елена Бейкова.
1: Количествата противогрипни ваксини за свободна продажба се планират от вносителите им. В началото на октомври в аптеките бяха пуснати 28 000 назални ваксини, а доставката на инжекционните беше отложена за края на месеца. Според заявка на вносителя на другия вид ваксина ВаксиГрип, около 70 000 дози се очаква да бъдат внесени в средата на ноември. Според председателя на фармацевтичния съюз Димитър Маринов, има работещо решение за планиране на нужните количества.
2: Всеки един пациент, който желая да бъде вакциниран, да отиде да може да си пусне заявка и фармацевта в която и да е аптека да му пусне заявката в Националната здравна информационна система, така че до година притежателите на разрешение за употреба да знаят какво количество в страната ваксини трябва да бъдат внесено, за да бъде задоволено търсенето. Никой в момента в страната не може да ви каже колко пациенти искат да бъдат вакцинирани.
1: За този сезон у нас беше планирана доставката на 770 000 ваксини, като над 2/3 от тях са за Националната програма за имунизация на хора над 65 годишна възраст. За новините Елена Байкова.
0: Следва спорт с Петър Ненов.
3: Отборът на Левски завърши 1-1 като гост на нидерландския НЕК Нийменген в матч от втория кръг на футболния турнир Лига Европа. Реналдо изведе сините напред в 35-та минута, в 64-та Тиарон Чери изравни след изключително груба грешка на вратаря Велислав Вуцов. В следващия кръг Левски гостува на Виктория Пилзен, който загуби от Ференцварос с 1-2. Още резултати: Залцбург Милан 0-4, Лех Познан Байер Леверкузен 0-4, Лион Кристал Палас 3-2, Бенфика Селтик 4-1, Селта Ювентус 1-2 и Хофенхайм Бешикташ 2-3. ЦСКА загуби с 1-2 от Монако в София на старта си в турнира Лига на конференциите. Гостите поведоха още преди почивката с 2-0 след попадение на Патрис Брунер и Ансу Фати. Жуел Цварц се разписа за червените в 76-та минута. След седмица ЦСКА ще гостува на датският Норселанд, който завърши 1-1 като гост на шотландския Харц. В други срещи от турнира Лугано Цървена звезда 3-2, Панатинайкос Борац 2-1, Университатия Крайова Хетафе 1-1, Хайдук Сплит Аякс 2-1, Аталанта Пафос 3-1 и Копенхаген Брага 3-0. Баскетболистките на Монтана започнаха с поражение участието си в турнира Еврокъп. Българките отстъпиха при гостуването си на германския Келтерен с 60-66 точки. Рилски спортист загуби гостуването си на хърватския Студио Загреб с 80-82 точки в Адриатическата лига. Олимпийският шампион в вдигането на тежести Карлос Насар изрази увереност, че ще спечели титлата на световното първенство в Нинбо, Китай, въпреки здравословните проблеми, които имаше през последния месец. Насар замина за Китай заедно с екипа си, а останалата част от националите ни ще пътуват по-късно за шампионата, който започва на 27 октомври. Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон от световните серии 750 в Одензе, Дания. Двете надделяха над Ю Джун Ким и Ю Лим Ли от Република Корея с 2-1 гейма.
0: Дежурен синоптик е Калин

0: Петров, здравейте!
1: Здравейте! Над страната е облачно с превалявания на места в Северна, в Източна България и Родопите. Температурите към този час са от 4 градуса в Перник до 14 градуса в Пловдив. В София 9 градуса при 81% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава облачно време, на много места с валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от север и с него ще прониква студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще бъде около 3 градуса, максималната около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по хидрология и метеорология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Съединените щати удължиха до 24 април 2027 година разрешението за сделки с чуждестранните дружества на Лукойл. 19 души са ранени при катастрофа на микробус и влак на входа на тунела под Ла-Манша във Франция. Пленумът на Висшия съдебен съвет избра досегашния заместник главен прокурор Магдалена Лазарова да ръководи прокуратурата през следващите 6 месеца. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио София. Гласът на столицата и региона.
5: София 94,5.
4: Своге 90,4.
5: Ихтиман 104,6.
4: Самоков и Боровец.

94.5. Радио София. Гласът на столицата.

Това е Радио София. I'm

Радио София. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Радио София. Гласът на столицата и регион.
1: София 94,5.
0: Своге 90,4.
1: Ихтиман 104,6.
0: Самоков и Боровец 100 МГц. Това е Радио София.